0: Itsy Bitsy by Night.
1: Hey, stranger, I feel good with you.

0: By night, music for your soul.
1: Este ora 6, mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și te întreb cum să vorbești cu copilul tău despre zahăr fără să creezi frică, vinovăție sau obsesie? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre modul în care conversațiile noastre despre mâncare pot influența profund relația copilului cu propriul corp și cu alimentația. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, ajungem să folosim mesaje precum zahărul este rău, nu ai voie, iar mănânci prostii. Intenția este bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când zahărul este prezentat ca un pericol sau ca un lucru interzis, copilul poate dezvolta frică, vinovăție sau o preocupare excesivă legată de mâncare, iar ceea ce este strict interzis devine adesea și mai de dorit. Copiii nu au nevoie să li se inducă teamă, ci să fie ajutați să înțeleagă. Vorbește cu cel mic despre zahăr într-un limbaj simplu și echilibrat. Spune-i că alimentele dulci oferă energie rapidă și plăcere, dar că organismul are nevoie și de alte alimente pentru a crește, a se concentra și a se simți bine pe termen lung. Astfel, copilul învață să privească mâncarea ca pe un aliat, nu ca pe un inamic. Este important să eviți asocierea zahărului cu vinovăția. Dacă un copil mănâncă ceva dulce, nu-l critica și nu-l face să se simtă rușinat. Vinovăția nu duce la autocontrol, ci la tendința de a se ascunde în viitor față de tine. În schimb, ajută-l să observe cum se simte în corpul lui după ce mănâncă anumite alimente și îi poți spune chiar o poveste despre două mașinuțe, una care primea combustibil sănătos, ce îi dădea energie pe termen lung, și alta care primea un combustibil nesănătos, care îi dădea energie pe termen scurt, dar o făcea să se simtă foarte agitată și să se ciocnească de alte mașini. De asemenea, evită să faci din zahăr o recompensă sau o pedeapsă. Când dulcele este folosit ca o modalitate de control a comportamentului, copilul nu mai învață să asculte de semnalele corpului său, ci de reguli externe. Scopul nu este controlul, ci ghidarea. Rolul tău, ca părinte, este să creezi un cadru sigur în care copilul să poată învăța echilibrul. Un copil care crește cu informații echilibrate, încredere și fără teamă, va avea o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriul corp. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care îi le poți oferi pentru viitor.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: auzit? La școala de radio Itzy Bitzy învață oul pe găină. Copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroii Itzy Bitzy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
1: Tu știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
2: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
3: Ba da, vă ascult.
2: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
4: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
5: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
6: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itzy Bitzy, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
7: Luna aceasta, Ana Maria Pocora de la Generali ne învață ce înseamnă confortul emoțional, dar și ce înseamnă să fii asigurat.
8: Generali, aici și acum.
9: Când copilul respiră greu, parcă întreaga casă respiră odată cu el. În momentele de răceală, ai nevoie de o soluție sigură și delicată. Tonimer Pantexil Baby Spray cu apă de mare hipertonică, xilitol și pantenol ajută la decongestionarea mucoasei, fluidifică mucusul și susține respirația ușoară. Poate fi folosit zilnic, timp de 15 zile sau conform indicațiilor medicului, inclusiv în nasofaringită sau sinuzită. Pentru zile mai liniștite și nopți cu somn odihnitor. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
10: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Suntem din nou împreună. Alimentația pas cu pas către sănătate. Astăzi vorbim despre fructe. Îngrașă sau nu îngrașă? Putem mânca oricât de multe fructe dorim sau ar trebui să existe o limită? Nimic nu există fără limită în alimentația noastră. Este important să fim cumpătați, să avem un echilibru și să avem și varietate. Întâlnesc adesea copii care îmi spun: Alina, dar eu mănânc fructe. Și când începem să scriem pe hârtie ce fructe mănâncă acel copil, mere. Bun, și altceva, mere. Și atunci apare această monotonie în alegeri. Doar mere. Sau sunt copii care beau doar suc de portocale. Sunt copii care n-au mâncat până acum, nu au gustat fructe de pădure sau pomelo sau gref, nici măcar nu vor să guste. În orice situație am fi, fructele într-adevăr aduc multe beneficii în meniul nostru și meniul copiilor noștri ar trebui să le introducem. Foarte mulți antioxidanți și un boost de energie. Dar există și excepții. Și există și niște reguli în ceea ce privește consumul de fructe. Care sunt excepțiile? Situația în care există o intoleranță la fructoză și atunci trebuie calculată foarte bine întreaga cantitate de fructe pe care consumă un copil pe parcursul zilei și care sunt intervalele optime pentru acest consum, astfel încât să nu declanșeze un dezechilibru enzimatic, digestiv și mai departe o creștere a rezistenței la insulină. Sunt situații în care fructele sunt consumate seara. Nu este un avantaj pentru că ele au un aport foarte mare de energie pe care ni-l oferă și atunci ar trebui introduse în prima parte a zilei, cel târziu până la ora 16. În momentul în care introducem fructele dimineața, la mic dejun sau la gustare, de acolo primim energia de care avem nevoie pentru o bună funcționare. Dacă lângă ele adăugăm și un pumn de nuci, migdale sau câteva semințe de dovleac sau de cânepă, cu atât mai bine. Creierul nostru iubește hidratarea, iubește glucidele, în special din fructe cât mai colorate, roșu, galben, verde, și iubește grăsimile sănătoase omega-3. Așadar, pe acestea ar trebui să le avem cât mai des în meniul nostru pentru a putea hrăni în mod direct și eficient creierul nostru. Când mâncăm fructe? Înainte de masă, după masă, în completarea mesei, la gustare. Contează foarte mult cum ne simțim atunci când mâncăm fructe. Dacă apare o stare de balonare după fiecare fruct pe care le consumăm, atunci mergem o perioadă doar pe fructe gătite termic, le expunem fie sub formă de compot, fie sub formă de fructe coapte sau trase puțin la tigaie. Acestea pot fi introduse cu ușurință, dar nu neapărat dulceață, pentru că acolo este o cantitate foarte mare de zahăr. Magiun de prune fără zahăr, da, poate fi introdus din când în când, nu în fiecare zi și nu înlocuitor de gustare de fructe. Deci fructele ar putea fi introduse sub formă gătită atunci când apare un disconfort digestiv după consumul acestora în stare naturală. Nu în completarea mesei. Fructele fermentează și astfel nu mai putem asimila într-un mod eficient proteina introdusă la masa respectivă. Avem nevoie de proteină introdusă alături de legume, nu alături de fructe și de legume. Singurul fruct care poate fi introdus după masă și care aduce într-adevăr beneficii în digestie este ananasul. Cât mai copt, nu din compot, chiar dacă este poate mai gustos din compot, dar ananasul copt este foarte bun pentru că aduce bromelină, care susține mai departe un proces digestiv eficient. Deci după o masă copioasă, putem mânca o felie două de ananas. Asta nu înseamnă că după fiecare masă copioasă, mâncând ananas, nu mai creștem în greutate sau nu mai avem dureri de cap sau nu mai avem dureri abdominale. Este importantă cumpătarea. Ce se întâmplă când mâncăm fructele seara târziu? Dacă nu am avut timp să mâncăm în timpul zilei, uneori ne gândim când ajungem acasă să mâncăm cât pentru toată ziua. Este una dintre cele mai frecvente și greșite alegeri, pentru că atunci tot ce punem pe masă este în cantitate foarte mare, alegem pe pilot automat, nu mai avem o alegere conștientă vis-a-vis de cantitate, de alegere, de oră și nu ne putem permite să avem atât de multe excepții în meniul nostru, cu atât mai mult cu cât ele sunt zilnic introduse. Ne așezăm la televizor, vrem să ronțăim ceva, uneori luăm un bol de chipsuri, alteori un bol de alune, alteori un platou de fructe și acolo pierdem controlul pe cantitate. Important este să mâncăm prezenți în farfuria noastră, să ne uităm și să mestecăm eficient, să ne bucurăm de ceea ce mâncăm, fără să ne uităm pe telefon, televizor, tablete și astfel să pierdem controlul pe cantitate. Nici fructele deshidratate nu sunt o opțiune pentru gustare, deoarece aduc un aport foarte mare de glucide și în același timp și de calorii, decât dacă avem acest obiectiv să creștem în greutate sau nu avem nicio problemă legată de creșterea cu ușurința greutății noastre. Fructele sunt sănătoase, cât mai variate cu atât mai bine, cu cât le introducem în prima parte a zilei, cu atât obținem beneficii reale, palpabile, vizibile în starea noastră generală și ar fi indicat chiar să congelăm atunci când sunt fructele de sezon, să ne bucurăm de gustul bun al lor, chiar și toamna, iarna și să le scoatem din congelator. Vă invit să aveți armonie în farfurie, să vă bucurați de o gamă cât mai variată de fructe sănătoase, gustoase, cu un aport optim de energie și până data viitoare să fiți creativi să pregătiți fructele în cât mai multe rețete, cu cât mai multe gusturi și texturi. Armonie în farfurie să fie!
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: sănătos. Ce înseamnă rujeolă, doamna doctor? Cât de gravă poate fi această boală a copilăriei?
1: Rujeola sau pojarul, așa cum este cunoscut în popor, este una dintre cele mai severe boli eruptive ale copilăriei. Este o afecțiune caracterizată prin febră ce crește progresiv până la valori înalte, manifestări oculare, respiratorii și o erupție caracteristică.
0: Deci până să ne dăm seama că vedem ceva bubițe pe corp, la început s-ar putea să o confundăm cu o răceală. Dacă luăm antitermic sau dacă îi dăm copilului antitermic, este greșit? Nu.
1: Nu este greșit. Orice stare febrilă trebuie ținută sub control și orice părinte trebuie să aibă în casă antitermice care să ajute copilul pentru a depăși aceste afecțiuni febrile.
0: Și de cele mai multe ori când apar bubițele, temperatura, febra dispare, temperatura copilului revine la normal sau
1: nu? Există și afecțiuni de genul acesta. Sunt unele exanteme virale în care avem o stare febrilă și apoi apare exantemul și toată starea febrilă se atenuează. În rujeolă, febra crește progresiv. Așa cum spuneam la debut, sunt niște manifestări respiratorii, noi le numim catar, respectiv secreții nazale, o secreție apoasă inițial, obstrucție nazală, există și secreție conjunctivală, deci spunem că avem un triplu catar, catar oculo-nazobronșic, ochii sunt roșii, ploapele sunt tumefiate, copilul are un aspect plâns, are chiar fotofobie. Este deranjat de lumina puternică. Spuneam că îi curge nasul și tușește. Practic, așa ca și axiomă, am putea spune, nu există rujeolă fără tuse. Adică tusea, manifestările respiratorile însoțesc întotdeauna această boală eruptivă.
0: Bubițele care apar pe piele, cum le-am putea descrie?
1: După câteva zile, 24-48 de ore de stare febrilă, ce spuneam crește progresiv, apare acest exantem, această erupție. Inițial, elementele apar în spatele urechilor, deci la nivelul capului, și erupția se generalizează încet, încet. Spunem că este un val care coboară de sus în jos. Deci cuprinde fața, gâtul, coboară progresiv pe trunchi și apoi pe membre. Cam într-o zi, maxim două, a cuprins întreaga suprafața corpului. Elementele, spunem că sunt macule, maculele reprezentând pete roșii, papule, respectiv pete ușor reliefate, sunt de culoare roz, practic pielea parcă ar fi stropită cu un var roz. Elementele uneori pot fi confluate sau pot fi separate de zone de piele sănătoasă și sunt uneori discret pruriginoase.
0: Deci poate să apară și senzația de mâncărime.
1: Uneori, da, uneori.
0: Bun.
1: Pe măsură ce se estompează, după ce începe tratamentul și afecțiunea evoluează, în faza de convalescență, o să aibă pielea un aspect murdar, ca și cum ar fi o piele de vagabond, spunem noi. Urmează o descoamație fină și se vindecă fără să lase urme.
0: Fără să lase, iată, semne, ceea ce este bine. Cât de ușor să ia rujeola și dacă, doamna doctor, fratele, să spunem, mai mare, merge la școală, este în colectivitate, este vaccinat, pentru că o să spunem că există vaccin care ne ferește de această boală, însă cel mic de acasă, frățiorul mai mic, de câteva luni, n-a apucat să fie vaccinat, poate să ia boala de la frățiorul mai mare, care vine, eu știu, de la școală cu...
1: Am înțeles. Deci este o afecțiune în care nu există purtător sănătos. Dacă fratele cel mare este imunizat, deci are anticorp protector,
0: nu face
1: el
0: boala.
1: Nu va face boala și nici nu va fi un cărăuș pentru un virus pe care să-l aducă acasă.
0: Ce bine!
1: Singura problemă este într-adevăr cu cel micuț care nu este protejat. Dacă el vine în contact cu persoane aflate în incubație sau la primele semne de boală, atunci este un pericol pentru el, deoarece nu a ajuns încă la vârsta de vaccinare.
0: Bun, legat de tratament, vă întrebam cât de ușor se ia boala.
1: Este o boală foarte contagioasă și în special datorită faptului că avem secreții și tuse. Prin tuse și prin strănut se împrăștie particulele care conțin foarte mari cantități de virus pe distanțe foarte mari. Și atunci contagiozitatea este foarte mare.
0: și cât în ce perioadă ești contagios până dispar bubițele?
1: Contagiositatea începe cu vreo 5-7 zile înainte de debutul erupției și se menține încă vreo săptămână după aceea, deci cam 2 săptămâni este

0: un pericol epidemiologic, spunem noi, reprezentat de un caz.
1: Și ca tratament, doamna doctor, deci antitermicul ne ajută clar ca să ținem febra sub control și pentru bubițele care apar sau ce alte medicamente?
0: Pentru problema erupției, un antihistaminic ne ajută să trecem mai bine peste acest disconfort. Spuneam că, având manifestări respiratorii și fiind o afecțiune care scade imunitatea, foarte frecvent se complică această afecțiune cu manifestări de genul laringită, pneumonie, broncopneumonie, chiar insuficiență respiratorie. Și de aceea tratamentul este bine să, sau chiar necesită internare și va fi efectuat în spital. Poate să necesite aerosol sau poate să necesite corticoterapie într-o formă severă de insuficiență respiratorie. Uneori pot fi tratamente complexe.
1: Vaccinul ne protejează, spuneam, de rujeolă, de pojar. Când ar trebui făcut?
0: În general, vârsta la care se recomandă administrarea vaccinului este un vaccin combinat care are valențe pentru rubeolă, rujeolă și oreion, celebrul ROR sau MMR. Este administrat la vârsta de un an și 3 luni. Datorită apariției acestei epidemii de rujeolă, s-a recomandat de către Ministerul Sănătății administrarea unei doze de vaccin de la vârsta de 9 luni. Urmând ca ulterior, la vârsta respectivă, să mai primească încă o doză de vaccin bebelușul când va ajunge la 1 an și 3 luni.
1: Femeia însărcinată care nu a făcut vaccinul...
0: E o problemă. În general, toate virusurile pot reprezenta un pericol pentru făt. Este bine ca o persoană care își dorește să păstreze în curând o sarcină, să-și facă titluri de anticorp pentru bolile eruptive pe care le-ar putea preveni, eventual să vaccineze anterior. Dacă femeia este însărcinată și a contactat un virus, este bine să facă teste și să se monitorizeze, deoarece poate da malformații la făt. În special dacă apare boala în primul trimestru de sarcină.
1: Mulțumim pentru sfaturi, doamna doctor, și vă așteptăm să reveniți.
0: Mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona. Trei, doi, unu și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum alegem hrana potrivită pentru fiecare vârstă a patrupezilor?
4: Nevoile nutriționale ale câinilor și pisicilor variază în funcție de vârstă și status hormonal. Puii au nevoie în hrana lor de o proteină de calitate, grăsimi sănătoase, calciu, fosfor, taurină și vitamine. Însă, și adulții necesită o dietă echilibrată, în mod special caloric, cu niveluri corecte de calciu, fosfor, magneziu, vitamine, aminoacizi și proteine. De asemenea, și seniorii, o alimentație adaptată pentru susținerea organelor interne, a masei musculare și a mobilității. Este esențial să alegem o hrană echilibrată, adecvată stadiului de viață și eventualelor probleme medicale. Consultor veterinar ajută la alegerea celei mai bune diete pentru fiecare etapă.
3: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române.
7: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu ITB.
8: Emoții FM.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: este ora 7. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Cu o floare nu se face primăvară, dar cu mai multe, da! 3, 4, 5...
2: Înviorare și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITBC. Partidele politice analizează în această perioadă variantele pentru o nouă formulă de guvernare după demiterea cabinetului Bolojan. Guvernul minoritar sau tehnocrat sunt scenarii vehiculate în spațiul public în aceste zile, însă se fac în continuare demersuri pentru obținerea unei susțineri majoritare în Parlament, în timp ce liberalii presează PSD să vină cu o soluție după ce au inițiat moțiunea de cenzură. Socialdemocrații au inițiat o serie de întâlniri în vederea conturării unei variante de guvern. România rămâne temporar fără energia nucleară care se producea la Cernavodă. Deficitul este de 1400 MW, așa că acum depinde și mai mult de importuri, ceea ce înseamnă tarife și mai mari pentru consumatori. Românii plătesc cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană raportat la puterea de cumpărare. Criza politică afectează direct încrederea investitorilor străini. Reprezentanții Agenției de Comerț Exterior spun că firmele au dificultăți în relația cu băncile atunci când vor să investească la noi. În același timp, analiștii avertizează că România riscă să piardă oportunități importante, deși ar putea atrage investiții de peste 25 de miliarde de dolari în următorii ani. La final, datele meteo. Dimineața a început cu temperaturi între 10 și 15 grade în multe regiuni ale țării, iar local s-au semnalat ceață și ploi slabe. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiaza și seara, când vor apărea averse și descărcări electrice, mai ales în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. În București, maxima zilei va ajunge la aproximativ 24-26 de grade, iar spre seară cresc șansele de averse și descărcări electrice. În Cluj-Napoca vor fi 20-22 de grade, la Timișoara 25, la Constanța 21. Acestea au fost știrile orei 7. Începeți bine dimineața!

0: Bici-bici neața!
1: Bici-bici neața!
2: Neața, bună dimineața!
1: Salut!
0: Bună tuturor!
2: Hei, salutare, prieteni, bine ați venit pe Bici-bici FM! Este 12 mai, este marți, a început o nouă zi, suntem gata pentru ea?
1: Evident!
2: Uite-l și pe prietenul meu albastru, extraterestrul nostru, Bici! Salut, Bici!
1: Salut!
2: Ce faci, Bicică?
1: Foarte bine!
2: Mă bucur să te văd din nou!
1: Am făcut un pic de înviorare dimineața, că foarte rar de altfel și mă simt mai bine.
2: Mă bucur să aud asta.
0: Da, întreabă și ce înviorare. Deci
2: bună,
0: bună. M-a alergat dimineață.
2: Deci asta e înviorare care a alergat-o pe Iții?
1: Păi, e cel mai tare, ce fiecare își face înviorarea cum vrea el. Important e că m-am mișcat.
2: Păi și ea știa?
0: Eu nu ne-am jucat niciun joc. Nu ne-am hotărât
2: deci,
0: să ne jucăm niciun
2: adică?
0: Joc. Pur și simplu.
1: Ce am zis eu să vii după mine?
2: Ia stai cu minte un pic, că am întrebat pe ce s-a întâmplat, adică. Iar ce-a făcut ceva?
1: Eu i-am zis, mă duc să alerg. Și a venit după mine. Eu n-am spus, hai, cu
0: mine? Și după aia a zis, leap și așa a fugit. Și după aia a trebuit să-l prind, normal. Dar n-am stat de vorbă înainte să ne decidem. Jucăm leap și sau jucăm alt joc?
2: Păi și ție, nu ți-a plăcut sau?
0: Nu, mi s-a părut foarte corect.
2: Ok.
1: Alergat, ce să
0: fac? Păi da, am alergat, dar poate că aș fi vrut să discut cu tine înainte să vedem, să alegem
1: N-am
0: un joc.
1: N-am avut timp să-mi spun ce gândesc. Bă,
0: un joc care are reguli, știi? Că sunt bune și regulile astea din jocuri la ceva.
2: Normal.
0: Că altfel ce facem? Ne alergăm la nesfârșit?
1: Și ce dacă ne alergăm, că tot bine e mișcare și alergatul și e tot
0: păi
1: ca
0: da,
1: o
0: joacă. Păi da, și după aia dacă obosesc și rămâne leapșa la mine?
2: Ok. Hai că mai discutăm noi despre asta. Lasă, hai să cam început emisiunea și ce facem în dimineața aceasta.
0: Păi, uite, dacă tot am alergat, mie îmi plac jocurile astea. Aș vrea totuși să știu dacă prietenul pământean cunoaște vreun joc care implică mișcare sau alergare și ne-l povestește și nouă, așa, cu reguli, cum se numește,
1: da,
0: cum se joacă, în câți jucători. Okay.
1: Ce jocuri care implică mișcare sau alergare ați plac, prieten pământean?
2: Ok,
1: hai că place, a început de la... foarte tare!
2: Bun, atunci vrem mesajele voastre la 0725...

0: pe WhatsApp. Ne spuneți ce jocuri vă plac din astea de mișcare, de alergare, da?
1: Așa, jocuri din astea sportive.
0: Și îi avem alături de noi și pe prietenii noștri de la Sportissimo, care lansează astăzi un concurs pentru familiile care susțin mișcarea. Și pentru că orice mișcare se pune, puteți intra în extragere pentru unul dintre cele două carduri, cadou în valoare de 50 de lei, dacă trimiteți mesaj pe WhatsApp cu răspunsul la întrebarea zilei. Extragem la final două familii câștigătoare. Cardurile pot fi folosite pentru achiziția de produse sportive din magazinele Sportissimo. Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo, intrați pe itibitibi.ro ca să vedeți toate detaliile despre concurs. Deci vă așteptăm mesajele, toți cei care trimiteți, intrați în curs automat, la final facem extragere, vedem cine câștigă cele două carduri cadou.
1: Care se pune.
2: Bravo.
0: Suntem gata?
2: Da!
0: Zi super, vă să aveți la școală, la grădini și la serviciu. Rămâneți pe ITBC FM, drumul motoarelor.
1: Începe
0: ITBC.
1: Net!

0: 7 și 12 minute. Bună dimineața, bine ați venit pe Itibiți FM la Itibiți și Neața.
1: Bună, nu? Bună, tu ești Neața?
0: Itibiți Neața.
1: Tu ești?
0: Nu.
1: Nu? Bine.
0: Așa, astăzi vorbim despre jocuri care sunt legate de mișcare, de sport, de alergat.
1: Și vrem să le aflăm cu tot cu reguli, da? Care e scopul jocului, cum se joacă, cât jucători.
2: Eu vreau să știu care sunt, că eu cred că le știu, că eu știu toate
1: n-ai
2: jocurile.
1: Cum să
2: cred.
1: Le știi pe toate.
2: Ha, ha, ha.
0: Deci, ce jocuri care implică mișcare îți plac? Ne spui la 0725 300 700. Ia să vedem.
3: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andreea Sultan, Anastasia din Constanța. Am 7 ani. Și ce joc știu eu este vația

0: prinsele. Adică ne jucăm prinsele.
1: Da.
0: Și dacă atingem pe cineva, trebuie să se ascundă și să-l găsească. Pa!
1: Bine, pa!
2: Bine!
1: Vă ți-a prinsele.
3: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, sunt Ciudat din Pantelimon, am 7 ani. Și mie îmi place jocul Neapșa și se joacă, eu mă joc în 5 persoane, pa!
4: Neapșa, bine!
5: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, sunt Antonia din Iașa, am 8 ani. Și ce joc știu eu care implică mișcare este Vața Prinsa. Și se joacă așa. Unul numără, okay. Și după ce a terminat de numărat acela, trebuie să-i găsească pe ceilalți care s-au ascuns. Și dacă i-a găsit, trebuie să-i prindă. Și după ce i-a prins pe toți, înseamnă că pe cine l-a prins primul, acela trebuie să numere. Pa!
1: Ok.
4: Bun.
2: Vația Prinsa.
4: Deci o combinație între Vața Ascunsele și Prinsele.
0: Ai. Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, sunt Noa din București, am 4 ani și mie vreau să jucăm Leapșa și cineva trebuie să ne prindă.
2: Ok. Pe noi? De ce?
6: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, sunt Alică. Călui din București și am 6 ani. Și ce joc îmi place mie să mă joc? Rațele și vânul. Tării se joacă așa. Unii copii sunt rațele și sunt 2 vânători. Vânătorii trebuie să aruncă cu mingea și rațele să nu fie atinse. Cine a atins iese afară.
1: Bun, deci jocul acesta implică și mișcarea și alergarea. Ca asta te-am întrebat, prieten pământean. Ce jocuri care implică mișcarea sau alergarea îți plac?
2: Și le așteptăm printr-un mesaj vocal pe WhatsApp.

0: să fiu avocat, actriță, medic veterinar,
1: balerină,
0: pompier. Vreau să fiu...
2: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
1: Spune-ne la Itibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu!
3: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa MA este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
4: Baterele Rău Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie, la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
5: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect. Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
6: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
7: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
8: Ce jucărie crezi că ar fi cea mai fericită dacă ar primi energie de la soare?
0: Cea mai fericită jucărie care se încarcă la soare este unicornul meu.
9: Un ursuleț de pluș.
10: Eu cred că ar fi o mașinuță cu telecomandă.
11: Eu cred că cea mai fericită ar fi o păpușă care cântă.
12: O motoretă cu energie de copii mici.
13: Eu cred că cea mai fericită jucărie ar fi o păpușă care dansează.
14: Eu cred că cea mai fericită jucărie va fi un ursuleț.
15: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
16: Sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți, UniFest. 500 de artiști mici și mari la Itsy Bitsy Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
17: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bună dimineața!
1: Bună! Ce jocuri care implică mișcare sau alergarea îți plac?
0: Da, asta vrem să ne spui la 0725-300-700 printr-un mesaj vocal pe WhatsApp. Și toți cei care ne scrieți mesaje sau ne trimiteți mesaje vocale, intrați automat în concurs. Pentru că avem alături de noi pe prietenii noștri de la Sportissimo, care lansează astăzi un concurs pentru familiile care susțin mișcarea. Pentru că orice mișcare se pune. Intrați în extragere, la final avem de oferit două carduri cadou în valoare de 50 de lei. Tuturor, o să facem extragere, dar după ce ne trimiteți mesajele, facem extragere la final și vedem care sunt cei doi câștigători.
1: Da.
0: Cardurile pot fi folosite să achiziționați produse sportive din magazinele Sportissimo. Bine?
1: Da!
2: Deci,
1: place.
2: Ne spui, prietene pământean, printr-un mesaj vocal pe WhatsApp, care este jocul tău preferat, care implică mișcare sau alergat?
1: Da!
0: Hai să vedem.
2: Dar și cum se joacă, bineînțeles.
0: Ia, ce-am mai primit?
3: Bună, Ițe, bună, Bițe, bună, bună. Eu sunt bună. Maria din București, am 7 ani și jocul meu preferat este căsuța, care se joacă simplu. Facem o căsuță și ne jucăm în ea, colorăm și mai facem alte chestii. Pa, Ițe, pa, Bițe, pa, Andrei.
1: Da, asta implică mișcarea.
2: Implică construcția.
1: Păi da, da, ca să o construiește miști, nu?
2: Da, da, corect.
1: Cu gânduri.
4: Bună, Ițe, bună, Bițe, bună, Andrei.
1: Bună.
4: Sunt Petra din București, am 5 ani și ce joc știu eu cu sport este hockey-ul. Pa!
1: Wow!
2: E un sport pe bune!
1: Wow!
5: Bună, Bici, bună, Andrei!
2: Bună.
5: Eu sunt Roy, am 7 ani și sunt ninja pan. Și ce joc o să vorbesc eu astăzi este hoții și poliția. El se joacă așa. El, un polițistul, trebuie să prindă hoții. Și dacă îi prinde, trebuie să intre în închisoare. Sau te poate să fie un gard sau orice. Și hoții au voie să scape pentru că polițiștii trebuie să plimbe ursul. Pa, pa, Ițe, pa, pa, Bițe, pa, pa, Andrei.
0: Pa, Roy, da, mulțumim.
2: Ok.
0: Bun, da? Cam așa. Deci ce joc care implică și mișcare îți place ție, ne spui la 0725 300 700. Sunt oameni care fac sport și sunt oameni care fac Sportissimo.

0: Super erou ascultat, este 7:34 de minute, este 12 mai și după calculele mele...
1: Eu sunt un super erou.
0: Super-erou. În 20 de zile o să fie 1 iunie. Adică mai puțin de 3 săptămâni o să facem Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, pe care îl organizăm în fiecare an în parcul Alexandru Ioan Cuza. Toată ziua suntem acolo.
1: De la 9 până la 10 seara.
2: Până la 10 seara putem să stăm. Și e luni. Și luni de obicei
0: nu putem să stăm
2: până la 10 în parcul.
1: Da, bă, da.
0: Dar atunci e o zi specială.
2: Da, o zi ziua noastră.
1: Da, și o să ne jucăm toată ziua, că o să avem ce. Da, și o să fie și ateliere de creativitate multe și pline de energie.
2: O să fie tot felul de activități la care putem să participăm.
1: O scenă.
0: O să fie scena exibiții cu exibiții show. O să vedeți toți supereroii care cântă, care dansează, fac spectacol. O să avem o groază de invitați, cântăreți, dansatori care se ocupe pe scenă. Avem radio mobilul, avem scena poveștilor, unde să avem numere de teatru, de magie.
2: Avem zona de food trucks. Ce înseamnă asta? Că putem să mergem să mâncăm ce vrem
1: Pentru iunie o să mănânc cel mai mult înghețat.
2: Și să nu uităm cel mai important lucru. Putem să facem o mulțime, multe poze.
1: Ah, și intrare este liberă, prieten pământean.
0: Ăsta e cel mai important lucru?
2: Da. Păi cum o să ne amintim de Unifest dacă nu o să avem poze?
0: Păi o să ne amintim pentru că am fost acolo. Exibiții.ro, găsiți toate detaliile. Intrarea este gratuită. Vă așteptăm să participați alături de noi pentru iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, toată ziua în parcul Alexandru Ioan Cuza.
3: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te aplaudă lumea la scenă deschisă la Unifest. Iupii!

0: Ok, prieteni, este 7:39 de minute. Hai să vedem ce jocuri implică mișcare sau alergare și vă plac vouă mult.
1: Da, fotbalul.
0: Îl punem?
1: Fotbal.
0: Așa putem să punem orice sport, nu?
1: Păi da, ce? Da.
0: Ok.
2: Leapșa. Păi
1: da, ce? Și leapșa. Leapșa e cea mai cea acum. Și biciclis.
2: Un, doi, trei, la perete stai.
0: Hai să vedem ea.
3: Și bună dimineața, Biții. Bună dimineața, Andrei. Noi suntem Sofia și Moise. Avem 8 ani, respectiv 6 ani. Și suntem în drum spre școală și grădiniță. Jocurile preferate de noi în aer liber, care implică mișcarea și alergatul, sunt rațele și vânătorii, badmintonul, fotbalul preferat de toată familia și mama
4: adoră 7 pietre.
3: Vă pupăcim!
0: Pa, mulțumim.
2: Atunci
0: frumos.
2: Când pui 7 pietre una după alta, unul încearcă să le... Să le dărâme, după aia toți trebuie să fugă. Nu mai știu exact care e, ceva cu fugit.
1: Și
2: primul care reușește să le pună la loc unul peste altul fără să fie prins, câștigă, ceva de genul.
0: Tu ai zis că știi toate jocurile.
1: Așa am crezut, uite, vezi.
5: Bună, Iții, bună, Biții.
1: Bună,
5: Andrei. Eu sunt Vladimir din București. Am 5 ani și jocul meu preferat este fotbalul, pentru că e cu alergare și mișcare.
1: Care?
5: Și îmi place să mă joc cu prietenii.
1: Bravo.
5: Pa, Iții, pa, Biții, pa, Andrei.
1: Pa, prietene.
0: Pa, pa,
6: pa. Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei.
1: Bună.
6: Eu sunt Miriam din Ploiești și am 10 ani. Jocul meu preferat este sticluța cu o travă. E foarte simplu de jucat. Se joacă în de la 3 jucători în sus. Unul din el este sticluța,

0: ci să joc fotbal uneori, basket, un, doi, trei la perete stai și mă ți-a înghețată. Pa, Andrei!
1: Și mă ți-a înghețată?
2: Nu știu, cred că e ceva cu mingea, habar n-am.
1: Cum se joacă, mă ți-a înghețată?
3: Uite, bici, eu sunt Matei din Păule. Am 4 ani. Și ce sport aș vrea eu să-mi fac? Să merg în parc cu bicicleta. Pa!
1: Da.
2: Ok.
4: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Răzvană din Constanța, am 9 ani și jocul meu preferat este sticluța cu o travă. Pa, Iti, ba, Bici, ba, Andrei!
1: Implică și
5: mișcare
1: și
5: alergare. Bici! Bună, Iti, bună, Vicen, bună, Andrei. Eu sunt Andrei Zahirana de București. Am 7 ani și eu l-am dus pe fratele meu Idris la grădiniță și ne-am transferat spre școală. Și sporturile care le îmi plac mie și merg în aer liber sunt tenis, badminton și fotbal. Pa, pupici pe obraș fericit cu biscuiți.
2: Biscuiți? Ok.
1: Da.
6: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, Susebe, din Sibiu, am 9 ani. Mă cunoașteți. Și jocul meu preferat este fotbalul, pentru că fac de 2 ani și am o performanță destul de bună. Pa-ți, pa, Biti, pa, Andrei, vă iubesc.
1: Ai, că te
2: deci
1: miști
2: un joc
1: la greu.
2: Foarte serios.
7: Bun.
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
1: Bună.
4: Sunt Alex din București. Am 8 ani și jocurile mele preferate pe care le joc afară sunt fotbalul și sticluța cu o travă.
1: Bravo. Uite, toate implică și mișcare și alergare.
8: Bună, Iti, bună, Iti, eu sunt Eva.
1: Salut,
8: din Constanța.
1: Bună.
8: Și jocul meu preferat este baterie, baterie, foc. Sunt toți cu picioarele în față. După aceea zicem baterie, baterie, baterie, baterie și când zicem foc trebuie să ne călcăm unul pe altul pe picior.
7: Okay.
1: Asta-mi place.
2: Doar dacă ai Adidas poți să te joci.
1: Tu ce jocuri care implică mișcarea sau alergarea știi și îți plac? Noi de 20 de ani.

0: manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
2: În țara noastră există nu un palat, ci două care au câte 365 de ferestre, câte una pentru fiecare zi a anului. Știu unde se găsesc aceste clădiri extraordinare? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Anna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Ce s-ar întâmpla cu planeta dacă nu am proteja-o?
6: Ea nu va avea cum să ne protejeze pe noi, pentru că noi practic trăim pe o singură planetă care are forme de viață și dacă nu avem grijă de ea, nu am avea cum să trăim, pentru că nu există o altă planetă care are forme de viață.
4: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
8: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: În țara noastră există nu un palat, ci două care au câte 365 de ferestre, câte una pentru fiecare zi a anului. Știu unde se găsesc aceste clădiri extraordinare? Când veți ajunge în orașul Oradea, merită să vizitați Palatul Baroc, considerat cel mai frumos din sud-estul Europei. Această clădire deosebită a adăpostit 10 de ani celebrul muzeu al Țării Crișurilor. Numărul ferestrelor este 365 și dacă nu mă credeți, vă invit să le numărați. Însă cea de-a doua clădire despre care vreau să vă vorbesc este unică în lume și din păcate e uitată și neglijată. Se numește Castelul Calendar și este în județul Mureș, în localitatea Zau de Câmpie. Acest castel are 365 de ferestre, câte zile are anul, dar mai are și 52 de camere, câte săptămâni sunt într-un an. Iar turnuri știți câte sunt? 4, amintind de cele 4 anotimpuri. Tot în acest castel o să găsiți 12 holuri, exact câte luni sunt într-un an, și 7 terase, câte zile sunt într-o săptămână. Palatul a fost construit în 1911 de un baron îndrăgostit de o prințesă din dorința de a o impresiona. Însă povestea lor de dragoste nu a avut un final fericit. De-a lungul anilor, castelul acesta unicat a fost sanatoriu, școală, orfelinat. Să sperăm că acest monument unic în lume va fi reamenajat și că va deveni ceea ce merită, un obiectiv turistic vizitat cu drag de mulți turiști dornici să descopere tot ce are mai frumos această țară minunată.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.
2: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că ești liber la Unifest! Iubi!
3: Unifest!

0: e la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Știai că energia solară care ajunge pe pământ într-o singură oră ar putea acoperi consumul global de energie pentru un an întreg? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Ițiuiții. Partidele politice analizează în această perioadă variantele pentru o nouă formulă de guvernare după demiterea cabinetului Bolojan. Guvernul minoritar sau tehnocrat, un scenariu vehiculat în spațiul public în aceste zile, însă se fac în continuare demersuri pentru obținerea unei susțineri majoritare în Parlament. În timp ce liberalii presează PSD să vină cu o soluție după ce au inițiat moțiunea de cenzură, socialdemocrații au inițiat o serie de întâlniri în vederea conturării unei variante de guvern. România rămâne temporar fără energia nucleară care se produce la Cernavodă. Deficitul este de 1400 MW, așa că acum depinde și mai mult de importuri, ceea ce înseamnă tarife și mai mari pentru consumatori. Românii plătesc cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană raportat la puterea de cumpărare. Criza politică afectează direct încrederea investitorilor străini. Reprezentanții Agenției de Comerț Exterior spun că firmele au dificultăți în relația cu băncile atunci când vor să investească la noi. În același timp, analiștii avertizează că România riscă să piardă oportunități importante, deși ar putea atrage investiții de peste 25 de miliarde de dolari în următorii ani. La final, datele meteo. Dimineața a început cu temperaturi între 10 și 15 grade în multe regiuni ale țării, iar local s-au semnalat ceață și ploi slabe. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiaza și seara, când vor apărea averse și descărcări electrice, mai ales în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. În București, maxima zilei va ajunge la aproximativ 24-26 de grade, iar spre seară cresc șansele de averse și descărcări electrice. În Cluj-Napoca vor fi 20-22 de grade, la Timișoara 23-25, la Constanța 19-21. Acestea au fost știrile orei 8. Continuă Ițiuiții dimineața.

0: Bună dimineața, este ora 8:05, sunteți pe ITBT FM la ITBT Neața. Astăzi prietenii de la Sportissimo lansează un concurs pentru familiile care susțin mișcarea. Pentru că orice mișcare se pune, puteți intra în extragere pentru unul dintre cele două carduri, cadou în valoare de 50 de lei, dacă trimiteți mesaj pe WhatsApp cu răspunsul la întrebarea zilei, care este...
1: Jocuri care implică mișcare sau alergare îți plac.
0: Exact.
2: Și cum se joacă? Bineînțeles, cum se joacă, care sunt regulile.
0: Și la final facem extragere. Două familii câștigătoare vor primi carduri care pot fi folosite pentru achiziția de produse sportive din magazinele Sportissimo. Da. Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Deci trimiteți-ne mesajele voastre vocale la 0725 300 700 și ne spuneți ce jocuri care implică mișcare sau alergare îți plac.

0: Hai să mai ascultăm mesajele de la copii, să vedem ce jocuri mai joacă.
1: Da, bine.
0: Ia să vedem.
2: Băi, tribunal, deci să mă îndrăgești în București și eu aș vrea și jocul meu, dar m-am gândit că este Floarea. Floarea se joacă așa. Un jucător stă într-un cerc mare.
1: Ok.
2: Niște jucători fac un cerc și le ține mâini. Un jucător stă în mijlocul cercului și el e polenul și jucătorii se aleargă până la el. Cel jucător ajunge primul la polen, câștigă. Pai, țipa, bici, pandei, ubici cu slipici, păblaș fericii.
1: Bine!
3: Ok!
1: Floarea!
4: Bună, sunt Cristina din București și am 10 ani și jocurile sportive și cu alergare care îmi plac sunt leapșa, vați ascunselea, dar după aia trebuie să te prindă, sticlosa cu o travă și cam atât. Pa!
3: Ok, mulțumim!
5: Bună, aici, bună, bici, bună, Andrei, bună. Eu sunt Sofia bună. Din București, am 6 ani și ce joc îmi place mie de mișcare este să sar coarda, da. Să joc șutronul și să aleg. Pa, aici, pa, bici, pa, da. Andrei, pupiți cu slipiți pe obraj înroziți, pa!
1: Înroziți.
3: Pupiți.
1: Înroziți.
6: Bună, Iti, bună, Bici, bună, bună Andrei, bună. Sunt Ingrid din București, am 7 ani și ce joc implică sport pentru mine, rațele și vânătorii, pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei, da. Pupici cu sclipici pe obraș fericiți!
7: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, bună. Sunt Amalia din Aș, am 8 ani și jocul care îl știu este Vați ascunselea. Cineva numără și celălalt trebuie să se ascundă. Pa!
0: Pa, mulțumim!
3: Ok, cineva numără, cineva se ascunde.
8: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, sunt Ava din București, am peste... Și am uitat să vă spun așa, regulile jocului sunt
1: wow.
8: Unul, numără, după ce când îi găsește un copil, ăla trebuie să-i găsește și pe ceilalți. Dar numai că el trebuie, după ce îi găsește pe toți, trebuie să-i prindă pe toți. După ce îi găsește, ăla trebuie să fugă și după ce el nu trebuie să-l prindă. El trebuie să-l prindă ca să poate ca să câștige. Și cine, dacă îi prinde pe toți, el o să câștige. Dacă nu, nu o să-i prinde pe toți și unul o să se ducă la o bază care este casă și el n-are voie să intre, ăla a câștigat. Papa, Iti, papa, Bici, papa.
9: Okay. Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, bună, eu sunt Rares din București, am 7 ani și ce jocuri de alergare îmi plac mie cel mai mult este leapșa, fața ascunselea și fotbal. Pa, pa!
1: Bun, bravo!
10: Bună, Iti, Bici și Andrei, bună, și am 5 ani și sunt petrușorul vechi. Și ce m-aș juca eu cu părinții mei
1: ce?
10: Este a prinselea și să sar cu coada și șotron. Pa!
1: Prinselea, bravo! Coardă și șotron.
11: Da, tot implică și mișcare și alergare.
12: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
11: Bună!
3: Bună!
12: Lara, am 7 ani. Sunt din București și jocurile pe care le joc și sunt preferatele mele și implică alergare sunt fotbal, basket și sticluța cu o travă. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
1: Ok.
0: Bun. Bine, mulțumim deci, frumos de mesaj.
1: Jocuri care implică mișcare și alergare. Ne așteptăm și pe al tău.
13: Noi de 20 de ani.

0: Toate RL-Row-uri Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect. Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Două adevăruri și o minciună.
3: Îți plac ghicitorile? Dacă da, sigur vei iubi acest joc. Ce ai de făcut? Ei bine, ai nevoie de o foaie, pix și cel puțin o persoană alături de care să-l joci. Fiecare dintre voi va scrie pe rând trei evenimente din viața sa sau trei lucruri despre sine, dintre care două sunt adevărate, iar unul este o minciună. Primul jucător citește cele trei lucruri, iar ceilalți trebuie să spună care este minciuna. Sunt permise întrebările pentru a primi mai multe detalii. Dacă jucătorii nu ghicesc, câștigă un punct cel care a scris faptele despre sine.
2: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie. În parcul Alexandru Iancuza, sari sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, UniFest, de la 9 dimineața la 10 seara. Iupi! UniFest!
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Pe 1 iunie.
1: Mă rog, petrecere mare pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
2: Zici că ești cu autocarul.
1: De la 9 dimineața până la 10 seara vă așteptăm în parc alături de noi să sărim în sus de bucurie.
3: Da, da. O zi întreagă.
2: O zi întreagă de jocuri, așa cum vrem noi, să ne facem prieteni, să ne jucăm, să facem tot felul de lucruri la atelierele creative, să ne jucăm, să facem poze.
3: Să cântăm, să dansăm.
2: Să ne jucăm, am zis?
3: Ai zis.
2: Am zis, ok, am zis.
3: Dar o să avem timp de la 9 dimineața până la 10 seara. Parcul Alexandru Ioan Cuza va fi plin și de ateliere, și de jocuri, și de... Și ce pur și simplu acolo e iarbă, poți să stai pe iarbă așa întins.
2: Poți să stai pe iarbă, poți să stai la
3: să umbră. Să te uiți la norișorii pufoși.
2: Da. Poți să mergi să te uiți la momente de teatru.
3: Da.
2: Și de magie, la scena povești.
0: Te duci pe scenă la teatru?
3: Să.
2: Ei,
3: să.
2: Cum? Nu, mă uit.
3: Să-i faci cu mâna lui Andrei, că va fi în Radio Mobil.
0: Andrei, da. Tot ce vorbește cu Radio Mobilul.
3: De ce?
2: Să-i trimis mesaj vocal, să te asculte în direct.
0: Da, cei care nu puteți ajunge, vă invităm să ne ascultați la radio, să transmit în direct de acolo toată ziua, cu o groază de invitați și de copii și supereroi. Da. Și
3: o să avem motive speciali. De sărit în sus de bucurie.
2: Da.
0: Ne vedem în Parcul Lumea Copiilor pentru iunie.

0: Manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: 20 de zile mai sunt.
2: Mai mult asta voiam să
1: întreb. Dar de joacă... În 3 săptămâni.
2: De joacă și jocuri stăm de vorbă și în această dimineață, da. Adică vrem să știm de la tine, prieten pământean, ce jocuri care implică mișcare sau alergare îți plac.
1: Mai ascultăm niște mesaje, da, pentru că în scurt timp o să facem extragere. Avem astăzi de oferit două carduri cadou în valoare de 50 de lei.
2: Yay,
1: o să tragem la sorți și vedem care sunt cei doi câștigători din cei care ne-ați trimis mesaje. Ia să vedem.
3: Aici bună, biții bună, Andrei.
2: Bună, bună.
3: Eu sunt Alex, am 5 ani și jocurile mele preferate sunt Omul Negru, Răsere și Vânătorii și, și Țarele. Și Țarele. Pai, țipa, bițipa, Andrei.
2: Coș cu mere, coș cu pere pentru Olanda. Așa e jocul. Da.
4: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei.
2: Da, da. Bună.
4: Eu sunt Cezar, am 6 ani. Și jocurile mele preferate sunt câinii și pisicile.
2: Aha.
4: Și când atingi pe unul e eliminat și uli și porumbei, dacă ești atins te duci.
1: Sunt și porumbei?
4: Până în mijloc sau până unde ai stabilit și aștepți ca cineva să te elibereze. La câinii și pisici ai două case și la porumbei și unii o casă. Pa, țipa, țipa, Andrei.
2: Vreau înțeles.
1: E ceva de alergat oricum.
2: Aia de bine.
5: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Bună. Sunt Carina din București.
2: Bună,
5: am 8 ani și jocul meu sportiv cu alergat este pupu.
2: Ha?
5: Se joacă în echipe. Toate echipele trebuie să alerge la perete. Echipa care ajunge ultima la perete trebuie să numere. Ceilalți încearcă să se ascunde. Dacă perechea îi găsește pe unii, acea pereche care este găsită trebuie să alerge la același perete care acel copil a numărat. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei, pupiși cu scuipiși pe obraș fericiți.
2: Ce numește pupu, adică cu un scuip la perete, pupu. Tiu, adică.
5: Da. Bună, Iți, bună, Biți, bună,
2: Andrei.
5: Eu sunt Ela din București. Am 5 ani și ce jocuri îmi plac cu vața de alergare, vața ascunsă și leapșa. Pa!
2: Ok, pa!
1: Bun. Bine, o să facem imediat extragerea să vedem care sunt cei doi câștigători ale celor două carduri cadou. Scapa da bajo pindu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de bandu de

0: Deci în dimineața asta ce am avut de făcut? Am avut de trimis mesaje pe WhatsApp în care să ne spuneți ce jocuri care implică mișcare sau alergare îți plac.
1: Corect.
0: Ei, și alături de noi sunt cei de la Sportissimo, care au lansat astăzi un concurs pentru familiile care susțin mișcarea.
1: Bravo!
0: Și pentru că orice mișcare se pune, cei care ați trimis mesaje, ați intrat în extragere ca să aveți șansa să câștigați unul dintre cele două carduri cadou în valoare de 50 de lei. Da? Cardurile pot fi folosite pentru achiziția de produse sportive din magazinele Sportissimo. Acum o să facem extragerea.
1: Yeah!
0: O să vedem în random care sunt cei doi câștigători.
1: Succes, prieten, pe mântâi, îmi ținem pumnii.
0: Ia să vedem, parcă aveam și niște sunete de suspans. Ia să vedem.
1: Cine?
2: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Eu sunt Diana din București și am 7 ani și vreau să vă povestesc despre iepurile gigantic. Iepurile gigantic se joacă așa. Un părinte aleargă copii și copiii trebuie să fugă de el. Pentru că părintele este iepurele și copiii sunt morcovi. Și dacă prinde un morcov, îl duce la cămară. Și alți copii pot să-l elibereze de acolo. Pa! Ițipa, Bițipa, Andrei.
1: Foarte tare, îmi place că e implicat și un părinte în jocul ăsta.
0: E și părinte,
1: e și mișcare,
0: e iepurile gigantic. Gata, felicitări, ai câștigat un card cadou de la Sportissimo. Mai avem unul de oferit, domnul Biți.
3: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Eu sunt Clara din București. Am 9 ani și ce jocuri joc eu afară? Sunt fața ascunselea, fac gimnastică, basket, fotbal și lapșa. Hai, țipa, bițipa.
1: Okay. Toate au implicat, toate jocurile astea au implicat și mișcare și alergare.
0: Așa că, domnișoara Clara, și tu ai câștigat un voucher în valoare de 50 de lei de la Sportissimo pe care să-l folosiți la cumpărături. Mulțumim tuturor celor care ne-ați trimis mesaje, mulțumim celor de la Sportissimo, sunt oameni care fac sport și sunt oameni care fac Sportissimo.

0: Ok, domniții, am ajuns la final de emisiune.
1: Da. Am ajuns, dar mă bucur foarte mult că prietenii noștri fac mișcare și noi copiii nici măcar nu trebuie să... Să știi, să ne gândim că trebuie să facem mișcare, pentru că o facem oricum, prin joacă. Nici nu-ți dai seama când ai alergat, când ai transpirat, când ai obosit. Îți dai seama atunci când mai strigă mama: vino să te schimb, vino să-ți schimb maieul. Ok.
0: Bine, prieteni, mulțumim de tot că ați fost alături de noi și astăzi. Mulțumim că ne-ați trimis mesaje și că ne-ați ascultat. Vă invităm să rămâneți pe ITBT FM. Vine Marius imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Vă urăm să aveți o zi superbă la școală, la grădini și la serviciu. Și mâine la 7 suntem din nou aici să începem dimineața tot împreună. Ne auzim atunci, v-am pupat, pa!
1: Astăzi, pentru că e marți, puteți să vă activați superputerea bunătății cu Spark de la ora 4. Apoi să vă împrieteniți cu Super Zăpă de la ora 6 și la final să dansați cu DJ Dodi la ITBT Party de la 8. Noi ne reauzim mâine dimineață de la 7. Spiritul bun să vă lumineze sufletul!
2: Hei, eu mi-am activat puterea curajului împreună cu Bici. Activează și tu puterile la scara de supereroi ITBT.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În țara noastră există nu un palat, ci două care au câte 365 de ferestre, câte una pentru fiecare zi a anului. Știi unde se găsesc aceste clădiri extraordinare? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței activ

0: și ce alegi cu adevărat. Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: PPC Renewables și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
2: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
3: Ba da, vă ascult.
2: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
4: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
5: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
6: Toate pânzele sus, mici pirați! De 1 iunie, terasa hotelului Yaki din Mamaia se transformă în corabia distracției. De la ora 11, pornim într-o aventură de neuitat. Curse tematice, vânătoare de bule magice și un show robotic de pe altă planetă. Iar Spider-Man urcă la bord pentru un spectacol plin de acțiune.
7: Ne răsfățăm cu vată de zahăr și înghețată, iar la final, surprize pentru toți micii pirați. Accesul este de doar 75 de lei de copil. Grăbește-te! Înscrierile se fac până pe 20 mai. Rezerva acum pe reservation@yaki.ro sau sună la numărul afișat pe site-ul www.yaki.ro.
6: Corabia distracției te așteaptă la Hotel Yaki. Ne vedem pe punte!
8: Trăiești-mă! Începe-i-mă! Începe cum poți!
9: Mami, tati, porniți repede cronometrul. O să vedeți cât de rapid pot să mă mișc atunci când se anunță o cursă de strâns jucării. Toate mașinuțele și cuburile dispar în cutie, cât ai spune Isimo.
8: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
0: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itsy Bitsy.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În țara noastră există nu un palat, ci două care au câte 365 de ferestre, câte una pentru fiecare zi a anului. Știu unde se găsesc aceste clădiri extraordinare? Când veți ajunge în orașul Oradea, merită să vizitați Palatul Baroc, considerat cel mai frumos din sud-estul Europei. Această clădire deosebită a adăpostit 10 de ani celebrul muzeu al Țării Crișurilor. Numărul ferestrelor este 365 și dacă nu mă credeți, vă invit să le numărați. Însă cea de-a doua clădire despre care vreau să vă vorbesc este unică în lume și din păcate e uitată și neglijată. Se numește Castelul Calendar și este în județul Mureș, în localitatea Zau de Câmpie. Acest castel are 365 de ferestre, câte zile are anul, dar mai are și 52 de camere, câte săptămâni sunt într-un an. Iar turnuri știți câte sunt? 4, amintind de cele 4 anotimpuri. Tot în acest castel o să găsiți 12 holuri, exact câte luni sunt într-un an, și 7 terase, câte zile sunt într-o săptămână. Palatul a fost construit în 1911 de un baron îndrăgostit de o prințesă din dorința de a o impresiona. Însă povestea lor de dragoste nu a avut un final fericit. De-a lungul anilor, castelul acesta unicat a fost sanatoriu, școală, orfelinat. Să sperăm că acest monument unic în lume va fi reamenajat și că va deveni ceea ce merită, un obiectiv turistic vizitat cu drag de mulți turiști dornici să descopere tot ce are mai frumos această țară minunată.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 9, pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Peste 15 lideri europeni, președinți, ambasadori și alți oficiali de rang înalt vin mâine la București pentru a participa la summitul B9 și al țărilor nordice, eveniment organizat încă din 2015 pentru întărirea securității flancului estic al Europei după anexarea Crimeei de către Rusia. Mâine după amiaza vor ajunge în capitală președintele Poloniei, coorganizator al evenimentului și șeful NATO. Ținta țărilor membre care fac parte și din NATO este să pună în practică acordul decis anul trecut de majorarea bugetului pentru apărare până la 5% prin industrializarea producției de armament. Mai mulți parlamentari PSD au depus o inițiativă legislativă care prevede introducerea unei noi discipline obligatorii în învățământul preuniversitar. Elevii ar urma să studieze noțiuni legate de educația pentru sănătate, prevenție, vaccinare și comportamente de risc. Proiectul urmează să modifice legea învățământului preuniversitar și prevede introducerea disciplinei educație pentru sănătate printre materiile obligatorii studiate de elevi. Grecia se pregătește pentru un episod de încălzire accentuată a vremii, chiar înainte de debutul sezonului turistic de vară. Meteorologii anunță o creștere rapidă a temperaturilor în această săptămână. Astăzi sunt așteptate cele mai ridicate valori termice din această perioadă. 35 de grade Celsius. Deja rețelele sociale sunt pline de fotografii și filmulețe cu oameni care fac plajă, ba chiar și baie zilele acestea. Hai să vedem cum va fi vremea în România. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara, când vor apărea averse și descărcări electrice, mai ales în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. În București, maxima zilei ajunge la aproximativ 26 de grade, la Cluj 22, Timișoara 25, Constanța 21 de grade maxim.

9:05 până dimineața în Happy Music. Iată, începem, sper eu, cu noroc, o nouă zi de marți împreună, cu gândul la Harry Styles. 2017, într-o zi de 12 mai, cântărețul englez Harry Styles, ex One Direction, își lansa discul de debut, care și poartă numele, îl ascultăm chiar acum. Bună dimineața!

0: Au și 8 minute, urmează Share Location.
1: Share Location.
0: Iată, ar trebui să ne pregătim de Făgăraș Fest, un eveniment ce propune și anul acesta, un program care transformă fiecare zi într-o explorare autentică. Participarea se face în grupuri restrânse, alături de ghiși și specialiști, ceea ce face diferența dintre o plimbare și experiență pe care o ții minte. Așadar, peste 30 de tururi ghidate, drumeții și experiențe nocturne la Făgăraș Fest 2026. Totul se va întâmpla în perioada 10-12 iulie pe Valea Moașei, la Sebeșu de Sus, o zonă absolut superbă, un cadru natural deosebit, unde participanții pot descoperi natura prin tururi ghidate, drumeții, activități în aer liber și, bineînțeles, concerte. Tururile ghidate îi duc pe participanți în mijlocul naturii din Valea Moașei, unde fiecare pas devine o descoperire, de la plante și insecte până la felul în care toate acestea sunt legate între ele și contribuie la echilibrul naturii. În tururile de faună sau observarea păsărilor, participanții învață să citească semnele naturii, urme, sunete și comportamente care spun povestea vieții sălbatice din munții Făgăraș. Te invit pe tine să descoperi tot programul pe site-ul nostru itsybitsy.ro. Bună dimineața!

9:16, iată că se apropie și Rosaliile, sărbătoarea care aduce în delta Dunării un număr impresionant de turiști și iată, și de data asta oamenii aleg delta Dunării și bine fac. Este perioada în care pur și simplu delta renaște, natura înflorește și se colorează. Este o zonă absolut superbă a României, fauna revine la viață, dar și hotelurile și pensiunile, iată, revin la viață, mai ales cum sunt rezervate cu mult timp înainte, dar de fiecare dată se găsește un loc și pentru cei care se hotărăsc în ultima clipă. În delta Dunării, cea mai mare parte a accesului se face pe apă, transportul poate fi inclus în pachetul turistic, inclusiv plimbările pe canalele sălbatice, unde natura acum la final de mai pur și simplu stai respirația. Bună dimineața în Happy Music!

0: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itzibiți, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta. Luna aceasta, Ana Maria Pocora de la Generali ne învață ce înseamnă confortul emoțional, dar și ce înseamnă să fii asigurat.
1: Generali, aici și acum.
2: Tu știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
3: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
4: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
5: Știați că nu toate substanțele dintr-un supliment sunt active? Excipienții sunt ingrediente inactive, adăugate pentru stabilitate, formă și administrare. Ei nu produc efectul principal, dar ajută produsul să funcționeze corect. Fără excipienți, multe suplimente nu ar putea fi utilizate eficient.
4: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
6: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
7: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
8: Astăzi jucăm Detectivul din casă. Unul dintre membrii familiei se gândește la un obiect din camera în care vă aflați. Un alt membru al familiei pune întrebările. Este mare? Este colorat? Se poate ține în mână? Cine ghicește primul obiectul descris devine noul detectiv. Un joc simplu care antrenează imaginația și atenția.
6: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Pe 19 mai, la Palatul Parlamentului, în sala Constantin Stere, între orele 10.30 și 13.30, are loc un eveniment important pentru toți cei care folosesc zilnic drumurile publice, fie că se află la volan, pe bicicletă sau pur și simplu sunt pietoni. Ei bine, este vorba despre evenimentul central al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere 2026. Este o inițiativă națională care se desfășoară în fiecare an, în a treia săptămână din luna mai. Tema din acest an este aceeași stradă, aceeași responsabilitate. Iată, un mesaj simplu și direct. Evenimentul reunește autorități, experți, organizații și reprezentanții societății civile cu un scop comun: să găsească împreună soluții concrete pentru drumuri mai sigure pentru noi, mai ales pentru copiii noștri. Coaliția pentru Siguranță Rutieră, platforma națională de colaborare inițiată de UNSAR, își propune ca până în 2030 să reducă semnificativ numărul accidentelor rutiere. Cu toții putem contribui acestui țel prin atenție, responsabilitate și respect față de ceilalți participanți la trafic. Alături de noi în această dimineață este Costin Tătuc, membru în Comitetul de Coordonare al CSR, Coaliția pentru Siguranță Rutieră, președinte ATRIS, Asociația Trafic Rutier în Siguranță. Bună dimineața! Alo, mă auziți? Nu mă aude, o să revenim cu domnul Tătuc imediat aici în Happy Music.

0: 9:33 de minute. Bună dimineața, ne auziți?
1: Bună dimineața, da.
0: Perfect. Vă mulțumim tare mult că sunteți alături de noi. Domnul Tătuc, după 25 de ani în poliția rutieră, ce părere aveți despre șoferi? Suntem acum șoferi mai buni decât am fost? Suntem doar mai grăbiți? Suntem frustrați că nu putem să ne folosim mașinile la capacitate maximă? Stăm în cozi aici în București, cel puțin este teroare.
1: Eu cred că suntem mai degrabă superficiali. Tratăm foarte multe abateri care pot să ducă la consecințe grave cu foarte mare ușurință. Mergem pe principiu că eu zilnic merg cu viteză. Ce se poate întâmpla? Se poate întâmpla, pentru că de regulă viteza aduce consecințe foarte grave. Nu viteza ucide, ci decelerarea bruscă. E adevărat, dar nu ținem cont de treaba aceasta, ne grăbim continuu. În plus, mai avem o problemă. Considerăm că a greși e omenește și atunci micile, greșeli în trafic sunt iertabile, ca să spun așa.
0: Adică
1: pot fi... Da. Pot fi trecute ușor cu vederea, dar să știți că din abateri mărunte se pot naște consecințe grave.
0: Adică e ca și cum ai spune, hai că trec acum pe roșu oricum nu mă vede nimeni, data viitoare nu o să mai trec. Și când îți iese o dată și îți iese a doua oară, s-ar putea să, ca a treia oară, să nu mai fie atât de plăcut pentru nimeni.
1: Așa este, dar mai un aspect care merită sublinia, și anume faptul că dacă faci o dată, faci a doua oară, ai făcut și a treia oară, deja îți devine obișnuință. Pentru că ți se pare că treaba aceasta te ajută să te descurci în trafic. Mă întrebați mai devreme dacă suntem mai buni sau nu. Să știți că noi trăim cu senzația că suntem buni pentru că ne descurcăm, în ghilimele necesare, într-un trafic atât de aglomerat.
0: Știți cât șoferi văd? Eu merg și cu bicicleta, sunt și biciclist și sunt foarte, foarte mulți șoferi care nu mai opresc la culoarea roșie. Eu n-am văzut așa ceva. Acum câțiva ani erau mult mai disciplinați. Acum mă uit de vreo 3-4 ori înainte să mă dau jos de pe bicicletă să trec, pentru că îmi este pur și simplu teamă că o să treacă pe roșu. Foarte mulți dintre ei sunt cu ochii în telefon, iar ceva... care parcă a devenit o practică în România. So, din experiența dumneavoastră, care este greșeala pe care o fac cel mai des șoferii și pe care o consideră în mod greșit normală sau acceptabilă? Eu mă gândesc aici chiar la folosirea telefonului în timpul mersului.
1: Începând cu folosirea telefonului mobil în timpul conducerii autovehiculului și nu numai, să știți că și bicicliști care vorbesc la telefon
0: și pietoni,
1: așa, am văzut exact și pietoni, vreau să subliniez, care nici măcar nu mai țin cont că
0: nu
1: se apropie de trecere pentru pieton sau nu, ei sunt cu ochii acolo în ecran sau cu căștile pe urechi și trăiesc momentul, ca să zic așa, ascultând melodia preferată. Dar în trafic, să știți că o altă abatere care este deja frecventă și care deja ne creează foarte mari probleme este nesemnalizarea intenției schimbării direcției de mers. A devenit un fel de modă. Pe lângă asta este vorba și de neasigurare la schimbarea direcției de mers. Foarte mulți merg pe principiu că dacă au acționat pârghia semnalizatorului odată cu rotirea volanului, au și prioritate. Trebuie să-i lași să-și schimbe direcția, să treacă cum vor ei, ceea ce este foarte, foarte greșit și totodată foarte periculos. Nu mai zic de încălcarea marcajelor continue, care, iarăși, au un scop mai multe, nu mai au scopul de interdicție, ci rămâne doar scopul acela orientativ.
0: Aici, să știți, cu marcajele mai este o problemă, pentru că nu sunt. În unele zone din București, pur și simplu nu le mai vezi. Și asta, mă rog, că ar trebui să fie o problemă pe care ar trebui să vină și din partea autorităților să rezolve acest lucru, pentru că nu mai știi pe ce bani ești. Dar ce se întâmplă? De ce nu mai semnalizează șoferii? Asta am observat și eu și este foarte, foarte frustrant și extrem de periculos.
1: E vorba de, în primul rând, de lene.
0: Lene.
1: Și apoi principiul că las că merge și așa.
0: Și așa, nu?
1: Dacă ne-am obișnuit, exact ce vă spuneam mai devreme, am făcut o dată, am experimentat, am făcut a doua oară, a treia, las că merge și așa. Până la urmă nu e un cap de țară. Ba, este un cap de țară, pentru că nesemnalizarea intenției schimbării, și subliniez intenției schimbării direcției de mers, poate duce la accidente grave. La un moment dat, la un curs pe care îl predam, cineva mi-a spus, domnule, eu nu semnalizez din principiu, întrucât nu trebuie să se știe unde ajung eu. Este vorba de protecția datelor mele. Domnule,
0: Doamne, exact. Ferește!
1: Gândiți-vă că sunt și asemenea mentalități care n-au nicio legătură cu siguranța rutieră. Pe mine nu mă interesează destinația unui partener de trafic, mă interesează pur și simplu să știu intențiile pentru a evita un eventual impact. Deci, iată, oamenii găsesc motivații care la un moment dat frizează absurdul, dar nu asta este important.
0: Stă mintea în loc, efectiv, stă mintea în loc. Parcă e fiul meu la 14 ani care încearcă să mă convingă că e bine să se joacă, să se joace 2 ore pe calculator. Și inventează tot felul de nebunii. Dar asta este, eu cel puțin cu bicicleta era să intru de 2-3 ori într-o mașină care nu a semnalizat și a luat brusc, a luat stânga și am pus frână pentru că era destul de periculos. Dar dacă ați putea să opriți sau dacă ați opri pentru câteva secunde un șofer din România, care ar fi mesajul pe care îl ați transmite? Așa, să-i spuneți un singur lucru care ar putea salva viața, pentru că în România, accidentele rutiere, cred că suntem în top, nu? La accidente rutiere mortale.
1: Da, din păcate suntem în topul mortalității rutiere la nivel european. Avem, anul trecut s-au înregistrat 68 de persoane decedate la 1 milion de locuitori. Vorbesc de persoane decedate în accidente de circulație. Suntem deasupra mediei europene, care e undeva la 40. Și vreau să vă spun că suntem cam de la încă o dată și jumătate față de performări care au undeva până în 20 de persoane decedate în accidente de circulație la milioane de locuitori. Dacă ar fi să transmit un mesaj, în primul rând ar fi acela de responsabilitate. Să știți că multe lucruri din trafic nu se întâmplă pentru că oamenii nu știu regulile de circulație. În mare le știu, problema este alta. Își asumă într-o manieră extrem de facilă, gratuită, dacă aș putea spune, riscuri majore. Pe ideea că lasă, domne, eu am experiență, eu mă descurc, lasă-mă că merge și așa. Domne, ajung la destinație, ce contează? Tocmai pentru a ajunge întotdeauna la destinație, în condiții de siguranță, haideți să respectăm regulile de circulație, să gândim preventiv și mai ales să avem o conduită defensivă. Asta nu înseamnă decât să știu foarte bine limitele mele ca șofer, să știu foarte bine limitele mașinii pe care o conduc și mai ales cum să reacționez astfel încât să evit situațiile de risc.
0: Încheie aici, dar cu această imagine care pur și simplu nu-mi dispare de pe retină. Era o mașină din asta foarte mare în București. O doamnă conducea această mașină și în brațe avea un câine din ăsta pufos. Și câinele stătea între ea și volan și mergea prin București foarte relaxată. Eu așa ceva n-am văzut până acum.
1: E foarte periculos.
0: Este, da, nici n-aveam cuvinte, ce poți să faci. Adică când un șofer vede un alt șofer care se manifestă așa în trafic, ce le recomandați? Oare ar trebui totuși și noi să le facem semn, să spunem, băi, e periculos și pentru noi ceilalți, nu doar pentru tine? Chiar sunt curios, ce poți să faci?
1: Bine, primul rând, da, poți să-i atragi atenția dacă ai posibilitatea, dar fără niciun fel de agresivitate și fără să insiști, pentru că deja naști un moment tensionat.
0: Exact.
1: Oamenii pot interpreta chestia asta ca un fel de agresivitate și atunci nu este bine. Pe de o parte. Pe de altă parte, putem sesiza poliția rutieră, pentru că în momentul de față, într-adevăr, există posibilitatea semnalării, dacă vreți, a unor aspecte de conducere agresivă pe drumul public prin acel hub al Ministerului de Interne. E adevărat, asta nu se încadrează la regulile privind conducerea agresivă, la tiparul legal de acolo, dar totuși pentru, știu eu, prevenirea unor eventuale accidente poate fi oprit și conștientizat, poate îi se poate atrage atenția. Oricum, recomandarea noastră este să transportăm animalele de companie, indiferent că e vorba de căței, pisici sau orice altceva, numai în cușcă, și cușca să

0: curiozitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre situația în care prietenul cel mai bun al copilului este device-ul. Ca specialist în sănătatea mentală, în ultimii ani am observat o tendință tot mai îngrijorătoare. Copiii care formează legături profunde, aproape inseparabile, cu device-urile lor. Tabletele, telefoanele și consolele de jocuri nu mai sunt doar obiecte. Pentru mulți copii, acestea au devenit cei mai apropiați prieteni și această tendință a luat amploare și mai mult în urma pandemiei. Dar ce înseamnă acest lucru pentru dezvoltarea lor? Un device ajunge să înlocuiască adesea conexiunile umane reale. În loc să se joace cu un prieten, să povestească cu un coleg, să se joace un sport de echipă sau chiar să se certe și să rezolve conflicte, copilul petrece ore în izolare, lipit de un ecran. Acest lucru poate duce la întârzieri în dezvoltarea ariei socioemoționale, deoarece ratează șansa de a învăța să citească expresii faciale, să interpreteze tonul vocii sau să navigheze în situații sociale complexe, adică să-și dezvolte acele abilități sociale de bază.

0: dar nu doar abilitățile sociale sunt puse în pericol. Device-urile oferă recompense imediate, amuzament rapid, o recompensă virtuală, cum ar fi acumularea de puncte într-un joc video, like-uri pe rețelele sociale sau un flux constant de divertisment. Acest lucru poate face ca lumea reală să pară plictisitoare sau frustrantă. Cu trecerea timpului, copiii pot avea dificultăți cu răbdarea, perseverența și creativitatea, deoarece sunt obișnuiți să fie distrați în mod pasiv, în loc să se implice activ în mediul lor, într-un schimb social reciproc. Atașamentul copilului tău față de device-ul său nu este doar un obicei, este un semnal de alarmă. Este un semnal care îți spune că poate căuta conexiunea, confortul sau stimularea pe care nu le găsește în altă parte. Vestea bună este că poți să-l ajut să-și împlinească aceste nevoi altfel decât prin conectarea la device-uri. Începi prin a crea oportunități pentru interacțiuni reale. Planifică întâlniri de joacă, încurajează seriile de activități în familie sau pur și simplu petrece timp vorbind și ascultându-l pe copil. Așa îi poți arăta cum conexiunea umană este mai satisfăcătoare decât orice ecran.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
2: Vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar, balerină, pompier. Vreau să fiu...
3: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
4: Spune-ne la Itzy Bitzy Neața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
5: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
6: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
7: Dimineața este, pentru mulți copii, un moment aglomerat. Trezire, îmbrăcat, plecat din casă. În acest context, micul dejun ajunge adesea să fie grăbit sau tratat ca o obligație, nu ca o parte firească a rutinei. Din punct de vedere nutrițional, nu doar ce mănâncă un copil contează, ci și cadrul în care mănâncă. Atunci când dimineața este foarte tensionată, copilul poate pierde semnalele naturale de foame și sațietate, chiar dacă mâncarea este potrivită. Un exemplu frecvent este copilul care refuză micul dejun atunci când este grăbit sau stresat, dar mănâncă fără probleme în zilele mai relaxate. Asta arată cât de mult influențează rutina și atmosfera apetitul. O rutină de dimineață mai previzibilă, chiar dacă scurtă, poate face o diferență importantă. Câteva minute în care copilul stă la masă, fără grabă excesivă sau presiune, ajută corpul să intre mai ușor în ritmul zilei. Micul dejun nu trebuie să fie un moment perfect. Este suficient să fie un moment stabil, repetat zilnic, în care copilul se simte în siguranță. Această constanță contribuie nu doar la alimentație, ci și la relația pe termen lung cu mâncarea.
6: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Ora dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Este ora 10. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Peste 15 lideri europeni, președinți, ambasadori și alți oficiali de rang înalt vin mâine la București pentru a participa la summitul B9 și al țărilor nordice, eveniment organizat încă din 2015 pentru întărirea securității flancului estic al Europei după anexarea Crimeei de către Rusia. Mâine după amiază vor ajunge în capitală președintele Poloniei, coorganizator al evenimentului și șeful NATO. Ținta țărilor membre care fac parte și din NATO este să pună în practică acordul decis anul trecut de majorarea bugetului pentru apărare până la 5% prin industrializarea producției de armament. Mai mulți parlamentari PSD au depus o inițiativă legislativă care prevede introducerea unei noi discipline obligatorii în învățământul preuniversitar. Elevii ar urma să studieze noțiuni legate de educație pentru sănătate, prevenție, vaccinare și comportamente de risc. Proiectul urmează să modifice legea învățământului preuniversitar și prevede introducerea disciplinei educație pentru sănătate printre materiile obligatorii studiate de elevi. Grecia se pregătește pentru un nou episod de încălzire accentuată a vremii, chiar înainte de debutul sezonului turistic de vară. Meteorologii anunță o creștere rapidă a temperaturilor în această săptămână. Astăzi sunt așteptate cele mai ridicate valori termice din această săptămână, 35 de grade Celsius. Deja rețelele sociale sunt pline de fotografii și filmulețe cu oameni care fac plajă. Hai să vedem și cum va fi vremea astăzi în țară. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara, când vor apărea averse și descărcări electrice, mai ales în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla slab până la moderat. În București maxima ajunge la 26 de grade, la Cluj 22, Timișoara 25, Constanța 21 de grade Celsius.

0: CBT și Autism Voice îți prezintă Dialog tipic și atipic, o emisiune pentru părinți dedicată îmbunătățirii sănătății mentale, emoționale sau comportamentale ale copiilor sau adolescenților tipici și atipici.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din emisiunea noastră Dialog tipic și atipic, unde stăm de vorbă cu specialiști despre sănătatea noastră emoțională, relațională, a noastră și a copiilor noștri. Astăzi alături de mine o avem pe Cătălina Nicolescu, specialist psihopedagog cu peste 20 ani experiență și trainer Jasper, unde vom vorbi despre de ce este importantă joaca până la urma urmei. Bună, Cătălina!
2: Bună, bine te-am găsit, mai ales pe teritoriul meu care îmi place nespus, pentru că am 20 de ani de când mă joc, deși nu mai sunt copil.
1: Joaca e foarte importantă și, cum vorbeam un pic mai devreme, nu este opțională, dar pentru cei care ne ascultă acum și o să ne urmărească ulterior, explică-ne un pic ce înseamnă Jasper, ce este intervenția Jasper până la urmă, urmele în care tu ești specializată.
2: Da, deși denumirea sună așa ca și cum ar veni de pe altă planetă, sunt niște inițiale care reprezintă exact focusul pe care această intervenție, care valide dată științific și intervenție timpurie pentru copiii cu TSA, cu copiii care au red flex din zona autismului, este o intervenție bazată pe joacă cu peste 20 de ani de cercetări și se traduce în felul următor. Sesiunea e bazată pe joacă, cât mai natural, are un aspect exact pe care l-am dorit să-l vedem la toți părinții și toți terapeuții. Nu ai senzația de nimic automatizat și robotizat, dar accentul se pune și focusul se pune pe implicarea și inițiativa copilului, pe o reglare emoțională pe care tu o clădești ca coreglator, da? Și îți ajuți copilul să fie într-o stare de calm, într-o stare de fericire, de distracție, pe care așezi obiectivele tale. Structura ta e în mintea ta, copilul nu o vede. Și urmărești comunicarea, urmărești imitația, urmărești dezvoltarea jocului, urmărești reciprocitatea, să fii într-o relație, într-o conectare tot timpul cu copilul și să-l ajut să se micșoreze decalajul pe care îl are și să urmeze cât mai apropiat traiectoria dezvoltării copilului neurotipic. Și este ușor dacă practici și te trăinuiești și înveți și iubești această intervenție.
1: Intervenția asta nu este doar pentru, adică nu ajută doar copiii cu autism, nu?
2: Ea a fost gândită pentru ca un modul și complementar celorlalte intervenții care se aplică copilului cu TSA, face parte din și e sub umbrela tuturor intervențiilor care sunt cu predare naturalistă și care acesta este trendul și în afară, mai ales pentru copiii mici, dar eu o practic inclusiv cu copiii cu întârzieri în dezvoltare, în limbaj, am avut și copii cu sindrom Down și am avut și copiii neurotipici care am avut nevoie să-i ajut pe părinți să învețe strategii, cum să-și ajute copilul și să învețe și ei să se joace cu copilul lor.
1: De ce e important? De ce e atât de important să ne jucăm? Că sunt mulți părinți care sunt de părere că ei sunt părinți, ei trebuie să ghideze, să dicteze, să pună reguli, să existe șabloane, să existe structură, nu să fie totul numai așa de florile mărului în fiecare zi, ludic, ha-ha-ha, hi-hi-hi.
2: E important joaca pentru că acesta este universul copilului, el când se naște și părinții încep să se joace cu copilul și apar acele momente de între ei, de zâmbete, de glumițe, de conectare, de mămoșenie, inclusiv tăticii vorbesc altfel și au un altfel de mod de a se adresa copilului. Însă, cumva spre 2 ani, deja

0: mai sofisticate și părintele începe să lase lucrurile ca și cum joaca nu mai este importantă, nu mai este văzută ca momente de conectare, ca momente de distracție, ca momente de a-ți ajuta copilul să învețe în relația cu tine cum să-și regleze emoțiile de fericire, de supărare, cum să se apropie de tine, cum să capete încredere în tine ca adult. Și joaca este dusă mai mult spre, e ceva care e pierdere de timp, inclusiv și eu la un moment dat am crescut cu lucrul acesta, hai nu mai te juca, apucă-te de teme. Da, când ai 6-7 ani, ai alte responsabilități față de atunci când ai, eu știu, 2 anișori sau 36 de luni. Și este foarte importantă că acolo se creează cele mai multe abilități când ești mic în relația cu persoana de referință, adică mama, tata, bunica, bunicul. Aici înveți totul și în jurul obiectelor, dar mai ales partea emoțională și socială care se clădește între adult și copil.
1: Deci ce ne ajută pe noi să reglăm la, poate și la noi înșine ca părinți, dar mai ales la copii, intervenția aceasta bazată pe joacă sau joaca pur și simplu? Ce ne ajută să reglăm? Că ai menționat partea de emoții, partea de conexiune. Mai există un alt aspect care reglează sau te ajută?
0: N-aș zice intervenția, pentru că e important să știm că cu mici strategii simple și ușoare, părintele nu trebuie

0: și simplu copilărie, e important să te joci cu copilul tău și ajută foarte mult inclusiv de a învăța partea de cum ne raportăm, cum acceptăm la un moment dat refuzul, când mama nu mai poate să-ți dea atenție pentru că are atâtea de făcut, lucruri care te vor ajuta pe viitor să tolerezi un refuz, să tolerezi o amânare, cum poți să intri într-o relație cu părintele și să-i câștigi atenția în mod frumos, politicos, ce reacție are părintele, cum înveți toată zona asta imaginară, că deodată părintele poate se preface că e un păianjen, poate se preface că este o fantomă. În momentele acelea înveți atât de multe abilități din zona imaginarului și să ne gândim că copilul va merge la școală, bazmele sunt, totul e imaginar, tot ce vorbim este simbolic, metaforele, comparațiile, și lui va fi mult mai ușor pentru că deja lucrurile astea le-a practicat. Când poate tati și ia, eu știu, mopul și se preface că este Harry Potter sau lucruri pe care nu ai cum să le dezvolți dacă te așezi și vorbești despre cifre și îl pui pe copil să numere și totul se reduce aici. Sunt foarte multe abilități pe care putem, mai mult de atât, îl învățăm pe copil cum să își petreacă timpul când vine vorba despre nu-ți dau ecrane. Și când ecranele concurează cu interacțiunea cu părintele și când copilul observă că e mai plictisitor cu părintele și părintele simte că e greu să stea în interacțiune cu copilul și să ajunge tot la device-uri, se pierde această conectare care ulterior ne afectează pe toți. Și noi remarcăm ca adulți că nu mai avem aceeași capacitate să ascultăm pe celălalt, ne plictisim repede, nu avem repede o plăcere pe care ne-o garantează interacțiunea socială, totul este dus în zona digitală. Dar noi trăim între oameni și copiii aceștia o să aibă viitor atât în interacțiunea cu device-urile, cât și cu alți oameni. E clar că interacțiunea socială nu trebuie să se piardă și asta se clădesc de mic. Mm-hmm. Acolo, între ochi în ochi.
1: Și acum o ultimă întrebare. Această joacă, aceste jocuri ar trebui să se oprească după vârsta de 7 ani? Putem să le continuăm și după? Sau cum putem noi ca părinte să totuși să ne asigurăm că joaca asta nu se întâmplă doar în primii ani de viață și pe urmă, gata, a ajuns la gimnaziu și e copilul mare, nu mai facem nimic?
0: Joaca trebuie să continue, cred că toată viața are rolul ei. Desigur, cât mai adaptat fiecărui an al vieții noastre, cât mai adaptat grupului din care facem parte sau prietenilor cu care interacționăm. Iar copilul, gândiți-vă că se fac grupuri, se întâlnesc tinerii sau adolescenții și încă se practică, adică nu a dispărut, nu este un lucru de cum au dispărut dinozaurii și gata, nu se mai întâmplă aceste momente. Vezi pe social media cum postează pe story că ne-am întâlnit și am jucat Remi, că ne-am întâlnit și am făcut pantonimă, că ne-am întâlnit și seara de board game. Deci nu se termină și vezi poate și la 40 de ani, dar vezi și la 16 ani și la 18 ani sau petrecere în pijamale. E o altă formă a jocului. De aia nu dispare niciodată. Și atunci, ce se întâmplă în mica copilărie, de când apare bebe, 12 luni apoi, 36 de luni, ne ducem spre 4-5 ani, când este preșcolar, clădește tot ceea ce se va întâmpla ulterior și va menține un stil de viață sănătos, emoțional, psihologic și să nu te izolezi și marginalizezi.
1: Mulțumim tare mult, Cătălina.
0: Mulțumesc și eu tare mult.
1: Dragilor, ăsta a fost episodul nostru. Mulțumim că ați urmărit. Până data viitoare, vă dorim o sănătate mentală așa cum trebuie.
2: Ai urmărit Dialog tipic și atipic, o emisiune pentru părinți realizată de Itty Bitty și Autism Voice.

0: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itzibiți, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta. Luna aceasta, Ana Maria Pocora de la Generali ne învață ce înseamnă confortul emoțional, dar și ce înseamnă să fii asigurat.
1: Generali, aici și acum.
2: Nu toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una, două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro, gata de joacă, gata de aventură. xy.ro, cu Y la final, ca să ne găsiți mai repede.
3: Când copilul respiră greu, parcă întreaga casă respiră odată cu el. În momentele de răceală, ai nevoie de o soluție sigură și delicată. Tonimer Pantexil Baby Spray cu apă de mare hipertonică, xilitol și pantenol ajută la decongestionarea mucoasei, fluidifică mucusul și susține respirația ușoară. Poate fi folosit zilnic, timp de 15 zile sau conform indicațiilor medicului, inclusiv în nasofaringită sau sinuzită, pentru zile mai liniștite și nopți cu somn odihnitor. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
6: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
7: Astăzi jucăm Povestea Zăpăcită. Fiți creativi și inventați o poveste împreună alături de cel mic. Începeți cu ceva simplu, dar amuzant. A fost odată ca niciodată un dragon cu ochelari care locuia într-o sală de clasă. Apoi copilul continuă povestea, apoi părintele și tot așa, iar în câteva minute veți avea cea mai hazlie poveste inventată împreună.
5: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
8: Un pas, doi pași, 1000 de pași. Fiecare pas ești mai aproape de starea ta de bine. Nu este vorba de recorduri, ci doar să te lași purta de drum. Pentru că orice călătorie începe cu un singur pas. Chiar și călătoria către sport.
9: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
10: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
11: Știați că dimensiunea capsulei nu reflectă întotdeauna cantitatea de ingredient activ? O parte din capsulă poate fi ocupată de excipienți, substanțe necesare pentru stabilitate și producție. De aceea, două produse similare pot avea cantități diferite de ingredient activ. Contează nu doar ceea ce vezi, ci și cum este formulat produsul.
10: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat.
12: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzibiți Neața.
13: 3, 2, 1, iupi!
14: În parcul Alexandru Iancuza, sari sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
15: Iubi! Unifest!
16: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Copiii mănâncă mai bine când participă la pregătirea mesei. Un truc foarte eficient este să implicăm copilul în pregătirea mesei. Când copiii participă, devin mult mai curioși să guste din ce au ajutat să pregătească. De exemplu, copilul poate spăla legumele, poate amesteca ingredientele pentru o salată sau poate așeza șnițelele din mușchi întreg de piept de pui în tavă înainte de a merge la cuptor. Când mâncarea ajunge pe masă, copilul simte că este și contribuția lui. Iar un copil care a participat la pregătirea mesei este mult mai deschis să guste din farfurie.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

10:32 de minute, ești pe frecvențele Ițibiții. Autoritățile din Sibiu au relat în această dimineață căutările copilului de 5 ani dispărut ieri la Sebeșul de Jos din județul Sibiu. Vin imediat cu

10:35 de minute. Autoritățile au alertat în această dimineață căutările copilului de 5 ani care a dispărut la Sebeșul de Jos din județul Sibiu. Aproximativ 130 de angajați ai Ministerului de Interne și voluntari sunt pe teren și acum pentru găsirea minorului. Ei folosesc drone cu termoviziune, având în vedere că localitatea Sebeșul de Jos este situată într-o zonă cu păduri și terenuri greu accesibile. Pe lângă polițiști, jandarmi și salvamontiști, la misiunea de căutare au fost aduse și echipe canine specializate. Minorul a plecat luni după amiază de lângă tatăl său într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit. Autoritățile au emis și un mesaj roaler prin care fac apel la cetățeni ca în cazul în care dețin informații care ar putea ajuta la găsirea copilului să contacteze de urgență cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112. I'm not trying to be Superman, I'm just trying to hold your hand like lovers do. To make it through, the world can be a big old place, and I'm just glad I found my place right next to you. And I'm not trying to hang the moon with starlight, I just wanna hang with you.

Ei bine, Administrația Națională de Meteorologie a extins astăzi atenționarea cod galben de vijelii la aproape toată țara până la ora 22 în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și zona de munte. Vremea va fi instabilă, vor fi intensificări ale vântului pe alocuri, vijelii, grindine și averse torențiale însoțite de descărcări electrice. Meteorologia a emis o informare care vizează răcirea vremii începând de astăzi până joi dimineață. Valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și în nord-vestul țării, apoi și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Bună dimineața în Happy Music!

0: corp. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care îi le poți oferi pentru viitor.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Urmează inimici, grijă mare, cu profesor Dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Care sunt semnele unui infarct la adulții tineri?
2: Semnele infarctului de miocard nu diferă substanțial în funcție de vârstă. Simptomul central este angina pectorală, adică acea durere extrem de intensă în coșul pieptului, constrictivă, însoțită de panică și transpirații, adeseori de lipsă de aer. Este bine să cunoaștem acest semn pentru că putem reduce la minim timpul de anunțare a salvării sau de ajungere la spital. Adevărata rezolvare este însă prevenirea unor stări ce pot să ducă la infarct de miocard. Pentru că știm astăzi că cei care fac infarct de miocard au cel puțin 10 ani de istorie, adeseori asimptomatică, în care anumite teste făcute de medicii cardiologi pot să prezică riscul de a face infarct.
1: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
3: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Vici Neața.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române.
5: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 1. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Aceasta este o rețetă foarte practică pentru prânz sau pentru zilele în care suntem pe drum și avem nevoie de o masă rapidă, dar hrănitoare. Începem prin a găti pieptul de pui la grill sau într-o tigaie antiaderentă, condimentat simplu cu sare, piper și puțin usturoi sau paprika, până când începe să se audă acel sfârâit ușor și apare aroma caldă de pui rumenit. După ce este gata, lăsăm puțin să se răcească și apoi îl tăiem în felii subțiri. Luăm o lipie integrală și adăugăm o bază de salată verde crocantă, câteva felii de roșii și castravete. Punem peste ele bucățile de pui și, dacă vrem un plus de cremozitate, putem adăuga câteva felii de avocado. Un sos foarte simplu, dar care aduce o notă proaspătă și răcoritoare, se poate face din iaurt, puțin suc de lămâie și un praf de sare. Îl adăugăm peste ingrediente, apoi rulăm lipia. Este o combinație firească, bine echilibrată. Proteină din pui, fibre din legume și carbohidrați din lipia integrală.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Cristina Ionescu, medic specialist gastroenterologie, ne vorbește astăzi despre microbiomul intestinal.
1: În intestinul nostru trăiesc miliarde de bacterii care formează microbiomul intestinal și care influențează nu doar digestia, ci și imunitatea și chiar starea de spirit. Iar atunci când acest echilibru este perturbat, pot apărea simptome aparent banale, precum balonarea, oboseala persistentă sau schimbările de dispoziție. O alimentație variată, bogată în fibre din legume, fructe și cereale integrale, alături de un stil de viață echilibrat, cu mișcare și odihnă, pot ajuta microbiomul să funcționeze în favoarea noastră și să susțină sănătatea pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: copilul respiră greu, parcă întreaga casă respiră odată cu el. În momentele de răceală, ai nevoie de o soluție sigură și delicată. Tonimer Pantexil Baby Spray cu apă de mare hipertonică, xilitol și pantenol ajută la decongestionarea mucoasei, fluidifică mucusul și susține respirația ușoară. Poate fi folosit zilnic, timp de 15 zile sau conform indicațiilor medicului, inclusiv în nasofaringită sau sinuzită. Pentru zile mai liniștite și nopți cu somn odihnitor. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum alegem hrana potrivită pentru fiecare vârstă a patrupezilor?
3: Nevoile nutriționale ale câinilor și pisicilor variază în funcție de vârstă și status hormonal. Puii au nevoie în hrana lor de o proteină de calitate, grăsimi sănătoase, calciu, fosfor, taurină și vitamine. Însă, și adulții necesită o dietă echilibrată, în mod special caloric, cu niveluri corecte de calciu, fosfor, magneziu, vitamine, aminoacizi și proteine. De asemenea, și seniorii, o alimentație adaptată pentru susținerea organelor interne, a masei musculare și a mobilității. Este esențial să alegem o hrană echilibrată, adecvată stadiului de viață și eventualelor probleme medicale. Consultor veterinar ajută la alegerea celei mai bune diete pentru fiecare etapă.
2: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
4: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
5: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
6: Astăzi jucăm Ghicește sculptura. Un membru al familiei se gândește la un animal, la un obiect sau la un personaj și se folosește de părți ale corpului său să modeleze ce dorește să reprezinte. De exemplu, ridică brațele cu degetele răsfirate, asemenea unui copac sau tentaculelor unei caracatițe. Ceilalți membri ai familiei trebuie să ghicească ce reprezintă sculptura. Un joc simplu care te pune în mișcare și îți stimulează imaginația.
4: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
7: Andrei Ancuza sare în sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
8: Iupi! Unifest!
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Suntem din nou împreună. Alimentația pas cu pas către sănătate. Astăzi vorbim despre fructe. Îngrașă sau nu îngrașă? Putem mânca oricât de multe fructe dorim sau ar trebui să existe o limită? Nimic nu există fără limite în alimentația noastră. Este important să fim cumpătați, să avem un echilibru și să avem și varietate. Întâlnesc adesea copii care îmi spun: Alina, dar eu mănânc fructe. Și când începem să scriem pe hârtie ce fructe mănâncă acel copil, mere. Bun, și altceva, mere. Și atunci apare această monotonie în alegeri. Doar mere. Sau sunt copii care beau doar suc de portocale. Sunt copii care n-au mâncat până acum, nu au gustat fructe de pădure sau pomelo sau gref, nici măcar nu vor să guste. În orice situație am fi, fructele într-adevăr aduc multe beneficii în meniul nostru și în meniul copiilor noștri ar trebui să le introducem. Foarte mulți antioxidanți și un boost de energie. Dar există și excepții. Și există și niște reguli în ceea ce privește consumul de fructe. Care sunt excepțiile? Situația în care există o intoleranță la fructoză și atunci trebuie calculată foarte bine întreaga cantitate de fructe pe care consumă un copil pe parcursul zilei și care sunt intervalele optime pentru acest consum, astfel încât să nu declanșeze un dezechilibru enzimatic, digestiv și mai departe o creștere a rezistenței la insulină. Sunt situații în care fructele sunt consumate seara. Nu este un avantaj pentru că ele au un aport foarte mare de energie pe care ni-l oferă și atunci ar trebui introduse în prima parte a zilei, cel târziu până la ora 16. În momentul în care introducem fructele dimineața, la mic dejun sau la gustare, de acolo primim energia de care avem nevoie pentru o bună funcționare. Dacă lângă ele adăugăm și un pumn de nuci, migdale sau câteva semințe de dovleac sau de cânepă, cu atât mai bine. Creierul nostru iubește hidratarea, iubește glucidele, în special din fructe cât mai colorate, roșu, galben, verde, și iubește grăsimile sănătoase omega-3. Așadar, pe acestea ar trebui să le avem cât mai des în meniul nostru pentru a putea hrăni în mod direct și eficient creierul nostru. Când mâncăm fructe, înainte de masă, după masă, în completarea mesei, la gustare, contează foarte mult cum ne simțim atunci când mâncăm fructe. Dacă apare o stare de balonare după fiecare fruct pe care îl consumăm, atunci mergem o perioadă doar pe fructe gătite termic, le expunem fie sub formă de compot, fie sub formă de fructe coapte sau trase puțin la tigaie. Acestea pot fi introduse cu ușurință, dar nu neapărat dulceață, pentru că acolo este o cantitate foarte mare de zahăr. Magiun de prune fără zahăr, da, poate fi introdus din când în când, nu în fiecare zi și nu înlocuitor de gustare de fructe. Deci fructele ar putea fi introduse sub formă gătită atunci când apare un disconfort digestiv după consumul acestora în stare naturală. Nu în completarea mesei. Fructele fermentează și astfel nu mai putem asimila într-un mod eficient proteina introdusă la masa respectivă. Avem nevoie de proteină introdusă alături de legume, nu alături de fructe și de legume. Singurul fruct care poate fi introdus după masă și care aduce într-adevăr beneficii în digestie este ananasul. Cât mai copt, nu din compot, chiar dacă este poate mai gustos din compot, dar ananasul copt este foarte bun pentru că aduce bromelină, care susține mai departe un proces digestiv eficient. Deci după o masă copioasă, putem mânca o felie două de ananas. Asta nu înseamnă că după fiecare masă copioasă, mâncând ananas, nu mai creștem în greutate sau nu mai avem dureri de cap sau nu mai avem dureri abdominale. Este importantă cumpătarea. Ce se întâmplă când mâncăm fructele seara târziu? Dacă nu am avut timp să mâncăm în timpul zilei, uneori ne gândim când ajungem acasă să mâncăm cât pentru toată ziua. Este una dintre cele mai frecvente și greșite alegeri, pentru că atunci tot ce punem pe masă este în cantitate foarte mare, alegem pe pilot automat, nu mai avem o alegere conștientă vis-a-vis de cantitate, de alegeri, de oră și nu ne putem permite să avem atât de multe excepții în meniul nostru, cu atât mai mult cu cât ele sunt zilnic introduse. Ne așezăm la televizor, vrem să ronțăim ceva, uneori luăm un bol de chipsuri, alteori un bol de alune, alteori un platou de fructe și acolo pierdem controlul pe cantitate. Important este să mâncăm prezenți în farfuria noastră, să ne uităm și să mestecăm eficient, să ne bucurăm de ceea ce mâncăm, fără să ne uităm pe telefon, televizor, tabletă și astfel să pierdem controlul pe cantitate. Nici fructele deshidratate nu sunt o opțiune pentru gustare, deoarece aduc un aport foarte mare de glucide și în același timp și de calorii, decât dacă avem acest obiectiv să creștem în greutate greutate sau nu avem nicio problemă legată de creșterea cu ușurința greutății noastre. Fructele sunt sănătoase, cât mai variate cu atât mai bine, cu cât le introducem în prima parte a zilei, cu atât obținem beneficii reale, palpabile, vizibile în starea noastră generală și ar fi indicat chiar să congelăm atunci când sunt fructele de sezon, să ne bucurăm de gustul bun al lor, chiar și toamna, iarna și să le scoatem din congelator. Vă invit să aveți armonie în farfurie, să vă bucurați de o gamă cât mai variată de fructe sănătoase, gustoase, cu un aport optim de energie și până data viitoare să fiți creativi, să pregătiți fructele în cât mai multe rețete, cu cât mai multe gusturi și texturi. Armonie în farfurie să fie!
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre situația în care prietenul cel mai bun al copilului este device-ul. Ca specialist în sănătatea mentală, în ultimii ani am observat o tendință tot mai îngrijorătoare. Copiii care formează legături profunde, aproape inseparabile, cu device-urile lor. Tabletele, telefoanele și consolele de jocuri nu mai sunt doar obiecte. Pentru mulți copii, acestea au devenit cei mai apropiați prieteni și această tendință a luat amploare și mai mult în urma pandemiei. Dar ce înseamnă acest lucru pentru dezvoltarea lor? Un device ajunge să înlocuiască adesea conexiunile umane reale. În loc să se joace cu un prieten, să povestească cu un coleg, să se joace un sport de echipă sau chiar să se certe și să rezolve conflicte, copilul petrece ore în izolare, lipit de un ecran. Acest lucru poate duce la întârzieri în dezvoltarea ariei socio-emoționale, deoarece ratează șansa de a învăța să citească expresii faciale, să interpreteze tonul vocii sau să navigheze în situații sociale complexe, adică să-și dezvolte acele abilități sociale de bază. Dar nu doar abilitățile sociale sunt puse în pericol. Device-urile oferă recompense imediate, amuzament rapid, o recompensă virtuală, cum ar fi acumularea de puncte într-un joc video, like-uri pe rețelele sociale sau un flux constant de divertisment. Acest lucru poate face ca lumea reală să pară plictisitoare sau frustrantă. Cu

0: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri Early Booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
5: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover.

0: Care sunt cauzele apariției incontinenței urinare?
1: Orice femeie are un anumit risc de a dezvolta incontinență urinară la menopauză, în special la efort. Factorii precum munca fizică, ridicarea greutății, numărul sarcinilor și al nașterilor cresc semnificativ riscul. Profilaxia este importantă și se recomandă să fie începută în perioada de premenopauză. Deși femeile sunt deranjate de simptome, studiile arată că doar jumătate dintre ele cer un sfat medical. Ne confruntăm frecvent cu rușinea în relația dintre medic și pacient. Pacientele de peste 50 de ani ar trebui să înțeleagă că aceste simptome nu sunt normale și pot afecta grav sănătatea. Netratată, incontinența poate deveni severă din cauza slăbirii structurilor de rezistență ale mușchilor, accentuată de lipsa de hormoni specifici vârstei. Incontinența urinară poate să apară și în primul an de post-sarcină dacă pacienta a avut o naștere traumatică.
0: Emisiune sponsorizată de Medicover.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Este ora 2. Pe 1 iunie la ora asta, sar Iisus de bucurie. Copii sunt copii. Eroi internetului. Antrenează-te să fii în siguranță pe internet.
1: Pe internet îmi place foarte mult, deoarece te poți uita la oameni care gătesc. Totuși, folosește cu măsură timpul petrecut pe ecrane. Astăzi am câteva întrebări pentru tine. A încercat cineva să-ți scrie în online și să te facă să te simți inconfortabil? Ai primit vreodată un comentariu sau un mesaj de la o persoană străină? Ai observat un coleg care se poartă urât cu alt coleg în online? Ai văzut vreodată un copil care a amenințat sau a zis că va face rău? Ai văzut că cineva a creat un profil fals al unui coleg? Dacă ai răspuns cu da, cel puțin la o întrebare, ce ai ales să faci? Eu vreau să zic că am fost învățat să nu părăsc. Și eu și părinții mei. Dar această lecție îi ajută pe cei care vor să facă rău, pentru că ei nu sunt opriți. Atunci când te întâlnești cu o situație neplăcută, cel mai curajos lucru pe care poți să-l faci este să vorbești și să ceri ajutor. A cere ajutor nu înseamnă că părăști. A cere ajutor înseamnă să ai sprijin pentru tine și pentru cei din jur. Ține minte, atunci când ceri ajutor, fie că e pentru tine sau pentru altcineva, este important să împiedici un lucru rău să se întâmple. Atunci când nu este pâră, este un act de curaj și inteligență. Gata cu ecranele pe ziua de azi, am stat cam mult pe internet, mă duc pe Marte.
0: Eroi internetului. Antrenează-te să fii în siguranță pe internet.

Eu sunt Maria, am 7 ani și sunt din București, iar melodia mea preferată este O Afghanistan, pentru că este plină de energie.

auzit? La școala de radio Itzy Bitzy învață oul pe găină, copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroii Itzy Bitzy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.

0: Vino, vino, la rapturile cărturino. Vino, vino, la rapturile cărturino.
1: Caută în librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

aici. Pentru iunie, sari în sus de bucurie, pentru că poți sări la Unifest! Iupii!

0: Povestea de prânz. Asculți povestea Gâza preferată. E seară. În camera lor, Sofia și Andrei se pregătesc de culcare. Mama a pregătit patul și, privindu-i cu drag pe cei doi prichindei, le spune:
1: Hai, e târziu, năzdrăvanilor, trebuie să vă culcați. Mâine vă așteaptă o nouă zi la grădiniță. Cu ce vă place vouă, cu joacă și aventuri?
2: Da, așa e! Iar mâine chiar e o zi specială!
1: Da? De ce? Ce se întâmplă mâine la grădiniță?
3: Ha! Păi, mâine e ziua gâzelor! Fiecare dintre noi trebuie să ne gândim la o insectă. Care vrem noi? Abia aștept să merg mâine la grădiniță!
1: Și voi la ce v-ați gândit?
3: Eu știi ce am ales?
1: Andrei, știi că e frumos să lași mai întâi fetele.
3: Da, așa e! Sofia s-a gândit la o...
2: Dar lasă-mă pe mine să spun! Guralivule!
3: Bine, spune! Dar oricum alegerea mea e cea mai tare, mami! O să vezi!
2: Eu am ales albinuța! E preferata mea! Albinele sunt cele mai harnice insecte și fac cel mai bun lucru din lume! Mierea!
3: Da, așa e! Bunica ne-a spus azi, când ne-a luat de la grădiniță, că mierea e foarte sănătoasă, fiind cel mai dulce și cel mai delicios fel de mâncare.
2: Numai la mâncare te gândești! Bunica ne-a spus și că mierea e un medicament miraculos! De aceea eu am ales albinuța! Chiar dacă este așa micuță, face foarte, foarte, foarte mult bine!
3: Da, bună alegere! Că albina mai și înțeapă! Ți se potrivește?
2: Mâine la grădiniță o să iau cu mine albinuța de pluș pe care am primit-o de la Nașa de ziua mea! E tare frumoasă și copiilor o să le placă!
1: Sofia, alegerea ta e foarte bună, te-ai gândit bine la albinuță, bravo! Dar tu, Andrei, tu ce gâză ai ales?
3: Eu? Eu am ales păianjenul!
1: Cum păianjenul? De ce?
3: Știam că e o alegere bună! Nu e așa că la asta nu v-ați așteptat? Păianjenul îi sperie pe toți! Iar eu am și un păianjen micuț de jucărie, dar care arată extraordinar! Zici că-i viu! Îl iau mâine cu mine la grădiniță! Să vești să se sperie toți!
1: Nu-i frumos să-i sperii pe ceilalți! Mulți oameni se tem de păianjen, deși sunt niște gâze, de fapt, foarte folositoare.
3: Eu nu mă tem deloc! Nu mă sperie pe mine niciun păianjen! De aceea l-am și ales, că sunt curajos!
1: Să știți, dragilor, că păianjenii ne aduc și un mare folos... Prind insectele care le fac rău oamenilor, muștele murdare și țânțarii pișcători. Și în plus, păianjenii sunt și ei harnici și au răbdare. Își țes pânza cu migală și așteaptă să se prindă în ea insectele neatente.
2: La asta nu m-am gândit! Dar mie tot mi-e frică de păianjeni!
3: Mie nu! Păianjenul e cel mai tare!
1: Stai liniștită, draga mea! Cei mai mulți dintre păianjeni sunt inofensivi. Adică nu-ți fac niciun rău. Ei caută doar gâze mici, musculițe și țânțari.
3: E, ce fricoasă ești, Sofia! Eu nu mă tem deloc!
1: Dacă zici tu, acum gata gâzele mele, lăsați bâzâitul și hai la culcare! Noapte bună, somn ușor și vise frumoase, dragilor!
2: Noapte bună, mami!
3: Noapte bună!
0: Cei doi prichindei au dormit neîntorși. Noaptea a trecut liniștită și nevăzută, iar dimineața amândoi au sărit vesel din pat, au mâncat cu poftă micul dejun și au zbugit-o nerăbdători la grădiniță. Ziua a trecut repede, cum e obiceiul zilelor, iar acum a venit iarăși seara. Andrei și Sofia se joacă împreună cu mama lor. Amintindu-și de ceea ce discutaseră în ajun, mama îi întreabă:
1: Dragilor, cum a fost azi la grădiniță? V-a plăcut ziua gâzelor?
2: Da! Foarte frumos!
3: Da, am aflat multe lucruri despre insecte.
2: Irina a ales fluturele, căci e vesel și ne-a stâmpărat ca un copilaș mereu dornic să se joace și să țopăie.
3: Iar Maria a ales furnicuța, că e harnică. Dar Ionuț, să vezi la ce s-a gândit Ionuț. Nu ghicești nici într-o sută de ani. S-a gândit la un vierme. Când am auzit, toți am râs de el.
1: La un vierme? Cum așa?
2: Mami! Așa ne-am mirat și noi, dar apoi ne-a explicat Ionuț că a ales viermele de mătase, care este o vietate nemaipomenită. El țese cea mai fină și mai scumpă mătase din lume. Deși e o creatură mică, e capabilă să facă ceva atât de extraordinar.
3: Iar Alina a ales gărgărița. Îi plac mult buburuzele, care sunt cele mai îndrăgite insecte. Ne-a și cântat cântecul buburuzelor.
4: Gărgăriță, zboară-n poieniță.
1: Foarte frumos, dragilor! Și voi, cum v-ați descurcat?
3: Eu i-am speriat pe colegi cu păianjenul meu de jucărie. Fetele au și țipat. Fetele, fricoase. Eu nu mă tem de niciun păianjen, oricât ar fi de fioros.
1: Bine, dragilor, acum hai să ne pregătim de culcare. V-ați spălat pe dințișori?
2: Eu, da?
3: Eu încă nu, dar mă duc acum să mă spăl.
2: Mami, mâine dimineață aș vrea să...
5: Aoleu! Mamă, ajutor! Mamă, mamă, vino! În baie e dita mai păianjenul! Vai de mine, vino repede!
1: Stai aici, dragule, mă duc să văd ce e.
5: E mare și fioros! E chiar deasupra oglinzii!
2: Ce să caute un păianjen la noi în baie? Dar ia stai! Nu ziceai tu că ești curajos și că pe tine nu te sperie niciun păianjen?
5: Și tu acum... Nu mă sperie niciun păianjen de jucărie. Ăsta era adevărat.
1: Dragilor, nu e nicio problemă. Era un păianjen micuț care a intrat cu siguranță pe geam. S-o fiurca pe fereastră de pe crenguțele copăcelului de afară. L-am luat cu grijă să nu-i fac rău și i-am dat drumul înapoi pe fereastră. Gata, acum poți să te duci să te speli pe dinți liniștit.
3: L-ai luat cu mâna? Nu te-a mușcat? Nu ți-a fost frică?
1: Cum să mă muște? Dar ce? Crezi că e cățel? Există și păianjeni periculoși, dar nu la noi în baie, curajosule. Data viitoare cred că ar fi bine să nu-i mai sperii pe colegi cu păianjenul tău de jucărie. Acum ai văzut și tu pe pielea ta cum e. Știi vorba aceea? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face.
3: Da, așa e. Nu mai aleg păianjenul, nu-i de mine. Mă gândesc eu la altceva care să mi se potrivească. Gata, știu! De acum, gâza mea preferată este greierele. E vesel și țopăie toată ziua și cântă cu drag și toată lumea îl îndrăgește.
1: Bravo, bună alegere, dragule. Acum lasă cântatul și țopăitul și țuști în pat. Și tu, albinuțolacul, care gâzele mele.
0: Ați ascultat povestea de prânz.
6: Descarcă aplicația eTPTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: să fiu avocat,
1: actriță,
0: medic veterinar,
1: balerină,
0: pompier.
2: Vreau să fiu...
3: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
1: Spune-ne la Itibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
4: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa MA este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
5: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itibiții, un podcast sponsorizat de Grupa MA.
6: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
7: Ba da, vă ascult.
6: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
8: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
9: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumbă.ro.
10: Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului, Festivalul Herbariu. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
11: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv, cât și curativ, pentru

0: pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi, fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
2: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: 3, 2, 1, iupi! Iupi! Sărim în sus de bucurie! Iupi!
4: Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, UniFest, de la 9 dimineața la 10 seara.
3: Iupi!
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: gâgă de râs. Hai să spargem vreo două, trei. Ce-a strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet.
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu.
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.

0: e la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Pici, cred că îl voi întreba ceva pe zimi tot.
3: Foarte bine. Și sunt absolut convins că ați va răspunde. Dar ce vrei să-l întrebi?
2: Tot uitându-mă la vizorul tău multifuncțional,
3: așa,
2: am făcut legătura cu ceea ce pământenii numesc ochelari.
3: Păi cred că este o legătură între vizorul meu și ochelarii pe care îi poartă oamenii. Aceste obiecte folosesc la corectarea imaginilor, la protecție și... și nu mai știu.
2: Aha! Ai rostit cuvântul magic, nu mai știu.
3: Păi, ai dreptate și de fiecare dată când nu știm ceva,
2: da,
3: îndemână o singură soluție.
2: Soluția este 1, 2, 3 și...
4: Zimi tot e aici,
2: yeah! Zimi tot, iar ai tras cu urechea.
4: Te rog, Iți, te rog. Nu, eu nu trag cu urechea. Ați uitat că senzorii mei sunt răspândiți în întreaga navă?
3: Și mai ales senzorii acustici sunt foarte sensibili.
2: O să nu mai vorbim de cei optici.
3: Ai, și că tot a venit vorba de senzorii optici, despre acest lucru dorim să vorbim.
2: Da, știm ce înseamnă optica și ochelari, dar nu știm amănunte cu privire la aceste lucruri.
3: Poți să ne spui, desigur, o scurtă istoria ochelarilor de soare.
4: Numai câteva clipe. Scanez fișierele cu informații. O!
3: O, ce?
2: O, ce?
4: Am găsit multe lucruri interesante.
2: Și anume?
4: O!
2: O, ce?
4: Ochelarii au mai multe întrebuințări și sunt fiecare cu utilizări diferite de protecție sau de vedere. Ochelarii de soare fac parte din prima categorie, adică protejează împotriva razelor solare, mai exact împotriva strălucirii razelor solare.
3: Dar când au fost folosiți pentru prima dată de către pământeni?
4: Biții, se spune că în Imperiul Roman, împăratul Nero folosea un smarald prin care se uita când urmărea luptele de gladiatori pentru a-și feri ochii de strălucirea razelor solare.
3: Un smarald? Wow!
4: Legenda spune că egiptenii...
3: Iarăși egiptenii,
4: Biții. Că egiptenii au folosit primii ochelarii de soare. Se spune că un trib numit Sonolian a prins în niște rame de lemn câteva spice de grâu uscate, bătute bine cu maiul și cu iscusință montate. Îi apărau de soare, dar nu în același mod în care o fac lentilele noastre de sticlă sau din plastic.
2: Din nou
3: egipteni.
4: Nu numai egiptenii. Se pare că și eschimoșii sunt puțin vinovați, ca să spunem așa, de următoarea apariție.

0: Victoriei ochelarilor de soare. Uite, în timpul expedițiilor întrecătoare nord-vestică în anul 1853, s-a descoperit un obiect făcut din bucăți de lemn cu mici fante, adică mici tăieturi în ele. Eschimoșii purtau aceste obiecte la ochi, pentru protecție împotriva luminii reflectate de gheață și de zăpadă.
1: Ochelarii de soare aveau un scop foarte practic.
0: Foarte practic.
1: Au apărut numai în zonele unde lumina soarelui era foarte puternică.
0: Foarte puternică.
1: În deșert.
0: În deșert.
1: Și acolo unde luminozitatea zăpezii era deranjantă.
0: Deranjantă. Este foarte adevărat, Biții. Și mai există o menționare istorică a ochelarilor de soare. O menționare foarte ciudată.
2: De ce e?
0: Ciudată, Iții, pentru că se pare că în timpul procesului vrăjitoarelor din Salem, în anul 1692, ochelarii de soare au avut o mare însemnătate. Ziarul Salem Times, din data de 18 august 1692, scria că Hazel Bones, una dintre femeile judecate pentru vrăjitorie în acel proces, a purtat în timpul audierilor o pereche de lentile ovale, negre, care îi acopereau ochii. Acest fapt sugera că avea o relație strânsă cu diavolul. Un martor a mărturisit că din fiecare lentilă, la un moment dat, au zburat lieci.
2: Înfiorător,
1: dar e destul de greu de crezut.
2: Dar, zi-mi, ochelarii de soare moderni?
0: Ochelarii de soare moderni, așa cum îi vedem astăzi, se pare că au apărut în anul 1929, când Sam Foster a vândut prima pereche de ochelari de soare, Foster Grants, la Woolworth, pe aleea comercială din orașul Atlantic City. Foster și-a înființat prima companie care producea ochelari de soare.
2: Cred că a fost o afacere de succes!
0: Într-adevăr, Iții, o idee foarte bună, pentru că după această dată, ochelarii de soare au intrat în modă, deși s-au lansat cu adevărat la scară largă abia în anii 30. În anul 1929 a fost patentată invenția lui Edwin H. Land, care folosea un filtru polarizat asemănător celofanului. Celuloidul polarizat a devenit un element de bază al lentilelor de soare, pentru că reducea strălucirea soarelui.
1: Wow! Iată că pe pământ și ochelarii au o istoria lor!
2: Ca mai toate obiectele și lucrurile folosite de oameni și care au apărut ca urmare a unei necesități.
1: Mi se pare normal ca soarele puternic al Egiptului să-i fi provocat pe egipteni să inventeze dispozitive de protecție a ochilor.
2: Mie mi-a plăcut faza cu împăratul Nero, care privea prin smarald luptele de gladiatori pentru a-și proteja ochii de soarele din arenă.
1: Și tribul Sonolian, care prindea cu un dămânare specie de grâu într-o ramă de lemn. Probabil că era ca și cum ai fi privit printr-o sită.
2: Da, și eschimoșii. Eschimoșii foloseau bucăți de lemn sau un os mai lat de focă, prin care dădeau niște găuri înguste ca lumina reflectată de zăpadă să nu-i deranjeze. Iar acele găuri înguste se numesc fante.
1: Fante, nu fente?
0: Fante, fante. Se pare că și chinezii aveau invenția lor în domeniul iții.
2: Da?
0: Foloseau lentile din sticlă colorată și se bănuia că aceste lentile dădeau puteri magice celui care le purta. Ei, se spune că tot ei, chinezii, adică, au folosit pentru prima dată în istorie și lupa.
2: Iar în timpul procesului vrăjitoarelor din Salem, din 1692, Hazel Bones, una dintre femeile acuzate de vrăjitorie, purta niște lentile de culoare închisă, ce ar putea fi foarte ușor numite ochelari de soare.
1: Ochelari de soare purtați de vrăjitoare. Ochelari de soare purtați de
2: vrăjitoare. Da, dar se pare că ochelarii de soare, așa cum îi știm noi, au apărut ceva mai târziu, așa prin 1929, când a fost patentată invenția lui Edwin Land, care folosea celuloid colorat pe post de lentila ochelarilor de soare.
1: Zi-mi tot.
0: Da.
1: Să înțeleg că ochelarii de soare au apărut odată cu cei de vedere?
0: Nu, Biții. Ceea ce putem numi ochelari de soare este o invenție care a fost făcută înaintea ochelarilor de vedere.
1: Și ochelarii de vedere cum au apărut? Unde? Cine i-a inventat?
0: E...

0: iubiții, asta este o cu totul altă istorie. Dar despre aceasta vom vorbi într-o emisiune viitoare, pentru că acum Zimitot se retrage să-și încarce bateriile.
1: Bine, Zimitot, dar să știi că-ți voi aduce aminte de promisiunea ta. La revedere, Zimitot.
2: La revedere.
0: La revedere, Iții, la revedere, Biții. La revedere și vouă, copii. Ne reîntâlnim data viitoare tot aici, la istoriile lui Zimitot. La revedere.
1: Nu știam că vizorul tău are ca strămoș o bucată de lemn și niște spice de grâu.
2: Hei, și tu dacă poți ochelar înseamnă că ești vrăjitoare?
1: Am să te vrăjesc! Am să te vrăjesc!
2: Ochelar de soare, purtați de vrăjitoare!
1: Am să te vrăjesc! Uite, Lilie, civil! Fârfâi, fârfâi, fârfâi!
3: Zimi, tot, zimi, tot, zimi!
4: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot.

0: Manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Baterele eroul reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

bufniță înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților, de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel, iar împreună descoperim lumea! Știați că planeta noastră are 3 superputeri care o pot ajuta să rămână curată? Se numesc reduce, refolosește și reciclează. A reduce înseamnă să folosim doar lucrurile de care avem nevoie, ca să producem mai puține deșeuri. A refolosi înseamnă să dăm obiectelor o viață nouă. De exemplu, un borcan poate deveni un suport pentru creioane sau un ghiveci pentru o plantă. Iar a recicla înseamnă să transformăm materiale precum hârtia, sticla sau plasticul în produse noi. Când facem aceste lucruri, economisim energie, apă și resurse naturale. Ține minte, eu sunt Tami și te invit să fii atent și blând cu natura. Fiecare gest mic poate avea un impact mare asupra planetei. Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de a deveni un explorator adevărat!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, sunt Roa, am 8 ani și sunt din București.
3: Bună, Roa, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este desenatul.
3: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: De când eram mică, am început să desenez și mi-a plăcut foarte mult. Și până acum am desenat și am început să desenez foarte bine de când eram mică.
3: Cum faci să-ți dezvolți pasiunea?
2: Desenez cât mai mult și încerc să fac cât mai bine și să-mi iasă. Dar când nu-mi iese, nu trebuie să mă enervez, trebuie să fac în continuare până-mi iese ce voiam să fac.
3: Ai un desen de care ești foarte mândră?
2: Este un desen pe care l-am făcut la VAP, cu niște animale marine. Sunt puțin ciudate, dar îmi plac foarte, foarte mult.
3: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
2: Uneori, când desenez prea mult, mă doare foarte tare mâna. Și când vreau să desenez neapărat ceva, pentru că m-am plictisit și nu găsesc, mă enervez foarte tare.
3: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da, dacă vor să deseneze și ei, ar fi cel mai bine să încerce, nu doar să stea așa și să se gândească cum ar fi să desenezi. Eu am fost Roa și mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: στην κοπή.
1: Pe internet îmi place foarte mult, deoarece te poți uita la oameni care gătesc. Totuși, folosește cu măsură timpul petrecut pe ecrane. Astăzi am câteva întrebări pentru tine. A încercat cineva să-ți scrie în online și să te facă să te simți inconfortabil? Ai primit vreodată un comentariu sau un mesaj de la o persoană străină? Ai observat un coleg care se poartă urât cu alt coleg în online? Ai văzut vreodată un copil care a amenințat sau a zis că va face rău? Ai văzut că cineva a creat un profil fals al unui coleg? Dacă ai răspuns cu da, cel puțin la o întrebare, ce ai ales să faci? Eu vreau să zic că am fost învățat să nu părăsc. Și eu și părinții mei. Dar această lecție îi ajută pe cei care vor să facă rău, pentru că ei nu sunt opriți. Atunci când te întâlnești cu o situație neplăcută, cel mai curajos lucru pe care poți să-l faci este să vorbești și să ceri ajutor. A cere ajutor nu înseamnă că părăști. A cere ajutor înseamnă să ai sprijin pentru tine și pentru cei din jur. Ține minte, atunci când ceri ajutor, fie că e pentru tine sau pentru altcineva, este important să împiedici un lucru rău să se întâmple. Atunci când nu este pâră, este un act de curaj și inteligență. Gata cu ecranele pe ziua de azi, am stat cam mult pe internet, mă duc pe Marte.

0: doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Toate pânzele sus, mici pirați! De 1 iunie, terasa hotelului Yaki din Mamaia se transformă în corabia distracției. De la ora 11, pornim într-o aventură de neuitat. Curse tematice, vânătoare de bule magice și un show robotic de pe altă planetă. Iar Spider-Man urcă la bord pentru un spectacol plin de acțiune.
5: Ne răsfățăm cu vată de zahăr și înghețată, iar la final, surprize pentru toți micii pirați. Accesul este de doar 75 de lei de copil. Grăbește-te! Înscrierile se fac până pe 20 mai. Rezerva acum pe reservation@yaki.ro sau sună la numărul afișat pe site-ul www.yaki.ro.
4: Corabia distracției te așteaptă la Hotel Yaki. Ne vedem pe punte!
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: S-ar întâmpla cu planeta dacă nu am proteja-o?
8: Dacă nu protejăm planeta, ceea ce deja s-a întâmplat în mare parte, se poate ajunge într-o situație nu tocmai plăcută în care copacii să se împuțineze, să devină o catastrofă.
6: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
9: Și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Beats Neața.
10: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
11: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește.

0: să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: mergem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biti. Eu sunt David și vreau să vă spun o glumă. Doctore, doctore, îmi trebuie ochelari. Răspunsul omului: da, îți trebuie, pentru că aici e biblioteca. Pa!
2: Bună, Iti, bună, Biti. Sunt Alexandru din Constanța și vreau să vă zic o întrebare. Este legal ca un om care trăiește în Constanța să fie înmormântat la București? Răspunsul este nu, pentru că încă trăiește.
3: Ce credeți că iepurașul nu poartă ochelari? Fiindcă mănâncă morcovi.
4: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Alexia din Cluj și vreau să vă zic o glumă. Un copil plânge pe hol, vine învățătoarea. De ce plângi, copile? Un coleg mi-a furat plăcinta, cu intenție, nu cu brânză.

0: ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină!
2: Mara Shimon are 8 ani și locuiește în București alături de mama și sora ei. Împreună se joacă și se uită la filme. Pasiunile Marei sunt gimnastica.
3: Pot să fac de vreo 3 ani și îmi place pentru că învăț chestii noi în fiecare zi și îmi place să practic acest sport. Cam cea mai tare mișcare care îmi place mie este ronda flick. Ronda adică e un fel de roată și lipești picioarele și flickul e așa, să te duci pe spate, să pui mâinile jos și să te ridici. Eu pot să le leg pe amândouă.
2: Și desenul?
3: Desenul

0: spuneți ce-ți vine ție în minte.
1: Când se face mare, vrea să devină?
0: Eu aș vrea să mă fac medic veterinar, pentru că îmi place să îngrijesc animalele și îmi plac foarte mult. Și aș vrea să fiu și eu o gimnastă de performanță.
1: Mara are un sfat pentru părinți.
0: Sfatul meu este să aibă încredere în ce spun copiii lor și să se îndrume după faptele copiilor.
1: Săptămâna aceasta, la Școala de Supereroi Țibiți învață oul pe găină. Oul este Mara Shimon, de 8 ani. Urmărește-o cum crește supererou.
2: Salutare, salutare, dragilor! Salutare, dragă Mara! Bine ai venit!
0: Mulțumesc! Bine te-am găsit!
2: Vai, Mara, ce frumoase lucruri am descoperit mai înainte despre tine! Deja să știi că simt așa că sunt fanul tău.
0: Mulțumesc!
2: Știi de ce? Ce crezi că m-a făcut să fiu fanul tău deja?
0: Cred că pentru că vreau să mă fac medic veterinar.
2: Da, pentru că am aflat că îți place să îngrijești animalele?
0: Da.
2: Păi asta te face deja, în ochii mei cel puțin, un super erou al bunătății.
0: Mulțumesc.
2: Așa că sunt tare nerăbdătoare să petrecem împreună această oră la Școala de Supereroi. Am pentru tine câteva întrebări, da?
0: Da.
2: Sper să vrei să-mi răspunzi. Dacă nu vrei, nu e nicio problemă. Am și câteva joculețe pregătite.
0: Yes.
2: Și mai avem și invitație către prietenii care ne ascultă. Pentru că dacă au și ei curiozități și întrebări pentru tine, îi așteptăm cu mare drag, da, să trimită aceste întrebări și mesaje pe numărul de WhatsApp Ițibiții, pe care o să-l spui chiar tu, celor care nu-l știu.
0: 0725 300 700.
2: Da, acolo vă așteptăm mesajele și întrebările pentru Mara Shimon, care este studenta săptămânii la Școala de Supereroi Țibiții. Învață oul pe găină. Iar la finalul orei, Mara, vei răspunde la toate întrebările. Bine?
0: Bine.
2: Ale lor, până atunci răspunzi la ale mele.
0: Da.
2: Și prima întrebare pe care o am eu pentru tine este aceasta. Dacă ai sau ți-ar plăcea să ai un animal de companie?
0: Mi-ar plăcea să am ori un cățel, ori o pisică de companie. Cățeii pentru că sunt foarte jucăuși și aș vrea rasa cocker spaniol.
2: Așa.
0: Și pisicile pentru că sunt foarte blănoase și pufoase și torc pe lângă tine și te alină și da. E foarte drăguț.
2: Da, așa este. Păi și dintre cățel și pisică, ce crezi că ți s-ar potrivi mai bine? Ce ți-ar plăcea mai mult?
0: Cred că mi s-ar potrivi un pic mai mult pisica, dar și cățelul mi se potrivește.
2: Păi am auzit din prezentare că ai și o soră.
0: Da, are 15 ani și o cheamă Miruna Ioana Șimu.
2: Așa, și Miruna, crezi că ar prefera și ea să aveți o pisică sau un cățel?
0: Un cățel.
2: Ok. Păi de ce ai spus tu că ai prefera o anumită rasă? Ce-ți place
0: pentru
2: la rasa asta?
0: Pentru că îmi place că e ondulată și este foarte drăguță și este portocalie.
2: Uite așa ca mine?
0: Da.
2: Ok. Păi și ai avut de-a face până acum cu vreun cățel din rasa, cum ai spus? Cocker spaniol. Așa.
0: Da, am mai văzut pe stradă și am mai mângâiat căței din aceștia și da, și vrea să-mi iau.
2: Păi, cine știe, e o decizie pe care e nevoie să o iei cu familia și îți urez eu succes.
0: Mulțumesc.
2: Dar sunt sigură, Mara, că tu, ca o iubitoare de animale, că ai spus că îți place să îngrijești animalele,
0: da.
2: Tu n-ai visat asta, bănuiesc că ai văzut cum e să stai cu animăluțe, să te joci, să le mângâi.
0: Da, am văzut.
2: Unde interacționezi cu animăluțe?
0: Păi, pot să văd oameni care merg în mall cu ele, sau pe stradă, în parc, locuri de joacă speciale pentru câini, din parcuri și dacă am curaj, mă duc și le mângâi.
2: Și ți se întâmplă uneori să ai curaj?
0: Da.
2: Și te duci direct sau cum procedezi? Întrebi
0: stăpânul? Mă duc să întreb. Am voie să-l mângâi și dacă zice da, îl mângâi. Dacă nu, nu. Durata de mângâiat ar fi politicos să fie un minut, două, maxim trei, pentru că după îngrijitorul ar trebui să plece și că și animalul ar trebui să nu prea ar mai vrea să fie îngăiat.
2: Ai aflat tu, ți-a zis cineva care-i durat asta sau ți-ai dat tu seama?
0: Mi-am dat eu seama.
2: Deci undeva la 1-3 minute?
0: Da.
2: Ok, bun. Și în timpul ăsta ce faci? Te mângâi, îl mângâi,
0: îl
2: te
0: mângâi,
2: joci?
0: Mă joc cu el, îi arunc mingea.
2: Și când a fost ultima dată când ai interacționat cu un bănuiesc cățel? Că
0: ultima
2: pisicinile
0: dată,
2: se împarc da. Mai rar.
0: Ultima dată am interacționat cu cățelușa vecină de la mine din bloc, care o cheamă Cilo, este rasa Vișla și este foarte jucăușă.
2: Cum arată un câine din rasa Vișla?
0: Păi are mai mult păr, dar nici chiar așa de mult. Și este o talie mai înaltă și are urechile lăsate. Și e foarte jucăușă. E o rasă de armată, de vânare.
2: Oh, ok. Bun. Și se întâmplă să te întâlnești cu cățelușa asta afară sau?
0: Păi mergem la plimbare, stabilind înainte dacă putem să ieșim. Și eu o țin de lesă și mai mergem și prin parcuri.
2: Mm-hmm. E ca și cum faci treaba asta ca o meserie, voluntariat,
0: da.
2: De petrești timpul cu acest cățeluș?
0: Da.
2: Că nu te întâlnești întâmplător. Spui că stabilești
0: da.
2: Dinainte să vă vedeți?
0: Da.
2: Foarte interesant. Păi, se pare că nu doar îți plac animalele pur și simplu, ci chiar faci ceva.
0: Da.
2: Pentru asta. Bun, în afară de căței pe care se întâmplă să-i întâlnești, uite, îi ai și aproape în vecini, îi mai întâlnești pe stradă, în parcuri. Cu ce alte animăluțe te-ai mai întâlnit?
0: Păi eu m-am mai întâlnit cu papagali, cu pisici și cam atât.
2: Mm-hmm. Și ai vreun animal pe care ți-ar plăcea să-l vezi față în față?
0: Păi eu...
2: Și nu ai reușit până acum?
0: Cred că ar fi vulpea polară, pentru că e animalul meu preferat.
2: Oh! Ce-ți place așa de mult la vulpea polară?
0: Îmi place pentru că e albă și îmi place că este foarte vicleană și pufoasă și drăguță și chiar am un pluș care e tot vulpe polară.
2: Ah, deci are legătură și cu plușul acesta.
0: Da.
2: Păi și de ce e așa vicleană? Ce o face vicleană?
0: Păi e vicleană ca să poată vâna.
2: Ok, are nevoie de viclenie.
0: Da.
2: Cum vânează?
0: Păi, vulpea polară este un pic diferită de vulpea portocalie, pentru că ea trăiește la polul nord sau la polul sud și ea scotocește prin zăpadă ca să găsească de mâncare.
2: Și
0: să găsească animale care stau sub zăpadă. Ori mănâncă păsări, ori mănâncă șoricei.
2: Mm-hmm. Ok.
0: Ea este carnivoră de obicei.
2: Înțeles. Pare că o cunoști foarte bine. Știi multe lucruri despre vulpea
0: da.
2: Polară. Chiar ai avut o preocupare, o curiozitate acolo.
0: Mm-hmm.
2: Dar oare scoate și sunete vulpea polară?
0: Da. Dar nu sunt sigură care sunt. Dar aș presupune că sunt cam așa.
2: Sună drăgălaș.
0: Da.
2: Bun, păi îmi place să te aud povestind, Mara. Și se vede că ești pasionată cu adevărat de animăluțe.
0: Mulțumesc.
2: Îți propun așa, mai ascultăm puțină muzică?
0: Da.
2: Și revenim aici să povestim că mai avem lucruri de povestit, le reamintim prietenilor că dacă au și ei curiozități, întrebări pentru tine, ni le pot trimite pe numărul de WhatsApp
0: 0725 300 700.

0: suntem la școala de supereroi Itibiti. Eu sunt Spark, iar aici în studio este...
1: Mara Simon.
0: Hei! Mara, ce am ascultat noi mai înainte? Le poți spune prietenilor noștri?
1: Am ascultat...
0: Nu melodia. Ce am ascultat noi în timp ce se auzea melodia?
1: Am ascultat cum... Ce sunete scoate vulpea polară?
0: Da, pentru că, datorită ție, am devenit și eu curioasă să aflu, măi, dar ce sunete scoate această vulpiță polară? Și dacă sunteți și voi curioși, o să aflăm împreună. Le dăm să asculte? Bun! Și, da, e cam cum ai făcut tu.
1: Da.
0: Deci iată, ai un mare talent. Ai putea să te transformi într-o vulpe polară. Dar dacă te-ai transforma într-o vulpe polară, ia gândește, Mara, cum ți-ai petrece tu o zi acolo, la Polul Nord, în calitate de vulpe polară?
1: Păi, mă trezesc. De obicei, cred că vulpile dorm prin pădure sau prin peșteri, cam așa.
0: Ok.
1: M-aș trezi, m-aș duce să caut de mâncare prin zăpadă. Apoi mănânc, apoi mă joc un pic prin zăpadă și apoi iar mănânc cina și mă culc.
0: Pare o viață foarte liniștită.
1: Da.
0: Dar nu ți-ar fi frig?
1: Nu, pentru că vulpile polare au blană și nu le este frig.
0: Mm-hmm, așa este. Și dacă mi-amintesc eu bine de când am mai citit despre ele, cred că sunt unele dintre cele mai rezistente animale la frig. Mm-hmm. Suportă așa temperaturi foarte scăzute.
1: Da.
0: Și asta tocmai datorită blăniței acelea frumoase și călduroase. Se pare.
1: Și pufoase.
0: Și pufoase, dar nu,
1: da,
0: n-am îmbrățișat nicio vulpiță polară, ca să-mi dau seama. Tu probabil știi că ai vulpița de pluș acasă.
1: Da.
0: Ok, păi, hai să ne întoarcem la prezentarea de la începutul emisiunii, prezentarea ta. Unde tu ai spus că ai vrea să te faci medic veterinar.
1: Așa este.
0: Ce crezi că ai nevoie să știi sau să faci în calitate de medic veterinar?
1: Ar trebui mai întâi să fac medicina de veterinar.
0: Așa.
1: Și apoi să îmi fac la primărie, să îmi fac magazinul meu.
0: Ok.
1: Cabinetul meu de medic, să am aprobarea aceasta. Apoi să pun ore afișuri, să dau pe conturi de socialitate, să vină lumea la mine dacă au o problemă cu animalul de companie.
0: Mm-hmm. Și ce animăluțe ți-ar plăcea să faci bine, să îngrijești?
1: Căței, pisici, papagali, pești, poate.
0: Ok.
1: Și cam atât.
0: Și dacă eu am un hamster care nu se simte bine, aș putea să-l aduc la tine?
1: Da, eu accept orice animal.
0: Mm-hmm. Și dacă aș avea un șarpe?
1: Ok, că-mi okay? plac șerpi.
0: Da?
1: Da, îmi plac mult.
0: Ok, și dacă aș avea... dacă aș avea o găină?
1: Poți veni.
0: Da?
1: Da.
0: Și dacă aș avea o căpriță?
1: Poți veni.
0: Wow! Păi chiar cred că ai fi un medic veterinar foarte, foarte bun.
1: Mulțumesc.
0: La care ar veni foarte multă lume. Stai să mă mai gândesc. Deci ai spus, pare că ești foarte pregătită cu toate informațiile astea. Dar cum crezi că te înțelege cu un animal care e mai sălbatic, așa, o pisică care este mai sălbatică sau un cățel care e mai agresiv?
1: Pot să-i dau recompense, dar trebuie să interacționez cu el ca să înțeleagă că nu-i fac rău, că îi fac doar un bine. Și dacă îl doare, să fie dresat, să nu mă muște sau să îmi facă un rău. Și dacă este vreodată problemă și mă mușcă vreun animal, nu este nimic. eu vreau doar să îngrijesc animalele.
0: Ce frumos! Mulțumesc. Foarte, foarte frumos! Păi cred că lumea are nevoie de un astfel de veterinar.
1: Da.
0: Și îți doresc mult succes. Poate o să mai povestim despre cum e să fii veterinar și gimnast în același timp.
1: Mulțumesc.
0: Ai putea să, da, nu știu, să îngrijești un animăluț în timp ce faci ronda, cum ai spus?
1: Flic.
0: Ronda flic?
1: Da, poate.
0: Cine știe?
1: Sau roata fără mâini sau Danilova.
0: În cabinet acolo.
1: Da.
0: Ar fi ceva,
1: să-mi
0: nu?
1: Să-mi aranjez un colțeșor unde să fac scheme și ca să îngrijesc animalele.
0: Să te pregătești și să te relaxezi. Te,
1: da,
0: pregătești de consultații și să te relaxezi după consultații.
1: Da.
0: Bun, păi cred că ar merge. De ce, da, nu? Propun așa, Mara, să mai povestim și să mai ascultăm și muzică între,
1: da,
0: timp. Dar o să ne pregătim și de un joculeț, că tot mi s-a făcut poftă ascultând sunetul de mai,
1: da,
0: înainte cu vulpița. Eu am un joc pe care îl încerc aici cu toți studenții care vin, ca tine, și, da, se numește Sticul cu sunete.
1: Da, am auzit de el și am mai ascultat și știu cum se joacă.
0: Bun, păi atunci ești pregătită. În câteva minute o să facem și acest joculeț, Sticul cu sunete. Rămâneți alături de noi la Școala de Supereroi Țibiții. Eu sunt Spark, în studio minunata Mara!
2: Pentru iunie sari în sus de bucurie ca să dai bine în poză la Unifest. Iupi!
3: Unifest!

0: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
1: 3, 2, 1, iupi! Iupi! Sărim în sus de bucurie! Iupi!
2: Iți și biții sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți, UniFest! 500 de artiști mici și mari la Itsy Bitsy Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: copilăria prietenilor noștri pământeni.
1: Și mie aici.
0: Îți faci repede prieteni, te bucuri din orice, descoperi natura, emoțiile, te poți juca, poți visa. E foarte frumoasă.
1: Da, Izi, ha, este minunată copilăria. Dar uneori, dacă nu ești atent și stai prea mult cu ochii în ecrane, poți să spui că ea îți este furată. Și devii trist și furios, neliniștit și nu mai ai chef de joacă. Nu-ți mai faci prieteni, nu te mai simți bine.
0: Adică timpul petrecut în fața ecranelor este ca un hoț. Un hoț care îți răpește bucuria de a te juca.
1: Da, da, hoțul de copilărie. Oh, hai să le spunem copiilor ce să facă atunci când simt că le este amenințată copilăria. Uite!
2: Ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă-mă pe mine. Mie-mi place când ești mic.

0: Învață oul pe găină. Ghici, ghici, ghici și iarăși ghici. Ghici ce sunete am aici. Sticol cu sunete.
1: Ei, sticul cu sunete n-ar fi fost aici dacă n-ar fi fost Mara Shimon, studenta săptămânii la Școala de Sperăroi Țibiți. Cum te simți, Mara?
2: Foarte încântată.
1: Și eu sunt foarte încântată și nerăbdătoare să văd cât de repede o să ghicești tu aceste sunete pe care le-am pregătit pentru tine.
2: Bine.
1: Bine, păi, știi ce ai de făcut? Se aude ceva din natură, da. Clar. Și tu o să-ți dai cu părerea ce ar putea fi. 5 sunete pentru tine. Primul este...

0: Prota dentro que é o pássaro, é?
1: Randonic.
0: Não.
1: Vrabiuță?
0: Nu. Îți dau un indiciu care te va face poate să ghicești?
1: Uh-huh.
0: E posibil ca în zborul ei să vadă și o vulpe polară. Ce ar putea fi?
1: Poate...
0: Ce pasăre ar putea să vadă o vulpe polară?
1: Barsă?
0: Sau? Poate o bufniță polară?
1: Bufniță.
0: Ea este. Este sunetul scos de o bufniță polară. Pentru că sunt și astfel de viețuitoare. Pe acolo, pe lângă vulpile polare. Următorul sunet.
1: Albine?
0: Multe albine. Da, da, da. Uite ce simplu a fost. Multe, multe albine. O să fie și ziua lor, să știi. Pe 20 mai. Este ziua internațională a albinuțelor.
1: La mulți ani, albine!
0: La mulți ani! Următorul sunet poate să fie mai dificil de ghicit.
1: Lup?
0: Nu. Dar acolo, dar acolo unde trăiește acest animal, e posibil să fie și lupi.
1: Râs?
0: Da! Wow! Da! Este sunetul scos de un râs în pădure acolo, pe unde, unde trăiește el, da? În noapte. Bun, următorul sunet.
1: Pescăruși.
0: Poți să ghicești numărul lor?
1: Cred că... 10.
0: Mai mulți. Dar da, foarte ușor de ghicit, văd. Asta pentru că ești antrenată, Mara. Acum poate o să fie un pic mai dificil.
1: O grădiniță?
0: Ignorăm sunetele de oameni din spate.
1: Pelican?
0: Nu. Este un animăluț căruia îi place apa. Și se aude așa. Cred că e un pui acesta. Dăm două variante de animăluțe cărora știi tu că le place apa.
1: Pelican și...
0: Nu e pasăre.
1: Ah, ok. Lebădă?
0: Și lebădă e pasăre. Am zis că nu e pasăre.
1: Hipopotam?
0: Îi place apa, dar nu e el. Zic eu ce e?
1: Da.
0: E un sunet scos de o vidră.
1: Da,
0: cred că e o vidră micuță.
1: Da.
0: Da, e un pui de vidră. Pentru că și vidrelor le place apa, de asta am spus că e un animal căruia îi place apa. Nu e nicio problemă, că nu e cu punctaj aici, e cu uimire și curiozitate. Următorul sunet pentru tine nu mai este decât dacă... Vrei tu unul extra?
1: Bine.
0: Ai vrea tu unul extra?
1: Da.
0: Bun, păi unul extra pentru tine, Mara. Cum va fi? Vrei să fie simplu sau complicat?
1: Complicat.
0: Complicat?
1: Da.
0: Bun, păi ca să fie complicat, o să fie... acest...
1: Rață?
0: Nu. Este o veveriță.
1: Wow.
0: Veveriță, cred că foarte supărată,
1: da.
0: Dar tot o veveriță rămâne, care și-a voie să fie supărată. Știi că se aude așa?
1: Nu chiar.
0: Nici eu până să o aud pe aceasta. Dar despre asta e vorba în acest joc, să ne dăm seama că natura e plină de tot felul de sunete,
1: da.
0: Și că mereu avem... de descoperit lucruri noi.
1: Așa este.
0: Ție ce ți-ar plăcea să fii, Mara, dacă ai fi un sunet din natură? Hmm?
1: Cred că aș fi sunetul păsărilor, că îmi place foarte mult să le aud și eu chiar vorbesc cu ele, adică eu fluier și ele îmi răspund.
0: Serios?
1: Da!
0: Wow, trebuie să mă înveți pe mine asta.
1: Bine.
0: Mă înveți acum cât ascultăm o melodie?
1: Bine.
0: Perfect. Voi rămâneți alături de noi. Dacă aflu că e ceva ușor, o să vă învățăm și pe voi, da?
1: Da.
0: Dacă nu, n-aveți decât să puneți întrebări suplimentare, să-i le adresați Marei, iar ea a spus că va răspunde la întrebările noastre. La finalul acestei ore, numărul de WhatsApp unde așteptăm mesajele, vi-l spune Mara acum.
1: 0725 300 700.
0: Exact.

0: Am apucat să stau de vorbă puțin cu Mara și cred că ar putea să vă învețe pe toți cum să vorbiți cu păsările. Mara, ce avem de făcut?
1: Trebuie să fluierați în modul acesta.
0: Wow! Wow! Păi și dacă nu pot să fluier așa? Că eu nu pot să fluier așa, fac. Nu-mi iese.
1: Păi atunci încerci să faci anumite sunete care să semene cu fluieratul.
0: Dă-mi un exemplu.
1: Păi...
0: Ok, asta aș putea, dar nu vreau să încerc acum. Ok, și ce se întâmplă când tu fluieri, mai fluieri așa frumos ca înainte? Wow! Ce se întâmplă când tu fluieri așa?
1: După ce fluieri, păsările îmi răspund, adică fac și ele, cântă și fac...
0: Wow, ce frumos e să poți să vorbești așa cu păsările.
1: Da, e foarte frumos. Hmm.
0: Și poți să recunoști oare păsările după sunetele pe care le scot?
1: Unele le pot. De exemplu, vrăbiuțele,
0: da?
1: Ciocănitorile, pescărușii, că tot păsări sunt.
0: Da.
1: Pelicani. Și altele.
0: Și aici în oraș, în București, ce păsări ai putea recunoaște? Sau ce păsări ți se întâmplă să auzi mai des? În afară de vrăbiuțe, da?
1: Păi cred că rândunele și cam atâta sunt.
0: Atât?
1: Și unele păsări care sunt negre, dar nu prea mai știu cum se numesc.
0: Te referi oare la mierle?
1: Da, cred că mierle.
0: Uh-huh. Ok. Mierle, vrăbiuțe, rândunele, pescăruși. Ce păsări oare mai sunt?
1: Pelicani.
0: Pelicani aici în oraș?
1: Nu, în oraș.
0: Dar uite, ce ar fi să ții minte, dacă vrei, să ai ca misiune, da, specială, să fii atentă la sunetele de păsări pe care o să le auzi în următoarele zile. Cât mai ești aici în călătoria ta de la Ola Supererou la școala de supereroi.
1: Așa.
0: Și cine știe, poate mai descoperi niște păsări pe care nu le-ai auzit până acum.
1: Da, trebuie aștept.
0: Și să-mi spui, bineînțeles.
1: Da, îți spun.
0: Poți să trimiți mesaj chiar pe WhatsApp Ițibiții să spui pentru Spark. Și dacă tot am spus de mesaj pe WhatsApp, mai spune-le, te rog frumos, numărul
1: 0725 300 700.
0: Acesta este numărul de WhatsApp pe care sunt sigură că mulți din voi îl știți, unde așteptăm întrebări pentru Mara și Mon, studenta săptămânii prezent aici în studioul ITBT. În câteva minute o să vină momentul să răspunzi la mesaje și la întrebări, dar până atunci, Mara, mai avem ceva de jucat, dar nu vreau să te iau așa prin surprindere. Vreau să-ți propun să mai ascultăm o melodie și abia apoi să ne jucăm din nou un alt joc preferat.
1: Bine.
0: Și anume, ce ai fi dacă ai fi.
1: Da, îmi place foarte mult.
0: Și mie. Și abia aștept să-l jucăm.

0: Mara, sunt tare curioasă dacă o să-ți fie ușor să decizi ce ai fi dacă ai fi. Tu fiind o mare iubitoare de natură, e posibil să te gândești, dar vreau și aia, și aia, și aia.
1: Da.
0: O să-ți spun așa, ce-i vrea să fii în momentul ăsta? Poate mâine ai vrea să fii altceva, dar acum, ce-i vrea să fii acum? Bine? Asta ca să-ți fie ușor. Și o să te întreb așa, 5 întrebări am pentru tine.
1: Da.
0: Și ai două variante, ori varianta în care doar eu te întreb, ori varianta în care mă întreb și tu pe mine.
1: Vreau să te întreb și eu pe tine.
0: Da? Bun, atunci facem...

0: Super!
1: Mulțumesc.
0: Super! Și da, și mie mi-ar plăcea să fiu un porc mistreț, într-adevăr. Dar mi-ar plăcea să mă tăbunesc prin ore. Da. Rândul tău.
1: Ce ai fi dacă ai fi un fenomen al naturii?
0: Dacă aș fi un fenomen al naturii, aș fi o ploaie cu soare.
1: Ce frumos!
0: Da!
1: Ca să iasă curcubeul, nu?
0: Poate, da, da, da. După ploaia cu soare, da, iese de obicei. Dar tu ce ai vrea să fii dacă ai fi o insectă, Mara?
1: Aș vrea să fiu fluturele, pentru că este foarte colorat.
0: Dacă alegi să fie colorat.
1: Da.
0: Păi, deci tu ai fi un fluture colorat?
1: Da.
0: Și ce culori ți-ar plăcea să ai?
1: Mi-ar plăcea să am mov, lila, albastru și turcoaz.
0: Wow! Cred că ai fi unul dintre cei mai frumoși fluturi pe care i-aș putea vedea. Da. Ce frumos! Rândul tău.
1: Ce ai fi dacă ai fi un copac?
0: Dacă aș fi un copac astăzi,
1: da,
0: așa, mi-ar plăcea să fiu un cireș.
1: Cu cireșe, nu?
0: Cu cireșe, bineînțeles. Da, un cireș aș fi azi. Plin cu cireșe.
1: Da.
0: De mai, că toți suntem în luna lui, în luna mai. Uh-huh. Dar oare tu ce ai fi dacă ai fi o floare?
1: Cred că aș fi laleaua, pentru că îmi place cum arată și îmi place culoarea ei principală, cea roz. Și îmi place foarte mult că mi se pare că arăt cam la fel cu ea și la personalitate sunt la fel ca ea.
0: Ok. De acum încerc să-mi dau seama ce personalitate frumoasă are laleaua.
1: Da.
0: Da. Rândul tău?
1: Da. Ce ai fi dacă ai fi un animal?
0: Orice animal?
1: Da.
0: Dacă aș putea să fiu un animal, orice animal, mi-ar plăcea să fiu un vultur.
1: De ce?
0: Pentru că aș zbura.
1: Dar?
0: Și fiind un vultur, aș avea o super priveliște zburând.
1: Da.
0: La înălțimi
1: și
0: foarte
1: să
0: mari.
1: Găsești prada foarte repede.
0: Da. Da, nu mă gândesc neapărat la asta, dar mă gândesc la peisajele pe care aș putea admira.
1: Da.
0: De asta mi-ar plăcea să fiu un vultur. Dar să știi că și eu vreau să te întreb, ce ai fi dacă ai fi o pasăre?
1: Aș fi o vrăbiuță, pentru că este foarte drăguță, este mititică, scoate un sunet foarte drăguț și mi se pare că suntem la personalitate la fel. Jucăuși și drăgălașe.
0: Sunt de acord cu tine, dar cred că vrăbiuțele mai sunt și foarte prietenoase.
1: Da.
0: Ești foarte prietenoasă?
1: Da.
0: Da. Și glumeață?
1: Da.
0: Da. Și iubăreață?
1: Da.
0: Pentru că îmi imaginez vrăbiuțele stând împreună așa într-un copăcel din ăsta, într-un gard viu. Și multe, multe, multe stau așa în familie împreună. Și da, cred că ți se potrivește.
1: Mulțumesc.
0: Rândul tău?
1: Da. Ce-ai fi dacă ai fi un copac de vară?
0: Cum adică un copac de vară?
1: Adică copaci care fac fructe vara.
0: Ah, care fac fructe?
1: Da.
0: Care fac fructe vara? În afară de cireș.
1: Da, în afară de cireș.
0: Păi, cred că... Știu. Aș fi cu siguranță un smochin.
1: Ah, da, și mie îmi plac mult.
0: Vrei să fim smochin? Da, aș fi un smochin pentru că îmi plac și smochinele și îmi plac foarte mult frunzele smochinilor. Da. Dar nici nu mai știu, de obicei pregătesc 5 întrebări. Acum că am jucat și nu mai știu dacă ți-am adresat 5 întrebări, dar chiar dacă e a 5-a, chiar dacă e a

0: Astea, vreau să știu, Mara, ce ai fi dacă ai fi o vietate care trăiește în mare sau în ocean?
1: A, cred că aș fi o pisică de mare, pentru că îmi plac pisicile. Sunt colorate și mov și sunt foarte frumoase. Și sunt foarte drăguțe. Îmi place că bat din mâini sau din
0: aripi
1: sau din lăbuțe. Îmi place pentru că mie chiar îmi place să văd animale care zboară sau păsări. Și îmi place foarte mult zburatul acesta.
0: Se pare că ele zboară așa în apă, cum ar veni.
1: Și e foarte frumos.
0: Da, uite, și când
1: și
0: spui așa...
1: Eu chiar am atins odată când am fost, când am fost la un acvariu mare în Austria, nu în Austria, în Italia, în Genova.
0: Da.
1: Am atins un pui de pisică de mare. Era portocaliu așa galben, portocaliu galben, cam așa. Și pui aceștia, rasa aceasta de sau cum se numește, nu se apă și nu sunt veninoase.
0: Wow! Nu știam lucrurile astea.
1: Pentru că știu că cele mov, ele au coada foarte înțepătoare și veninoasă, ca și albinele.
0: Da, da, da, da. Ce experiență frumoasă, cred că a fost.
1: Da, a fost foarte frumos.
0: Minunat. Păi uite ce experiențe frumoase ne oferă natura și animalele. Și îți mulțumesc tare mult. Mai vrei să mai întrebi tu ceva?
1: Nu.
0: Ne oprim aici atunci?
1: Da.
0: Perfect. Îți mulțumesc tare mult, Mara. A fost.
1: Cu plăcere.
0: A fost o plăcere să aflu lucrurile astea despre tine, ce ai fi dacă ai fi.
1: Și mie a fost o plăcere să aflu despre tine.
0: Păi o să fie o plăcere, cred eu, pentru amândouă, să ascultăm întrebările pe care le-au trimis prietenii noștri, dar
1: da,
0: asta în câteva minute.
1: Da.
0: Așa că rămâneți alături de noi, suntem la Școala de Supereroi și Mara Șimon are de răspuns la întrebările pe care voi le-ați trimis și, hai bine, mai aveți la dispoziție câteva minute să le trimiteți pe numărul
1: 0725 300 700.

0: Renewables și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables. Nu toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe Xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una-două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. Xy.ro, gata de joacă, gata de aventură. Xy.ro, cu Y la final, ca să ne găsiți mai repede. Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri early booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itsy Bitsy.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române.
3: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Mara Simon este și la butoane. Cum e, Mara?
1: Este foarte drăguț.
0: Este și foarte drăguț, dar să știi că este minunat să văd cât de calmă ești și cât de prezentă și ce pricepută ești și la
1: Mulțumesc.
0: Așa ceva.
1: Mulțumesc.
0: Acum, este ultima intervenție între noi două din această emisiune și am spus că vei răspunde la întrebările pe care le-am primit, da?
1: Da.
0: Pe WhatsApp, iti-bitii. Și prima întrebare, să o auzim.
2: Bună, mama, bună, Spauk,
0: bună.
2: Sunt Luca din București. Am 5 ani și întrebările mele pentru

0: să se joace și care sunt desenele ei animate preferate.
1: Mulțumim, Luca!
0: Seara bună!
1: Mulțumim! Pa. Cum ți se pare întrebările lui?
2: Mi se par foarte drăguțe.
1: Foarte drăguțe. Hai să le răspunzi pe rând.
2: Bine. Prima întrebare, culoarea mea preferată, este turcoaz.
1: Cea mea. Așa.
2: A doua întrebare, cu cine îmi place să mă joc cel mai mult, este cu colega mea de la școală, pe nume Alessia. Ne cunoaștem de când eram bebeluși, adică mamele noastre se cunoșteau. Ne-am întâlnit în parc, și suntem prietene foarte bune și stăm în aceeași bancă.
1: Ce norocoasă ești, da. Alessia, să fie prietenă cu tine.
2: Ultima întrebare, care este desenul meu preferat animat de la televizor, este Uimitoarea lume a lui Gumball de pe Cartoon Network. Este despre un pisoi motan albastru și fratele lui Darwin, care este un pește portocaliu. Și mai are o soră mai mică, pe nume Anais, este o iepuraș, un iepuraș roz micuț. Tatăl lui îl cheamă Richard, este tot iepuraș. Și pe mama lor o cheamă Nicole și este pisică, ca și Gumball. Și au tot felul de aventuri. Foarte haioase și foarte năstrușnice.
1: Super! Luca, sper că ți-au plăcut răspunsurile oferite de Mara. Mulțumesc, Mara!
2: Cu plăcere!
1: Mai avem un mesaj de la Daria.
3: Bună, Super Spar! Bună, Mara! Sunt Daria, am 8 ani, sunt din Ploiești și... ce întrebare am eu pentru tine, Mara, este așa. Ce ai fi dacă ai fi o de la ce ai fi dacă ai fi un animal domestic, alegi dintre cățelușă, pisicuță, găinușă, văcuță sau asta, dintre asta și Super Spark. Să știi că poate o să fiu la Unifest. Pa, pupiță, pupiță, fericit, vă iubesc pe amândouă.
2: Mulțumim. Și noi te iubim.
1: Te îmbrățișez, Daria, și da, m-aș bucura tare mult să ne întâlnim la Unifest și să petrecem acolo ziua de 1 iunie împreună. Mai vorbim de Unifest, dar hai, Mara, să alegi. Mai ții minte ce opțiuni ți-a dat,
2: da,
1: Daria?
2: Da, dintre cățelușă, pisică,
1: găinușă,
2: văcuță.
1: Și cam atât, n-a zis porc, că ar fi fost simplu.
2: Da, cred că aș alege... dintre cățel și vacă și cred că aș alege vacă pentru că îmi place foarte mult. Este alb cu negru.
1: Nu e musai, poate să fie, da, și maro, da, cu crem.
2: Da.
1: Dar și eu, să știi, că tot așa mi-am, da, imaginat-o.
2: Și îmi place foarte mult pentru că este un animal foarte calm și este ierbivor și... este foarte calmă.
1: Mm-hmm, da, este un animal blând și foarte, foarte drăguț. Ai putea să și imiți o vacă?
2: Cred că da.
1: Bine! Următoarea întrebare. De la cine? De la cine? Ăsta e așa un pic, că nu-mi dau seama. Avem multe gifuri.
4: Super Spark și Mara, eu sunt Xenia din București, am 9 ani și întrebarea mea pentru Mara este: care e sportul ei favorit? Sportul meu favorit este badminton și notul.
1: Mulțumim, Xenia!
2: Și mie îmi place badmintonul, să-l joc cu familia și îmi place și să not la mare și la plajă și în piscine. Și sportul meu preferat este gimnastica. Îl practic de 3 ani și îmi place foarte mult.
1: Și îl practic și în mod consecvent, așa, și depui și mult efort și mult timp. Câte antrenamente ai?
2: Păi eu merg lunea, marțea și vinerea de câte 3 ore jumate.
1: Ceea ce este wow!
2: Da!
1: Asta înseamnă că ești foarte dedicată și îți place foarte mult gimnastica.
2: Îmi place mult de tot.
1: Îți doresc mult succes, Mara, și la gimnastică și aici în călătoria ta de la OU la supererou. Dacă mai rămâi un pic să mai ascultăm, poate...
2: Da, mai rămân.
1: N-am reușit să ascultăm această întrebare. O să vedem dacă e pentru tine?
2: Da.
1: Sau e doar mesaj? Da, hai să
5: bună, super spark eu. Sunt bună, Mara. Eu sunt Maria din Ades. Am 6 ani. Și ce întrebare i-aș pune eu lui Mara? Ce îi place cel mai mult să mănânce? Ce sport îi place cel mai mult? Pa!
1: Mulțumim! Păi la sport, întrebarea cu sportul ai răspuns. Acum, întrebarea cu mâncarea.
2: Păi, mâncarea mea preferată. Am 2 mâncăruri preferate. Pizza și cartofi prăjiți și sushi.
1: Măi, Mara, câte lucruri avem în comun! Multe lucruri avem în comun.
2: Mulțumesc.
1: Și pentru mine sunt astea preferatele. Da. Nu vine să cred. Așa, mai avem, cred, un mesaj? Astea au fost mesajele? Astea au fost mesajele. Vă mulțumim tare mult. Eu aștept în continuare niște mesaje acolo pe WhatsApp Bitsy, pentru că am intrat în ora a doua și acum am o provocare inspirată și de tine, Mara. Da. Vă propun așa, dragilor, să ghiciți sunete, dar nu orice fel de sunete, ci sunete de care, Mara?
2: De pasăre!
1: Da, pentru că e primăvară, pentru că păsările sunt parcă acum și mai, nu gălăgioase, mai cu poftă de cântec. Și știu că sunteți mari iubitori de păsări. Vă propun așa să ghiciți sunetele pe care le-am pregătit eu astăzi pentru voi, pe rând, da? Nu știu câte apucăm ora aceasta, dar primul sunet, nu le spui, Mara, da?
2: Da, nu
1: știi.
2: Le spun.
1: E doar pentru voi, dragilor, și vă aștept răspunsurile pe WhatsApp Itzy Bitsy. Poți să-l spui pe de rost?
2: 0725 300 700.
1: Exact. Dar și la telefon puteți să sunați același număr dacă vreți să povestim mai pe larg și dacă vreți să ne trimitem și îmbrățișări. Eu o să pun acum o melodie după ce vă dau sunetul și o să mi-au rămas bun de la Mara. Îi doresc succes pe mai departe.
2: Mulțumesc.
1: Puteți reauzi pe Mara Șimon, studenta săptămânii la școala de radio Itzy Bitsy. Învață oul pe găină. Când, Mara? Când urmează să
2: revii? Mâine cu Spinner, da? Și joi cu Super Zăpă și DJ Dodi.
1: Da, și apoi sunt sigură că ne vom revedea.
2: Da.
1: Mult succes pe voi! Vă aștept să-mi spuneți ce pasăre scoate acest sunet. Nu ne spui, da?
2: Nu ne spun.
1: Bun, ăsta a fost sunetul. Ia să vedem cât de repede primim mesajele pe WhatsApp Itzy Bitsy. Acum, Mara, pentru tine, înainte să îți continui călătoria, va trebui să închizi microfoanele.
6: Școala de supereroi Itzy Bitsy. Învață oul pe găină.
7: Iu, pi, pi, pi, pi.

0: Asculți ITBT FM, eu sunt Spark și ora aceasta la Școala de Supereroi v-am propus să ne jucăm Ghicește Sunetul, pentru că știu că sunt printre voi mulți cunoscători de păsări și de sunete de păsări și v-am dat un sunet destul de simplu, zic eu, al uneia dintre păsările mele preferate. Și îl mai dau o dată să-l ascultăm și apoi să ascultăm din mesajele pe care le-ați trimis voi pe WhatsApp. Ce pasăre ar putea fi aceasta? Hai să descoperim împreună ce idee aveți voi. Bună, este gaiță, spune Ioan. Încă un mesaj audio.
1: Bună, Mara!
0: Bună! Este Mara.
1: Toată lumea și bună, Spark! Spark, cred că pasărea pe care ai, care mi-ai pus-o, cred că este țarca. Și te rog, te rog, te rog, poți să pui piesa Zoo? Papa, super... Spark, vici pe obraz, tărci și zăpăcici, ești eroul meu preferat.
0: Mulțumesc, mulțumesc, dar am eu o dilemă, pentru că nu știu, zău, nu știu ce este țarca. Ah, ba da, am aflat ce este țarca, este coțofana. Păi... Eu am aflat ceva nou și voi aflați acum că da, mai înainte sunetul era de țarcă. Da, de coțofană. Asta e. Și dacă vreți să vă gândiți cum arată țarca, păi cred că ați văzut-o. E acea pasăre foarte drăguță, cu pene negre, dar și albe, da? Îmi place mie să mă gândesc la ea că este un fel de panda cu pene.
2: Bună, super spars, Maria din București și am 8 ani, iar eu cred că sunetul pe care l-ai pus este de la o coțofană. Pa, super spark!
0: Măi, se pare că e foarte simplu pentru voi. Păi dacă e așa de simplu, propun să complicăm un pic. Pentru unii poate o să fie complicat, pentru alții o să fie la fel de simplu. Deci, următorul sunet de pasăre pe care îl dau să-l ghiciți este acesta. Da, l-ați auzit, acum doar să-mi spuneți ce credeți că este. 0725 300 700 este numărul de WhatsApp unde vă aștept mesajele.
3: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
4: Ba da, vă ascult.
3: Atunci de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
5: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
6: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
7: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
8: În parcul Alexandru Iancuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroii Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, UniFest, de la 9 dimineața la 10 seara. Iupi! UniFest!
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Suntem înconjurați de sunete de păsări astăzi și sunetul pe care vi l-am dat acum spre ascultare și ghicit este acesta. Și hai să auzim din mesajele voastre, pentru că iată, pare că vă place să ghiciți sunete de păsări.
1: Bună, Spark, eu sunt Andrei din București, am 6 ani și cred că sunetul pe care mi-l pusese dinainte, cred că era cioara. Și poți să-mi pui, te rog frumos, tare, Is Rain the Tuggles?
0: Mă gândesc la melodie, dar dacă ai zis de cioară, poate te-ai referit la sunetul scos de coțofană, care coțofană este din familia corvidelor, adică este rudă cu cioara, da? Dar ăsta de mai înainte, pe care l-am pus acum, oare ce e?
2: Bună, mama, bună, Spauk, sunt tot eu ca din București și răspunsul la pasăre este că este un pițigoi. Pa!
0: Luca zice că e un pițigoi. Păi hai să mai auzim, Luca, și alte păreri.
3: Bună, Super Park, sunt Maria din Iași, am 7 ani și jumătate și eu cred că pasărea la care te-ai gândit este pițigoi. În pasul pe Park poți, te rog, să pui
0: Bă, o să fac o listă și cu melodiile astea pe care vreți voi să le auzim, dar până atunci ținem minte răspunsurile. Spui și tu, Maria, că ar fi pițigoi.
4: Bună, Super Spark, pe mine mă cheamă Ana Maria și am 7 ani și sunt din București și cred că este Mierla. Pa!
0: Mierla, spune Ana Maria, mulțumesc!
5: Pe mine mă cheamă Diana, am 7 ani și ce cred că pasăre este? Este privighetoarea, da, Super Spark!
0: Mulțumesc, privighetoarea, spui tu, am notat și Anselm crede că e cinteza.
6: Eu sunt Anselm din Iași și eu cred că e cinteza, pa!
0: Păi, ce să zic, e greu, dar nu decid eu, că nu trebuie să decid eu ce sunet e. Pasărea care scoate sunetul de mai înainte. Adică acest sunet drăgălaș este, așa cum au spus Luca și Maria, este un pițigoi. Da, dar e un pițigoi mare, pentru că există și altfel de pițigoi, da? Asta este pițigoiul mare, data viitoare. Când auziți sunetul ăsta, veți ști că este un pițigoi mare. Și dacă vă uitați așa prin frunzișul copacilor, după pițigoi, puteți să-l recunoașteți după penajul foarte frumos, colorat cu albastru și cu verde și cu galben și cu căpșorul negru și cu un pic de alb. Ce mai? E o pasăre foarte, foarte drăguță. Dar o altă pasăre drăguță, îmi place foarte mult cum arată, dar și cum se aude și cred că o veți recunoaște. Cam așa face. Ce ar putea fi? Vă las să vă gândiți și să trimiteți mesajele pe WhatsApp-ițibiții 0725 300 700.

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că asculți povești la Unifest! Yupi!

0: Chiviții, și ora aceasta aveți de ascultat sunete de păsări și de ghicit, da? Și sunetul pe care vi l-am dat acum la ghicit este... Cam așa se aude. Ea cred că mai scoate și alte sunete, dar să auzim din răspunsurile voastre ce credeți că scoate aceste sunete.
1: No, Spike, eu sunt Ștefan din București, am 7 ani și cred că sunetul de dinainte pe care l-ai pus este o lebădă.
0: O lebădă, spui, Ștefan? Nu este o lebădă, dar e o pasăre tot foarte frumoasă, nu la fel de elegantă precum lebedele, dar frumoasă. Părerea mea, cel puțin.
2: Bună, Spark, eu sunt Petru din București și am 8 ani și eu cred că este ciocănitoarea.
0: Ciocănitoarea, spune Petru. Păi, hai să auzim și pe Alesia, ce părere are?
3: Bună, Spark, eu sunt Alesia din Cluj și eu cred că este o ciocănitoare.
0: Păi, atunci, Petru și Alesia, vă felicit că știți să recunoașteți sunetul scos de ciocănitoare, pentru că, da, e o ciocănitoare. Chiar o ciocănitoare pestriță mare, nu orice fel de ciocănitoare. Bun, ce-mi place că am iubitori de păsări pe aici printre ascultătorii țipiții. Următorul sunet, posibil să-l ghiciți foarte repede. Ați ghicit? Păi, dacă ați ghicit, vă aștept cu mare drag mesajele pe WhatsApp. Itzy Bitzy, ce pasăre credeți că a fost mai înainte?

0: pare că a fost un sunet foarte ușor de ghicit.
1: Ăsta, da, ăsta.
0: Pentru că n-am ascultat, dar ascultăm acum. Văd că au venit multe mesaje.
2: Bună, Spauk, sunt tot eu, Luca din București.

0: Luca. Pa!
1: Mulțumesc, Luca, pentru răspuns și de data asta spui că e rândunică.
2: Bună, Spart, eu sunt Tudor din Cluj, am 6 ani și ce cred că așa pasăre este rândunică.
1: Bun, de două rândunică.
3: Spart, sunt Anastasia din București și ce cred pasăre că e? Este o vrabie, pentru că mereu se aude sunetul acesta pe acoperișul meu de la casă. La revedere, super zăpă!
1: Spark, vine și super zăpă la 6, imediat!
4: Eu sunt Evan și am 9 ani, iar sunt din București. Și pasărea pe care am auzit-o, am părere că este perușul. Pa!
1: Un peruș, spune Eva. Cine știe? Aflăm imediat.
5: Bună, Spark, sunt Ștef din Constanța, am 7 ani și păsările care se aud sunt vrăbiuțe, care sunt și drăgălașe. Pa, Spark!
1: Sunt foarte drăgălașe. Te îmbrățișez, Ștefi!
6: Bună, eu sunt Eva Pana Ioana, am 7 ani și eu cred că este o vrăbiuță. Pa!
1: Și tu spui vrăbiuță? Ok, hai să vedem.
7: Bună! Sunt Teo din București. Am 6 ani și cred că sunt vrăbiuțe.
1: Măi, vrăbiuțe să fie. Daria din Cluj crede că sunt rândunele, a scris aici. Ok. Mai avem un mesaj.
8: Bună, Super Spark, sunt Eva din București, am 6 ani, bine aproape 7. Și ce cred eu că ce sunet este peruș. Papa Super
1: Spark. Maria din București avea mesajul de mai înainte, 3 ani și jumătate. Aici, nu l-am ascultat acum, mulțumesc.
9: Maria, am 3 ani și 1 an jumătate. Și cred că sunt vrăbiuțe.
1: Mulțumesc pentru atenționare! Maria, îți mulțumesc pentru mesaj! Vrăbiuțe spui tu! Hai că-l auzim și pe Rareș și apoi aflăm!
10: Am Super Spark, sunt Rareș din București, am 7 ani și ce sunet care cred eu că l-ai pus este vrabia. Pa, pa, Spark!
1: Mulți ați spus că ar fi vrăbiuțe! Păi, eu o să vă spun că aici sunt vrăbiuțe. Să aud ele mai îndepărtat. Dar asta este o rândunică. E sunetul unei rândunele care cine știe de unde a zburat ea în această primăvară înapoi către România, pentru că știți că ele zboară pe distanțe foarte, foarte mari atunci când își dau ele seama că vine frigul și nu mai au insecte de mâncare și zboară și ajung chiar și în nordul Africii, dar își amintesc ele drumul spre casă și vin primăvara înapoi. Și dacă sunteți atenți, o să le ascultați chiar și în zgomotul orașului. Pentru că sunt aici, s-au întors și sunt dornici să ne facă zilele mai frumoase. Mai am un sunet pentru voi. Vreau să-l aleg cu mare grijă și o să vă dau acum ultimul sunet de ghicit pe astăzi. Ce credeți că este?

0: Din zecile de păsări pe care le putem auzi, hai bine, sutele de păsări pe care le putem auzi, specii de păsări, da? Am ales câteva pentru voi astăzi, cât să vă fac un pic atenți la cât de multe păsări sunt în jurul nostru, care ne fac zilele mult mai frumoase prin cântecul lor. Iar ultimul sunet de astăzi este acesta. Și să ascultăm din mesajele trimise de voi.
1: Bună seara, Super Spark! Sunt eu, din Botoșani, am 10 ani, iar eu cred că acel sunet este mieclă. La revedere!
0: Mulțumesc, Justin!
2: Eva, Pana, Ivana, am 7 ani și eu cred că este sunetul tău care l-ai pus. Eu cred că este o ciocârlie. Pa!
0: O ciocârlie, spune Eva. Mierla, am încercat eu să aud acolo ce a spus Maria, îți mulțumesc. Ia să mai auzim.
3: Bună, Super Spark, eu sunt Patricia din Cluj, am 11 ani jumate și eu cred că sunetul pe care l-ai pornit mai devreme este o privighetoare. Pa!
0: Mulțumesc! Țin minte, privighetoarea!
4: Eu sunt... Bună, Spike! Eu sunt Maria din București și am 3 ani jumate și cred că e un papagal.
5: Bună, Spark, eu sunt Petru din București și am 8 ani și eu cred că este perușul. Pa, Spark!
6: Bună, Spark! Eu sunt Teodor din București și am 6 ani și eu cred că e perușul.
0: Păi, mai ascultăm și mesajul Eva.
7: Bună, Super Spark! Sunt Eva din București, bine, am 6 ani, bine, aproape 7. Și ce cred eu, ce sunet ai pus,
0: da?
7: Cred că este mierla. Pa, pa, Super Spark!
0: Păi,
7: o fiți cu scripici pe obraș fericit!
0: Eva de 6 ani, hai, aproape 7, eu cred că este mierla, cred că ai dreptate. Și da, dacă ați spus mierla sau v-ați gândit la mierlă, aveți dreptate. Este una din păsările

0: care ne încântă primăverile, dar sunt multe, multe păsări și vă invit să fiți curioși și să descoperiți cât de multe sunete de păsări diferite, da? Puteți să ascultați într-o singură zi. De dimineață, de când vă treziți și până seara când vă culcați, oare câte sunete de păsări reușiți voi să ascultați, să deosebiți, pentru că s-ar putea să fiți surprinși. Suntem înconjurați de foarte, foarte multe păsări minunate, iar eu vă dau întâlnire săptămâna viitoare, marți de la ora 16, sunt Spark și vă îmbrățișez tare, tare, tare, vă las cu super zăpă și știți voi, fiți buni cu tot ce e în jur, pa, pa!
1: Ei, ia, activa puterea bunătății împreună cu Spark!
2: Ai auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară.
3: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
4: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
5: Trăiești-ți-mă! Începe-i-ți-mă! Începe cum poți!
6: Mami, tati, porniți repede cronometrul. O să vedeți cât de rapid pot să mă mișc atunci când se anunță o cursă de strâns jucării. Toate mașinuțele și cuburile dispar în cutie, cât ai spune Isimo.
5: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Sunt Tami, bufnița înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel. Iar împreună descoperim lumea! Știați că lumina soarelui pare albă, dar de fapt este formată din multe culori diferite, ca într-un curcubeu? Când lumina ajunge în atmosfera Pământului, ea se lovește de particulele foarte mici din aer, molecule de oxigen și azot. Aceste particule împrăștie mai ușor lumina albastră, pentru că ea are o lungime de undă mai mică decât celelalte culori. Din acest motiv, lumina albastră ajunge în toate direcțiile pe cer, iar ochii noștri o văd peste tot. Și marea pare albastră în mare parte, pentru că reflectă culoarea cerului. Natura este plină de știință! Ține minte! Eu sunt Tami și te invit să aflăm curiozități despre natură la Eco Scout Camping Copăcel! Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de a deveni un explorator adevărat!

0: Este ora 6. 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Începe scoada de supereroi cu Super Zăpă, emisiune care îți activează puterea prieteniei.
2: Salutare, salutare! Ești pe frecvența Ițibiții la Școala de Supereroi. Cu mine Super Zăpă, ne activăm super puterea prieteniei. Astăzi este marți, marți, seara poveștilor. Da, știu, sunt foarte multe propuneri din partea voastră și abia așteptați să extrag una dintre ele. Da, sunteți foarte curioși. Chiar și eu sunt foarte curioasă cu ce o să fie povestea din această seară. Nerăbdător, da? Ia să vedem, să vedem, să vedem! Avem așa, poveste cu... Melc și mașină. Este propunerea prietenului nostru Andrei din Focșani. Te-ai gândit? Repede. Ai ce? Te-ai gândit așa de repede? Nu cred. Adică așa repede inventezi tu o poveste? O poveste cu melc și mașină? Ah, și mi-o spui și mie. E foarte simplu. Am trimis mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau poți să mi-o spui în direct la 0725 300 700.
1: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zăpă!

0: Ei, s-au săturat, nu se satură nimeni de copilărie, că vrem să rămânem tot timpul copii să ne jucăm, mai ales la 5 ani când n-ai nimic de făcut, nu-i așa? E, ia să aud la ce poveste te-ai gândit tu. Ai inventat acum o poveste cu melc și mașină? Să auzim.
1: Bună, super, zăpă. Sunt Daria Hodovaniuc, zetoștul 8 ani și ce poveste cu melc și mașină este așa. A fost odată ca niciodată un om. El avea o mașină. Mașina avea culoarea albastră deschisă. Și într-o zi, mașina a văzut un melc pe stradă. S-a oprit și a zis: Melcușorul, nu trebuie să stai aici, că te calcă o mașină și nu mai poți trăi. Și melcul a răspuns: nu, o să fie nimic, o să mă fac încă o dată și o să fie un nou melc. Și mașina a zis: bine, te duci, te rog, de pe stradă. Și melcul a zis: da. Și așa s-a terminat povestea. Papa, mi se băși, spune vreo și pentru ce trebuie să pun goldă.
0: Mua! Asta a fost bine. Mulțumesc! Puteai să-mi spui și următoarea propunere, că o notam, da? Când te simți tu pregătită. Da, e rândul tău să-mi spui povestea. Hai, inventează și tu o poveste cu melc și mașină. Mi-o spui acum la steluțeiții, da?

0: Da, zicea ceva de frumos, frumos. Păi frumoasă o să fie povestea asta pe care o să o ascultăm noi acum, povestea cu Melcul și mașina.
1: Mă pana Ioana, am 7 ani și sunt din București. Și povestea mea de seara asta o să fie subții roasca cestoasă. Un iepure se credea așa de mare că este el cel mai bun alergător. Dar el, când s-a luat, a făcut o provocare cu o cestoasă. Așa. După, când a alergat, a spus, lasă că pot să mă pun cu o cestoasă așa de lentă. Și după ce a mers, i s-a obosit puțin picioare.
0: A căzut și cred că și-a dat seama că povestea trebuia să fie cu Melc și mașina. Bine, ea și-ar fi dorit probabil să fie cu iepuraș și cu țestoasă. Era drăguț, dar poate altă dată. Poate data viitoare extrag propunerea ta și poate trecem acolo cu țestoasă și cu iepure. Dar astăzi aș vrea să te gândești la o poveste cu Melc și mașină. Da? Da? Da, te-ai gândit deja. E bine. Atunci hai să-mi spui și mie povestea la 0725 300 700.
2: Activează puterile la școala de supereroi Itibiții.

0: Da, fericiți sunteți. Ați ascultat melodia fix care vă place, nu? Eram sigură. Bun, acum să ascult eu o poveste care să-mi placă, o poveste cu melc și mașină.
1: Eu sunt Eva din Iași, am 7 ani. Și povestea cu melcul și mașina a mea este: un melc se târâia pe jos și a văzut o mașină și s-a urcat pe ea. S-a urcat și a venit proprietarul mașinii și a început să meargă cu mașina. Și melcul se târâia pe mașină. Când colo mai zbura, iar venea, se lipea, iar zbura. Și într-o zi a venit cu o idee să dea cu lipici.
0: Așa.
1: Să poată rămâna prins
0: pe mașină.
1: Și a reușit ideea asta.
0: Așa.
1: Dar capul lui zbura prin aer. Și din cauza asta intră tot felul de lucruri în ochi. Dar a găsit și soluția asta: să pună ochelari.
0: Așa.
1: Dar ochelarii erau un pic amari și când era prin aer, lipit de mașină ca de obicei, îi zburau ochelarii. Și a venit și cu ideea asta că îi se sparg și cochilile. Pune o protecție de cochili. Când colo, protecția se rupe. Și uite așa, melcul a mai venit cu o idee: să facă propriile cochili, că nu se sparg. Și gata, s-a rezolvat. Dar omul a băgat prea multă viteză și s-a stricat și pe el și cochilia și protecția pentru ochi. El și lipiciul s-a dezlipit. Și așa a rămas melcul ca un elc. Pa! Și am uitat, propria mea pentru altă poveste este cu fetele K-pop și o păsărică. Pa!
0: Pa, mulțumesc! Da, da, deci a fost un melc foarte îndrăzneț, melcul ei. Chiar vrea să se plimbe pe mașină, dar în condiții de siguranță. Și a creat el tot felul de lucruri, dar până la urmă se pare că n-au funcționat. Da, dacă tot vrea să plimbe cu mașina, nu putea melcul ăsta să-și cumpere și el o mașină, să-și ia carnet și să se plimbe prin oraș? Adică era foarte simplu, nu? Mă gândesc, nu știu. Nu știu cum e în povestea ta, sigur te-ai gândit și tu la ceva interesant. Tocmai de-aia zic să-mi spui și mie povestea la 0725 300 700.
2: Pe 1 iunie, zare în sus de bucurie pentru creație și te distrezi la Unifest. Iupi!
3: Unifest!

0: 7 zile, un fii făgăraș, o singură misiune, să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
1: Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului, Festivalul Herbarium. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă Universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Mingea povestitoare.
3: Este timpul pentru o poveste! Dacă ești în vizită la bunici, ai o seară a jocurilor cu părinții sau vrei să te distrezi cu prietenii? Iată o idee interesantă de joc! Mai întâi, așezați-vă într-un cerc și luați o minge moale. Un jucător începe jocul spunând o propoziție scurtă, apoi aruncă mingea unui alt jucător la alegere. Cel care prinde mingea trebuie să continue povestea cu o nouă propoziție, apoi aruncă mingea mai departe. Povestea poate fi despre orice, animăluțe, aventuri magice sau poate o vacanță la munte. Jocul continuă până când povestea devine foarte amuzantă sau decideți împreună să o încheiați.
2: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: Da, tot aici ești pe frecvența ițibiții cu mine, super zăpăda, e activată super puterea prieteniei. Da, e seară de poveste, am extras propunerea lui Andrei din Focșani. A zis să inventăm poveste cu melc și mașină. Ia să ascultăm o poveste.
1: Bună, super zăpă, sunt Vlad din București, am 6 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și povestea mea cu mașină și melc este: a fost odată un melc care își dorea să fie foarte rapid.
0: Da.
1: Și odată el s-a întâlnit cu un om care conducea mașini și și-a dorit și el să fie la fel ca el.
0: Așa.
1: Și într-o zi a fost la fel ca el. Pas pe zăba, pupsis, climicioși pe obraz, sănătoși.
0: Pa, adică a condus și el mașină într-o zi, dacă asta și-a dorit, a văzut omul cum conduce, a zis, a, ce-a să conduc și eu, ce-ar fi? Și uite că a condus și el într-o bună zi. Poate să fie cum vrei tu, povestea este în imaginația ta, pe tine te lasă să te gândești. Te-ai gândit deja? Ah, și îmi spui și mie povestea la steluță Iții?
2: Activează-ți puterile la scala de sub.

0: Nu cântăm în cor, cum să cântăm, nu cântăm acum, pentru că am prietenă nouă la telefon. Ia. Alo, salut!
1: Salut! Mă cheamă Irina.
0: Salut, super Irina, mulți înainte. Și de unde ești?
1: Din București.
0: Mă bucur.
1: Povestea mea cu un mel este că un mel
0: și mașina
1: se târea pe jos.
0: Așa?
1: Mașina. Un mel care se târea pe jos și a călcat o mașină. Și e prima dată când mă aud la radio,
0: pupici
1: cu
0: scârție. Dar nu te grăbi! Stai puțin, Irina, văd că ești foarte grăbită. E prima dată când vorbești la radio, dar hai să vorbim, adică nu trebuie să închidem atât de repede, nu te grăbești, da? Te grăbești? Pierzi trenul? Nu pierzi trenul. Nu?
1: Nu.
0: Bine. Așa, deci ai 8 ani, asta înseamnă că ești la școală, în clasa?
1: Întâi.
0: În clasa întâi, cum e la școală? Îți place, nu-ți place?
1: Da, îmi place.
0: Ce-ți place cel mai mult?
1: Ora de educație fizică.
0: Bun. Și ce nu-ți place?
1: Ora de mate.
0: Greu cu cifrele astea, nu?
1: Da.
0: Dar nu-i nimic. O să devină în timp plăcută și matematica, dacă ai răbdare. Ai răbdare? Bine, uite, cu răbdarea trecem marea. O să fie mult mai ușor mai încolo. Dacă ai puțină răbdare, să o înțelegi. Foarte drăguț, ai făcut prieten la școală?
1: Da.
0: Și ai și o prietenă foarte bună?
1: Da.
0: Cum o cheamă?
1: Carina.
0: Carina, e și colega ta de bancă?
1: Nu.
0: Nu. Dar e colegă de clasă?
1: Da.
0: Foarte drăguț. Irina, mulțumesc că mi-ai spus povestea ta cu melcul și mașina și știi ce mai aștept de la tine? O propunere pentru altă poveste. Cu ce să fie?
1: Cu o vrăbiuță și cu un fluturaș.
0: Vrăbiuță și fluturaș?
1: Da.
0: Bine. Mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim. La revedere.
1: Pupici,
0: pa! Mai ascultăm o poveste cu melc și mașină? Să fie chiar povestea ta? Păi când mi-o spui la steluțăiții?

0: Da, cât te gândești tu la poveste, da. Eu vreau să-ți reamintesc ceva, ceva ce trebuie neapărat să treci în agendă. Știu, probabil că ți-ai rezervat ziua special pentru noi, că ne vedem la Unifest, nu-i așa? La cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Chiar pe 1 iunie ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza. De dimineață de la 9 și până seara la ora 10, copiii și părinții vor descoperi la Unifest 10 de motive de sărit în sus de bucurie. Sunt zone de joacă, jocuri, ateliere de antrenat, creativitatea, energia, curajul, bunătatea, întâlniri cu supereroi, țibiții, spectacole de muzică, dans, teatru și multe ocazii de antrenat prietenia și bucuria. Și intrarea este liberă!
1: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că îți creezi amintiri la Unifest! Iupi!
2: Unifest!

0: Unifest, manifest de joacă. Jucă-te și tu.
1: Ne jucăm, ne jucăm, o să ne jucăm toată ziua pe 1 iunie, până ajungem la ziua aceea. Hai să ne întoarcem la povestea noastră, adică povestea ta, mai exact. Da, că tu ai inventat poveste cu melc și mașină. Eu doar o ascult acum.
2: Super zăpă, eu sunt Izabela, am 9 ani și sunt din Brăila. Și povestea mea cu un melc și cu o mașină este așa. Odată un melc era foarte lent. O mașină l-a văzut că mergea foarte lent și a spus mașina: hei, melcule, ești foarte încet, haide să ne întrecem, că o să pierzi. Melcul a acceptat și a spus ok. Și...
1: ce?
2: Și a doua zi au făcut întrecerea. Au început să facă întrecerea, mașina l-a întrecut pe melc, iar mașina deodată a obosit. Melcul s-a dus în față, iar mașina l-a văzut pe melc aproape de linia de trecere. Aha. Și era prea în spate ca să poată să îl...
1: Întreacă.
2: Iar așa melcul a câștigat și este inventată de mine.
1: Bravo! Pa! Probabil a vrut să pună și propunerea, dar nu i-a ieșit. Poate puțin mai încolo se mai gândește ea la ceva. Deci melcul, o să zicem așa, povestea melcului care a întrecut mașina. Bine, e drăguț, adică mașina putea să rămână și fără benzină, putea să rămână și în pană. Adică avea toate șansele melcul să o întreacă, zic eu, în povestea asta. Poate și în povestea ta. Sau în povestea ta se întâmplă altceva. Păi știu eu de unde să știu ce se întâmplă dacă nu-mi spui povestea la Steluță Iți.

0: din ce în ce mai bine, din ce în ce mai bine, că e Radu la telefon. Salut, Super Radu!
1: Salut, Super Zăpă!
0: Ce mai faci, Răducu?
1: Bine!
0: Bine, te-ai gândit la poveste cu Melc și mașina?
1: Da!
0: Te ascult!
1: A fost odată nicio dată un Melc cam singuratic.
0: Așa.
1: Și dintr-o dată l-a întâlnit în mașină. Mașina a văzut că era trist și i-a spus: ești singuratic? Și Melcul a răspuns da. Și mașina a spus: vrei să fim prieteni? Și Melcul a răspuns da. Și au rămas prieteni și s-au jucat mereu.
0: Foarte bine. Și nu l-a lăsat pe Melc să urce mașină, să se plimbe și el puțin pe sus, să nu mai
1: meargă?
0: Adică l-a plimbat,
1: da,
0: nu?
1: Da.
0: Ai văzut? Și l-a plimbat cu viteză?
1: Da.
0: Și i-a plăcut?
1: Da. Vreau să spun propunerea?
0: Zi și propunerea, cum să nu, ia.
1: Propunerea mea este cu poveste, o super maimuțică și un super păianjen.
0: O super maimuță, adică cu maimuță și păianjen?
1: Da, amândoi să fie supereroi.
0: Supereroi? Am înțeles.
1: Da.
0: Supereroi, maimuță și păianjen, da? Am notat. Foarte drăguț. Bine, Radu, mulțumesc mult de telefon și poveste. Ne mai auzim. La revedere!
1: Pa, Super Zăpă!
0: Pa, pupici! Poveste, poveste, poveste! Ce? Vrei să-mi spui povestea ta? E foarte interesantă. Sunt sigură de asta. Abia aștept să o ascult de steluță iții.
2: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zăpă!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În țara noastră există nu un palat, ci două care au câte 365 de ferestre, câte una pentru fiecare zi a anului. Știi unde se găsesc aceste clădiri extraordinare? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect. Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
1: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
3: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itty Bitty FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În țara noastră există nu un palat, ci două care au câte 365 de ferestre, câte una pentru fiecare zi a anului. Știu unde se găsesc aceste clădiri extraordinare? Când veți ajunge în orașul Oradea, merită să vizitați Palatul Baroc, considerat cel mai frumos din sud-estul Europei. Această clădire deosebită a adăpostit 10 de ani celebrul muzeu al Țării Crișurilor. Numărul ferestrelor este 365 și dacă nu mă credeți, vă invit să le numărați. Însă cea de-a doua clădire despre care vreau să vă vorbesc este unică în lume și din păcate e uitată și neglijată. Se numește Castelul Calendar și este în județul Mureș, în localitatea Zau de Câmpie. Acest castel are 365 de ferestre, câte zile are anul, dar mai are și 52 de camere, câte săptămâni sunt într-un an. Iar turnuri știți câte sunt? 4, amintind de cele 4 anotimpuri. Tot în acest castel o să găsiți 12 holuri, exact câte luni sunt într-un an, și 7 terase, câte zile sunt într-o săptămână. Palatul a fost construit în 1911 de un baron îndrăgostit de o prințesă din dorința de a o impresiona. Însă povestea lor de dragoste nu a avut un final fericit. De-a lungul anilor, castelul acesta unicat a fost sanatoriu, școală, orfelinat. Să sperăm că acest monument unic în lume va fi reamenajat și că va deveni ceea ce merită, un obiectiv turistic vizitat cu drag de mulți turiști dornici să descopere tot ce are mai frumos această țară minunată.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Rana nouă la cer sunt și eu aici pe frecvența Itibiții cu toți prietenii mei care inventează povești cu melc și mașină. Mai ascultăm o poveste.
1: Bună, super, Zăpă, eu sunt Andy din București și am 10 ani și povestea mea cu melc și mașină este așa. Odată era un melc care vrea și el să participe la un concurs și a primit o invitație la un concurs. El s-a înscris imediat ce a văzut fișa și s-a dus la un concurs. Era un concurs de alergat la care el nu se pricepea absolut deloc. A întâlnit un iepure, acolo, dar concursul era peste câteva zile, iar doar el la un antrenament. La fiecare antrenament, iepurele îl întrecea de ori de câte ori. Când iepurele terminase, melcul de-abia începuse să se miște. Dar, până într-o zi, în ultimul antrenament, se plimba trist pe stradă știind că nu o să câștige concursul și a văzut o mașină mică. A întrebat-o a cui este și a fost a unui mic țestos. Țestosul i-a dat mașina de curse melcului, iar melcul a fost super încântat. Era o mașină pe care o puteai ține în ghiozdănel. Melcul a venit cu un ghiozdănel zâmbind la concurs și după, când s-a dat startul, melcul, repede cu ghiozdanul, s-a dus și a luat mașina și l-a întrecut pe iepure cu mult. Când el era la jumătate, el deja terminase. Pasul pe Zăpă, iar propunerea mea cu altă poveste ar fi cu capibara și o pisică.
0: Pa, mulțumesc! Da, foarte drăguț, foarte drăguț! Știu, e foarte frumoasă și povestea ta cu melcul și mașina. Tocmai de aia zic, hai să mi-o spui în direct la 0725 300 700.

0: E mare, dar e încăpătoare, că da, e mare, că e încăpătoare. Adică e încăpătoare ca să mai intre prieteni noi, că uitam unul nou la telefon chiar acum. Alo, salut!
1: Bună, super zăpă!
0: Bună, cum te cheamă? Te-am întrerupt, spune.
1: Am 10 ani.
0: Și te cheamă?
1: Te mă cheamă Popescu Eduard.
0: Eduard, salut, super Eduard, ai 10 ani, mulți înainte. Și de unde ești?
1: Din Pitești.
0: Și ție-ți plac poveștile?
1: Da.
0: Îți place să citești?
1: Da.
0: Mă bucur. Și îmi spui povestea ta cu Melc și mașină?
1: Da.
0: Te ascult.
1: Era odată un Melc care el vrea să devină campion la curte. O mașină s-a dus să vadă cum mergeau unele mașini. Și din greșeală a intrat în contactele mașinii și el s-a făcut rapid.
0: Adică a preluat de la mașină puterea mașinii și a devenit și el rapid?
1: Da.
0: Am înțeles. Și, da, de ce a vrut să devină așa rapid? Să se întreagă cu cineva?
1: Da. Și s-a dus la un concurs, anul trecut, și a luat locul 1.
0: Iau, și... stai puțin, cu cine s-a întrecut? Că asta vreau, cu ceilalți mei sau cu alte mașini?
1: Cu mașini.
0: A, foarte tare, bravo. Păi stai puțin, că nu închidem până nu-mi spui propunerea ta pentru altă poveste. Cu ce să fie?
1: Propunerea mea pentru altă poveste este cu șah și mașini.
0: N-am înțeles, mai spunem o dată.
1: Șah și mașini.
0: Șah și mașini?
1: Da.
0: Șah și mașini, am notat. Mulțumesc frumos, ne mai auzim, la revedere!
1: Pa!
0: Pa! Poveste inventezi. A inventat deja poveste cu Melc și mașina. Și eu când o ascult la 0725 300 700.
2: Activează-ți puterile la școala de supereroi Itibiții.

Da, da, ne-am antrenat așa puțin. Melodia asta era dansantă și ne antrenăm puțin. Păi trebuie să ne mișcăm pentru că avem o zi întreagă în care să ne distrăm. Da, la Unifest, pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. De la 9 dimineața până la seara, la 10. Păi cum? Nu ne întâlnim noi acolo? Ne întâlnim și uite, ne antrenăm deja ca să putem să facem față întregii zile, pentru că avem foarte multe lucruri de făcut acolo și multe motive de sărit în sus de bucurie. Sunt zone de joacă, jocuri, ateliere de antrenat, creativitatea, energia, curajul, bunătatea. Vor fi întâlniri cu supereroii, țibiții, normal că ne întâlnim, nu ți-am spus, spectacole de muzică, dans, teatru și multe ocazii de antrenat, prietenia și bucuria. Și cum intrarea este liberă, ce zici? Ne vedem acolo, da?

0: Unifest, manifest de joacă.
1: De joacă, o să ne jucăm, ne jucăm pe 1 iunie, dar până să ne jucăm, hai să mai facem cunoștință cu un prieten nou, să mai ascultăm o poveste. Alo, salut! Bună, mă auzi? Eu nu te aud, decât dacă vorbești, eventual mai tare. Alo? Sigur? S-a pierdut? Alo? S-a emoționat, poate data viitoare are mai mult curaj. Până prinde el curaj, hai să mai ascultăm o poveste cu Melc și mașină.
2: Pe seara super să vă sunt, eu sunt din Botoșani, am 10 ani, iar povestea mea cu Melc și mașină este așa.
1: Yeah.
2: Un Melc stătea lângă o parcare. Dintr-o dată, o mașină oprește. Ea stă câteva zile acolo. În acest timp, Melcul urcă pe mașină. Mașina pleacă, iar Melcul face înconjurul lumii cu ea. La final, șoferul vede Melcul și îl aruncă într-o pânză de păianjen. Păianjenul era chiar prietenul lui, Gary. Gary îl conduce la familia lui și trăiesc fericiți cu toții. Sfârșit!
1: Bine că a avut un sfârșit așa frumos, adică chiar mă speriasem cu el acolo. Na, cine știe, dacă nu era păianjenul chiar prietenul lui, cine știe. Da, bine. Așa s-a gândit el la poveste, ca să aibă un final fericit, că așa ne plac nouă poveștile cu final fericit. Și în general ne plac poveștile și mai ales să inventăm povești, că și tu ai inventat o poveste cu Melc și mașină. Tocmai de aia zic, hai să mi-o spui în direct la 0725 307.

0: Toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe Xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una-două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. Xy.ro, gata de joacă, gata de aventură. Xy.ro, cu Y la final, ca să ne găsiți mai repede.
1: Joacă-te în fața blocului cu cel mic. Săriți în bălți după ploaie. Explorați parcuri și păduri din jurul blocului. Sportul nu se face doar la sală sau după un program. Sportul e libertatea de a te mișca.
2: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
3: În parcul Alexandru Iancuza, sari sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
4: Iupi!
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Mi-a plăcut asta cu un ghiozdan, am un curcubeu. Dacă aveam și eu ghiozdan, poate că aveam și eu un curcubeu, un ghiozdan, dar nu deschid ghiozdanul, că n-am ghiozdan, dar poate era curcubeu acolo. Dar nu despre asta era vorba. Vorba era că mai ascultăm o poveste de la Andrei. Salut, super Andrei!
1: Salut, super!
0: Ce faci?
1: Ce fac bine, stau în mașină.
0: Mă bucur, tu ai ghiozdan?
1: Da, am ghiozdan.
0: Și în ghiozdanul tău e curcubeu? Ai un curcubeu în ghiozdan?
1: Da.
0: Serios?
1: Da.
0: Vreau și un ghiozdan din ăsta cu curcubeu. De unde iau?
1: Nu știu, tu știi.
0: Păi nu știu, că de-aia te întreb, că tu ai și eu n-am. De-aia te întrebam, că altfel nu te întrebam. Tu de unde l-ai luat? Sau cine ți l-a luat?
1: Păi nimeni, l-am făcut eu.
0: Ce, curcubeul? Sau ghiozdanul?
1: Curcubeul, păi ce?
0: Păi ce, serios? Tu ai făcut curcubeul?
1: Da.
0: Da, să-mi trimiți și mie un curcubeu, da? Vreau și eu să pun în ghiozdan, că poate fac rost de ghiozdan, dar dacă îmi trimiți tu curcubeul, sigur îmi iau ghiozdan. Da?
1: Da.
0: Bine, până una alta te-ai zăpăcit și nu mi-ai spus povestea cu melc și mașină.
1: A fost o dată ca niciodată un melc.
0: Da.
1: Care stătea pe străzi.
0: Săracu. Și?
1: Și cum mergea eu zi de zi pe stradă, a găsit o mașină care nu era nimănui. Prima dată când a încercat să se urce la volan, s-a agățat doar puțin, dar a căzut și după aia a reușit până la urmă.
0: Așa? Și a condus mașina asta care era singură pe străzi?
1: E, da, da, mașina avea viteza așa mare încât a zburat peste tulpi.
0: Aolo, ce era, o mașină fermecată? O mașină zburătoare? Era altfel de mașină?
1: Da.
0: Așa, și? Și a zburat cu mașina până unde?
1: Până pe un nor.
0: Și ce a făcut melcul pe nor? A vrut să fie și el cu capul nori.
1: A sărit de pe nor pe trambulină.
0: Wow! Și așa s-a jucat toată ziua?
1: Da.
0: Ce frumos, bravo. Și propunerea ta pentru altă poveste ar fi cu? Nu cu melc, a fost acum cu melc, cu altceva.
1: Cu furnică și leu.
0: Furnică și leu?
1: Da.
0: Da. Da, foarte frumos. Am notat. Mulțumesc mult de telefon și poveste. Ne mai auzim. La revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Poveste cu melc și mașină. Ascultă acum povestea ta la Steluță Iții.
2: Activează-ți puterile la școala de supereroi Iții Biții.

0: Pe 1 iunie sar în sus de bucurie pentru că dansezi și te distrezi la Unifest. Iupi!
1: Unifest!
2: Ia uși, cine se distrează la Unifest, Digi Dudi? Lasă că o să se distreze și în seara asta, mai are puțin până la ora 20, dar mai ascultăm povești până atunci, că e Adelina la telefon. Salut, super Adelina!
3: Bună! Bună, super zăpă, eu sunt Adelina.
2: Da, știu.
3: Și am 7 ani.
2: Știu și asta mulți înainte. Și îmi spui poveste?
3: Povestea mea despre un merg și...
2: O mașină.
3: Și o mașină este așa.
2: Așa.
3: Era un merg și se plimba pe stradă. Și o mașină l-a văzut. Și s-a dat jos din mașină și l-a luat și l-a dus pe o iarbă. Mercul s-a dus chiar pe stradă și altă mașină a trecut pe lângă el, dar nu s-a mai oprit. Și atunci Mercul a fost supărat și prietenul lui Merc a zis așa: de ce e supărat, prietene? Fiindcă a doua mașină nu mai a băgat în seamă. Și după Mercul, prietenul Mercului, s-a dus și a vorbit cu mașina și s-a împăcat Mercul cu mașina. Asta e povestea mea.
2: Și au rămas prieteni până la adânci bătrâneți. Adică la bătrânețea, da, Mercului, că mașina nu bătrânea chiar așa, nu? Foarte drăguț. Așa, da. Și acum spunem propunerea ta pentru altă poveste. Ar fi cu...
3: Zâne și unicorni.
2: Wow, zâne și unicorni. Bine, mulțumesc frumos, Adelina. Ne mai auzim, la revedere.
3: Da, pa, super zăpă.
2: Pa, super, Adelina. Avem și poveste de ascultat? Acum ascultăm, bineînțeles.
4: Bună, super zăpă, sunt Ștefi din Constanța. Și povestea cu mașina și Mercu este așa.
2: Așa.
4: Eu mergeam cu familia mea pe șosea cu mașina, da. Mami și tati m-au lăsat să mă joc pe câmp până am auzit un chițăit, care era Mercu pui. Și eu l-am luat cu grijă și îmi amintesc că am mai trecut pe la casa mercilor și am mers până la casa mercilor, da. Și l-am lăsat cu grijă până au venit și părinții și m-au mulțumit. Și eu am plecat acasă, ce bine că n-am întârziat, la prânz. Pasă, pasă, pasă, pasă.
2: Bine că l-am întârziat la prânz.
5: Bună, super zăpă, eu sunt Daniel din Băcu, am 6 ani și povestea mea cu Melc și mașina este așa. A fost tot odată ca niciodată un Melc care se plimba pe stradă. A oprit o mașină și l-a găsit și l-a pus pe stradă și l-a provocat la o cursă. Și Melcul și mașina a zis că o să câștige, dar Melcul și-a luat apun și a câștigat cursa. Pa, super zăpă!
2: Pa!
5: Super zăpă, mai vreau să spun ceva.
2: Yeah.
5: Povestea mea vreau să fie povestea următoare, vreau să fie cu leu și cățeluș. Pa, super zăpă.
2: Ok.
6: Bună, super zăpă. Sunt Rares din București, am 7 ani și povestea mea este: a fost odată ca niciodată un melc care hoinărea printr-o pădure. Era prin pădure până când a ieșit din pădure. Și a ajuns la o mașină. N-am mai văzut niciodată o mașină. S-a urcat pe mașină și mașina a plecat, pentru că era în România. A plecat și l-a dus în Bruxelles. El era în Bruxelles și nu știa cum e acolo, așa că s-a speriat. Și după aia se plimba prin Bruxelles și s-a întâlnit cu o viespe. Și viespea i-a zis: ce s-a întâmplat? Mercul i-a spus: m-am rătăcit. Viespea i-a zis: eu sunt din București și știu cum să ajung acolo. Și Mercul a zis: și eu sunt din București și nu știu cum să ajung acolo. Și atunci Viespea l-a luat și a ajuns în București. Dar desigur i-a chemat și pe echipa ei.
2: Noroc că știa drumul înapoi spre București, că altfel, nu știu, rămâneau la Bruxelles, cine știe ce se întâmpla. Povestea ta cu Melcul și mașina cum este?

0: Noi de 20 de ani.
1: Aici pe frecvența Itzibiții sunt eu, Super Zăpă, stau de vorbă cu prietena Ilinca, e la telefon. Salut, Super Ilinca!
2: Bună!
1: Bună! Ce faci? Îmi spui povestea ta cu melcul și mașina?
2: Da.
1: Te ascult?
2: Era odată un melc pe nume Gigi care își dorea foarte mult o mașină foarte scumpă.
1: Păi da?
2: Dar că nu avea destui bani să o cumpere.
1: Așa că s-a dus
2: să fure de la bancă.
1: Aoleu! Și?
2: Și apoi a fost prins de poliție, dar că apoi le-a spus polițiștilor care a fost intenția, așa că i-a dat drumul și i-au dat destui bani să-și ia mașina și apoi și-a luat familia.
1: Așa.
2: Și s-a dus în vacanță în Bulgaria.
1: Ah, la ce căuta mel cu Bulgaria?
2: Pentru că era prea încet ca să meargă singur.
1: Păi am înțeles, dar ce căuta în Bulgaria? De ce se ducea el în Bulgaria?
2: Pentru că vrea să mănânce burgeri.
1: Burgeri în Bulgaria?
2: Da.
1: Ah, ok. Bine, deci de-aia s-a dus, el vroia să ajungă în Bulgaria, de fapt. Am înțeles.
2: Da.
1: Bine, Ilinca, spune-mi...
2: Și să vadă cât de bună e mașina.
1: Asta era. A fost foarte bună mașina de la dus până acolo.
2: Da.
1: Asta era un test drive. Am înțeles. Spune-mi propunerea ta pentru o altă poveste.
2: Poftim?
1: Propunerea pentru o altă poveste.
2: Martin, o pisică care poate zbura versus un tigru.
1: Așa, am înțeles. Bine, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, Ilinca, pa!
2: Pa!
1: Pa! Mai avem și poveste de ascultat.
3: Eu sunt Luca din București, am 6 ani și povestea mea cu melc și mașină este asta. Odată ca niciodată un melc conducea o mașină. O aurie care era o mașină de fapt regală. O conducea pentru că era un ajutor de regele. Și regele îl trimisese să aducă miște ceapă. Găsind o ridiche, prilătinghia că i-o ceapă. Atunci, el a cumpărat ridichia și s-a întors la palat. Și regele a zis, ce mi-a dus o ridichie? Și a zis, aia e o ridichie, nu o ceapă. Și asta este povestea mea cu melc și pisică. Te rog, pune...
4: Mașină!
1: Și mașină! S-a zăpăcit.
5: Pune Super Zăpă, eu sunt Dragoș din Sibiu. Și povestea mea cu melc și mașină este, sună așa. Era odată un melc care își dorea să fie mai rapid decât o mașină de Formula 1. Într-o zi, când se bâlbuia prin oraș, a văzut o cursă care spunea: cine poate să întreacă acest ghepard, poate să câștige orice vrea. După aceea, melcul s-a înscris la această cursă. Când l-a văzut ghepardul, s-a spart de râs. A spus, și într-un an o să ajungi la finish. Melcul a spus, poate o să ajung. Când a început cursa, ghepardul a zbugit-o în față, ajungând aproape de la jumatea cursei.
1: Așa?
5: Și s-a pus pe mâncat niște carne de la un stand. Și după aceea a adormit. Melcul între timp a ajuns pe ghepard, l-a și întrepucut. Când s-a trezit, s-a văzut că acum melcul a câștigat. Asta demonstrează că să râzi de alții nu-i bine.
1: Exact.
5: Și opinia mea pentru poveste este furnică și delfin.
1: Am înțeles. Și probabil că melcul a câștigat o mașină, că a ieșit pe locul întâi. Așa, mai departe.
6: Eu sunt Ștefan din București, am 7 ani și povestea mea cu melc și mașină sună așa. Era odată un melc care trăia într-o curte cu alți melci și familia care locuia în casă avea o mașină. Și el voia să conducă mașina. Și într-o zi s-a dus și s-a ascuns undeva în mașină. Și acolo era foarte frig și din cauza frigului a fuzionat cu mașina și a devenit un melc foarte rapid. Pa, Super Zăpă!
1: Pa!
7: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Natalia și povestea mea cu melc și mașină este așa. A fost odată ca niciodată un un melc care traversa strada. Era prea încet. Când o mașină aproape era să dea peste el. Și apoi acel om din mașină s-a supărat că nu s-a dat. L-a pus pe trotuar și a mers. Aha. Următoarea zi a făcut la fel. A mers, după aia a venit aceeași mașină și același om și apoi omul ăla nu s-a supărat și l-a iertat și l-a luat cu el acasă. Pa, pa! Și povestea care vrea să fie următoare vrea să fie cu cățelul și buburuză. Pa, pa!
1: Pa, mersi!
4: Super Zăpăr, eu sunt Talia din București, am 4 ani și 11 luni și ce vreau eu să-ți povestea mea este cu o căprioară și o pisicuță.
1: Asta mi-o spui tu altă dată, că eu o aștept pe aia cu melcul și mașina. Mulțumesc, mai avem?
8: Bună, Super Zăpă, sunt Ana din București, am 8 ani și iar povestea mea cu melc și mașina, da, este așa. Era un melc care se plimba și a vrut să traverseze strada. O mașină l-a văzut și i-a oprit imediat și l-a lăsat pe melc să treacă și s-au mai întâlnit odată când melcul a vrut să traverseze strada și au fost buni prieteni. O pasă pe Zăpă și am uitat să spun că următoarea sugestia mea de poveste ar fi cu o bufniță și cu un iepuraș.
1: Bine, mulțumesc! Și povestea ta cu melcul și mașina, cum e?

0: Conducem, conducem, conducem, suntem cu mașinile. Da, da, da, păi așa e și povestea, cu mașină și mel. Sunt sigură că și povestea ta este foarte frumoasă. Hai să ascultăm în continuare povești.
1: Bună, super zăpă, eu sunt Xenia din București, am 8 ani și povestea mea cu melc și mașină este așa. A fost odată un melc care era cel mai încet animal de pe pământ și locuia într-o pădure și acolo erau multe alte animale care râdeau de el.
0: Au.
1: Și într-o zi, când se plimba trist în pădure, prin pădure, a văzut o mașină super... super tare și mare și s-a urcat în ea și a început să meargă cu ea prin pădure și când au văzut toate celelalte animale au zis ce frumos este mașina și melcul a devenit cel mai popular animal din pădure. Pa, pa!
0: Pa!
2: Super zăpă! Eu sunt Eva și am 8 ani și povestea mea cu mașina și melc așa. Într-o zi, melcul a văzut un afiș cu un concurs. Afișul ăla se îndrepta spre un concurs cu cei mai buni alergători. Melcul vrea și el să concureze, dar melcul știa că e foarte încet. Și, într-o zi, a trecut pe lângă el o mașină și a cerut mașinii: mașină, dragă, vreau și eu să fiu un pic mai rapid ca tine. Desigur, cum pot să te ajut? Păi dacă tu ai pentru ceva să alerg mai rapid, dă-mi te rog frumos.

0: de mașini cu motor scos afară, o căzut într-o mașină în motor, o băut benzină și apoi o concurat contra unei mașini de curse și o câștigat. Basul pe zăpă.
1: Nu lasă pe zăpă, pe mine mă cheamă Julia, am 6 ani, sunt din București. Și povestea cum ieși cu mașină. Și era o cursă lungă și concurau trei mașini și un mel. Melcul era o cursă până în Bulgaria și până după aia înapoi. Și Melcul și mașina au mers mult, dar s-au împrietenit fără să-și iau amândoi, pentru că vrea să se împrietenească și i-au dorit. Și când a terminat cursa, am fost chinii. Pasă pe zăpă, puteți pe sclipii să știi că Melcul o să zboare. Pa!
2: Melcul o să zboare, ce drăguț! Dragilor, mulțumesc mult de povești, mulțumesc de mesaje, mulțumesc de telefoane. Da, am ascultat la povești, foarte frumoase toate. Acum e timpul să facem și puțină mișcare, da? Urmează Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi, acum de la ora 20 până la ora 21, până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
3: Hei, mi-am activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromanesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri Early Booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromanesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
5: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect? Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: Care sunt obiceiurile tale zilnice prietenoase cu planeta?
8: Să încercăm să economisim cât mai multă

0: Superputere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România. Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române.
2: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itty Bitty FM.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: sunt copii.
1: Pe internet îmi place foarte mult, deoarece te poți uita la oameni care gătesc. Totuși folosește cu măsură timpul petrecut pe ecrane. Astăzi am câteva întrebări pentru tine. A încercat cineva să-ți scrie în online și să te facă să te simți inconfortabil? Ai primit vreodată un comentariu sau un mesaj de la o persoană străină? Ai observat un coleg care se poartă urât cu alt coleg în online? Ai văzut vreodată un copil care a amenințat sau a zis că va face rău? Ai văzut că cineva a creat un profil fals al unui coleg? Dacă ai răspuns cu da, cel puțin la o întrebare, ce ai ales să faci? Eu vreau să zic că am fost învățat să nu părăsc. Și eu și părinții mei. Dar această lecție îi ajută pe cei care vor să facă rău, pentru că ei nu sunt opriți. Atunci când te întâlnești cu o situație neplăcută, cel mai curajos lucru pe care poți să-l faci este să vorbești și să ceri ajutor. A cere ajutor nu înseamnă că părăști. A cere ajutor înseamnă să ai sprijin pentru tine și pentru cei din jur. Ține minte, atunci când ceri ajutor, fie că e pentru tine sau pentru altcineva, este important să împiedici un lucru rău să se întâmple. Atunci când nu este pâră, este un act de curaj și inteligență. Gata cu ecranele pe ziua de azi, am stat cam mult pe internet, mă duc pe Marte.

0: asta sari în sus de bucurie.
1: Știai că turbinele eoliene transformă energia vântului în energie electrică? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Dodi, super-eroul care activează puterea bucuriei și tu asculti TBT Party aici unde o să ne super distrăm astăzi pentru că m-am gândit eu că mie îmi place să cânt, știu și sigur că și ție îți place să cânti și m-am gândit așa, dacă ai avea tu un sistem karaoke, unde l-ai folosi? Deci asta este întrebarea, n-am venit cu o provocare, am venit cu o curiozitate de data asta. Sunt foarte curioasă, unde ai folosit tu sistemul la karaoke? Poate l-ai duce la un prieten acasă și ați cânta până dimineața. Poate l-ai lăsa acasă să-ți sperii vecinii cu vreo melodie ciudată de pe la Itzy Bitsy Party. Habar n-am, nu știu, dar spune-mi și mie că sunt tare, tare curioasă. Deci, dacă ai avea acest sistem karaoke sau dacă ai, zi-mi unde l-ai folosit deja. Ce tare ar fi. 0725 300 700. Și hai să înceapă distracția. Și dacă tot vorbim de sistem karaoke, păi e cineva care n-ar vrea să cânte și să se zbenguie pe melodia asta? Ehe, ehe, hai sus toată lumea!

0: ok, uite te și tu, ți-am zis că am creier de mămăligă câteodată, dar nicio problemă că ești aici să mă salvezi. Să-mi spui dacă ai avea un sistem karaoke, unde l-ai folosit? Sunt super curioasă, ia să aud.
1: Bună seara, DJ Gădia, sunt Marian din București, am noua și dacă aș avea un sistem karaoke și unde l-aș folosi, eu l-aș folosi peste tot, în parc, în mașină, acasă și în alte locuri.
0: Pe cuvântul tău că l-ai luat peste tot după tine. Păi bine, data viitoare când ne întâlnim, te rog frumos să vii cu sistemul tău karaoke, fie și el imaginar, ca să facem o melodie împreună, da? Să-ți alegi melodia.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Matei București, am 8 ani și unde aș pune un sistem ca asta, dacă aș avea, l-aș pune...
0: Ia zi.
2: În baca colegului meu care mă supără.
0: Du-te-o! Păi stai puțin, înseamnă... Cum adică l-ai pune în banca colegului tău care te supără? Adică ai vrea să-l sperii, să-i cânti o melodie sau să-l faci să se moaie și să te iubească și să vă împrieteniți? Că n-am înțeles! Dă-mi mai multe detalii, te rog!
3: Bună, DJ Dodi! Bună, Andy! Sunt Andy din București și am 10 ani și unde aș ține eu sistemul karaoke...
0: Așa?
3: Să mă gândesc puțin. Ar fi la mine... În șifonier, pentru că, nu știu, am ales un loc ciudat, da, dar și interesant în același așa timp. Pa, DJ Dodi, te rog să pui o muzică cu Minion, oricare.
0: O muzică cu Minion vine imediat, dar nu înainte de o melodie propusă de voi mai de mult și mai exact melodia lui Matei de 7 ani din Râmnicu, Vâlcea. What makes you beautiful, ascultăm chiar acum și vin imediat și Minionii. Între timp, tu spune-mi dacă ai avea un sistem karaoke, unde l-ai folosit?

0: știu eu, știu, știu că doar e melodia lui Matei de 7 ani, Rumi cu Vâlcea. Apropo, Matei, te salutăm, te pupăm și mulțumim încă o dată pentru sugestia ta. O să vorbim despre muzica astăzi, bineînțeles, pentru că te întrebam dacă ai avea un sistem karaoke, unde l-ai folosi? Îmi spui și mie la 0725 300 700. Și până una alta, hai să vedem ce mesaje au mai venit.
1: Bună, super, Gigi, Dogi, Sândare, Hodoaniuc din Ploiești, am 8 ani și unde ar fi făcut eu karaoke este la bunica acasă și la mare. Pa, pisă, pisită, obraș fericit.
0: Te pup și eu. Cânta și bunica?
1: Te rog să ne jucăm statuile muzicale și jocul culorilor pe imnul tău.
0: Așa.
1: Jocul culorilor și statuile muzicale pe Golden. Sau, nu, pe Gabriela.
0: Am înțeles. Până te hotărăști tu pe ce jucăm, jocul culorilor, te întreb așa. Nu te-ai săturat să te tot înving la jocul ăsta? Chiar așa, îl cer. Bine, treaba voastră, provocare acceptată. Dar mai întâi mai ascultăm ce faceți voi cu sistemul la karaoke. Unde îl duceți și unde îl și folosiți? Asta e întrebarea.
2: DJ Dodi!
0: Da!
2: Eu sunt Ștefan din București. Am 7 ani.
0: Bună!
2: Și dacă aș avea un sistem karaoke, sau cum ai spus tu,
0: așa, da,
2: l-aș muta pe plajă să asculte lumea.
0: Înseamnă că ai și voce bună. Trebuie să-mi trimiți o mostră. Cântă și tu ceva să te aud și eu cum ai cântat la karaoke. Ce tare ești!
3: Bă, DJ Dodi, sunt Bianca din Popești. Am 7 ani și la cine am folosit eu un sistem karaoke?
0: Așa.
3: Este la prietena mea. De fapt e și vecina mea, stă cu un loc. Poate DJ Dodi, pupești că clipești pe abraș fericit.
0: Și
3: te rog eu mult, dar foarte mult te rog să pui Zoo și Trial Things și să ne jucăm jocul culorilor.
0: Ne jucăm de toate.
3: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu, Bianca, și vreau să-ți arăt ce am făcut.
0: Ia, arată-mi. Păi, tu ai făcut puzzle-ul ăsta cu Zootropolis. Ce tare ești. Trebuie să mă înveți și pe mine cum e cu răbdarea, că eu la puzzle-uri nu prea mă pricep. Dar dacă ne întâlnim, poate aducem sistemul la karaoke și facem și un puzzle în timp ce cântăm. N-ar fi grozav. Între timp vin minionii afară la joacă, ne cântă YMCA, bineînțeles. Andy, dacă mai ești pe frecvență, hai să te auci pe tine cum cânti. Prefăte că ești la karaoke.

0: Da, da, It's a Bitsy Party aici. Eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și v-am întrebat ceva ce-mi place mie mult de tot. Dacă avea un sistem karaoke, unde l-ai folosi? Recunosc, eu l-aș folosi, cred că peste tot. Sau nu știu. Ia să vedem. Tu ce idee ai?
1: Bună, DJ Dodi, sunt Alice din Cluj. Am 9 ani, iar eu aș folosi un sistem de karaoke.
0: Așa?
1: La Hype, cel mai mare loc de joacă din Cluj, unde s-ar putea să-mi țin ziua și acolo aș vrea și le-a zice tuturor să oprească toate muzicile și sunetele ca eu să pot cânta în gura mare inul tău. E culata este o călătorie, este o plătișoare, e filia cea mai mare, e distracție și joacă, este ca și într-un băt, băt ok, că și fie a reușit când iubești și subit. Da, zici, Dodi. Și te rog foarte mult să pui muzica Racecraft,
0: ai zis? Sau ce ai zis? Stai așa, că n-am înțeles. Mai zi o dată, ce muzică să pun?
1: Bună, DJ Dodi, sunt Alice din Cluj. Am 9 ani, rapa.
0: Zice, nu pot să prind acolo mesajul, să văd exact ce ai zis. Lasă că ascult eu și văd despre ce e vorba. Ia să mai aud, dacă avea un sistem karaoke, unde l-ai folosi?
2: Bună, DJ Dodi, sunt Radu din București.
0: Bună!
2: Am 6 ani. Și știi unde ați folosi acela?
0: Ia zi.
2: La o petrecere unde trebuie să faci șmecherii, pe loc, pe loc, foarte pe loc, foarte multe, ca să pui starta cantita pe jocul cu mărilor.
0: Ne jucăm, ne jucăm.
2: Și pe obrazul patrii gugulici.
0: Te pup și eu.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Ana din București, am 8 ani și unde aș folosi eu acela de karaoke, cum ai zis tu, l-aș folosi noaptea, la o oră foarte târzie și aș vrea să fie și prietenii mei acolo ca să pot dansa și să mă zbembi pe acolo.
0: Da,
3: DJ Dodi,
0: și
3: te iubesc foarte mult și aș vrea să ne jucăm Florislava astăzi. Pa!
0: Încercăm astăzi să ne jucăm două jocuri, vedem cum stăm cu timpul, între timp ascultăm Zoo de la Shakira și dansăm, nu-i așa?

0: că asculti Itzy Bitzy Party. Apropo de sistemul la karaoke, ia zi, dacă ai avea și tu unul, unde l-ai folosit? Sunt sigură că te-ai gândit deja și mi-ai și zis la 0725 300 700. Așa că, haide, gata, eu nu mai vorbesc, vreau să te aud pe tine. Deci, unde l-ai folosit?
1: Bună dimineața, Andrei. Să mă arăt, să vă spun joc.
0: Stai că era de dimineață mesajul acesta. Ia să mai încercăm o dată.
1: Bună seara, DJ Dodi. Să mă arăt din București, am 7 ani și o să-ți spun unde o să duc karaoke. O să îl duc la țară. Îl mai duc și pe afară. Și o să spun și muzica care o să o pun. O să pun și The Spark. Și o să mai pun încă o muzică. Poate n-ai auzit de ea, care este Pinky Up. O să spun și literele P mare. Adică încep toate literele cu mare și se termină cu mare. P, P, I, N, K, Y, U, P. Pa!
0: Știam, super piesă, mulțumesc!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Ariana din Ploiești. Am 8 ani și ce ai zis cu karaoke s-ar petrece sub biroul meu. Pa, DJ Dodi, te pup și te rog să pui Touch de la Catside.
0: Mulțumesc pentru sugestie, ia să mai auzim!
3: Una super zăpă! Sunt Ariana din București. Am 10 ani și dacă aș avea un sistem karaoke și unde l-aș folosi, este la școală, pentru că a cânta melodia nu vreau la școală, școala e nasoală și melodia mâine începe școala, mă apucă boală. Așa, din păcate am dat, ți-am zis din greșeală Super Spark în loc de...
0: Nu vrei zis,
3: în loc de DJ Dodi, deci o să-ți dau gogoașă.
0: Ce funny și ghișe, chiar mi-a trimis gogoașa. Să știi că primesc gogoașa de la tine. Este un emoji, adică da, e o gogoașă emoji, nu e o gogoașă adevărată, că dacă era, am auzit... Așa făceam, dar m-a amuzat foarte tare. Bine că nu mi-ai zis spinner, asta este un plus. Și așa îi face, ai pune o melodie despre școală încât să descurajeze prietenii să mai meargă la școală. Ei bine, țin să precizez că mie îmi place foarte tare la școală, pentru că la școală învățăm lucruri noi. Și tocmai de aceea mă menține mereu curioasă și îmi place. Acolo eu chiar îmi activez superputerea bucuriei. Ia încearcă și tu, s-ar putea să-ți placă. Și dacă toți suntem aici, ia spune-mi și tu dacă ai avea un sistem karaoke, unde l-ai folosi? Ia zic că-s curioasă!

0: doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Easy Beats Neața.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Vine, vine, vine! Și tu știi deja cine vine? Vine Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, iar eu una abia aștept. Se întâmplă pe 1 iunie, bineînțeles, de ziua noastră, da, în parcul Alexandru Ioan Cuza, s-ar putea să-l știi drept Iore, da? Acolo ne întâlnim și o să stăm de dimineața până la 9 și, adică nu până la 9, de dimineața de la 9 până seara la ora 10, adică la ora 22, da, da, da, e adevărat. Și acolo, împreună cu părinții noștri, putem descoperi 10 de motive de sărit în sus de bucurie, pentru că avem zone de joacă, jocuri, ateliere de antrenat creativitate, energia, curajul, bunătatea, avem întâlniri cu supereroi țibiți, întâlnim, bineînțeles, spectacole de muzică, de dans, de teatru și avem super multe ocazii de antrenat prietenia și bucuria. Și apropo de bucurie, v-am zis, intrarea este liberă!

dragi prieteni, dacă ați auzit asta, atunci înseamnă că am răspuns provocării voastre. Și anume să ne jucăm. Și o să ne jucăm așa de început o rundă de statuile muzicale. Așa doar ca să ne încălzim. Dar stați așa să țipem minionul. De fiecare dată face asta. Dar ce să-i facem? Acum, uite, suntem Crab și mă gândeam că dacă tot ascultăm Crab Rave, să ne jucăm statuile muzicale, dar statuile animale muzicale. Ok? Regula este că lăsăm muzica să cânte, voi dansați liniștiți și la un moment dat, pac, se oprește, eu vă indic un animal și voi va trebui să vă așezați în forma acelui animal. Ok? Începe!

0: Hai, părinților, veniți, maimuțe! Ați venit, maimuțe? Ia să vă văd! Ce haioși sunteți! Bine, hai, v-ați descurcat! A fost ușor, nu-i așa? Dar dacă încep să spun animale mai neobișnuite... Șarpe. Da, nu știu, va trebui să faci așa ca spaghiata, nu știu cum face șarpele. Hai să te văd, ia! Păi nu face niciun fel, trebuie să stai nemișcat, că ești statuie, șarpe, ce faci? Aoleu! Te-am băgălit un pic, ai văzut? E, ce să facem? Leneș! Ia să te văd, leneș! Uite, acum dau voie să te miști, dar vreau să te miști în reluare, ia!
1: În slow motion!
0: Bine, leneșule! Foarte tare, pisicuță! Ia să te văd, pisicuță! Bine, pisicuță! Hai că mi-a plăcut! Ce drăguț ai fost, pisicuță! Aproape că nici nu-mi vine să mai trișez, să spun gândac de Colorado. Da, trebuie să fie un gândac de Colorado. 5 secunde, ia. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Te-ai mișcat, că te-am văzut. Ți s-a mișcat urechea stângă. Am văzut eu cu ochiul meu. Eu zic că am câștigat runda asta jumătate-jumătate. Adică jumătate am câștigat eu, jumătate ai câștigat tu. Că la partea aia cu leneș în slow motion, nu știu cum te-ai descurcat. Trebuie să-mi spui tu, la 0725-300-700. Îmi spui dacă te-am învins, da?
2: Esibici Padi cu Diti Doti.
3: Cea mai tare nana, emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.
0: Bun, și după statuile muzicale, eu zic că ești pregătit să-mi spui că dacă ai avea un sistem karaoke, l-ai folosit undeva, dar unde, nu am aflat. Hai să auzim!
4: Bună, DJ Dodi, sunt Ingrid din Iași, am 8 ani și dacă aș avea un sistem karaoke, l-aș folosi la o petrecere în vârful unui bloc. Pa! Poți să pui, te rog, melodia Take Down?
0: Sigur că da!
4: Mulțumesc!
0: Cu drag!
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt David din Iași, am 5 ani, jumate. Dacă aș avea un sistem... Și dacă aș avea un sistem karaoke, aș folosi la ziua mea.
0: Mai DJ Dori,
5: te rog să pui melodia Tokyo Drift.
0: Tokyo Drift? Uite, mi-ar plăcea să o am, dar nu am, din păcate. O să văd cum fac să facem rost de ea, da? Sau poate cine știe, iese la extragerea de săptămâna asta. Ce tare ar fi?
6: Bună, DJ Dori, sunt Ștefin Constanța. Și eu aș folosi sistemul de karaoke în casa... Bisicii, în casa Barbie și în casa ta, DJ Dodi.
0: Foarte tare!
6: Ești super erou preferat.
0: Ești mult prea drăguță.
7: Bună, DJ Dodi, sunt Luca din București. Am 5 ani și sistemul karaoke l-ați folosi la mare ca să câștig bani. Pa!
0: Serios?
7: Și să ne jucăm Isfurizuava. Pa! Seara bună!
0: Asta am zis că o să ne jucăm mai multe jocuri astăzi, să vedem dacă avem timp, da?
8: DJ Dodi, pe mine mă cheamă Giulia, în 6 ani. Sunt... Mai mă știi, da. Și eu aș vrea să-mi fac karaoke pe mare și să invit pe prietenii mei și să facem o toată gălăgia împreună. Pa, tot pe zăpăr. Pe feri și pe...
0: Pa. DJ Dodi, mami! Da, mamei tale e frică să nu-mi dea o gogoașă. Ei bine, gata, hai, mi-ai zis DJ Dodi la început, este în regulă, promit să nu-ți cer gogoașa. Ba chiar, uite, o să pun și melodia pe care mi-a cerut-o mai devreme și aceea este... Hai mă, că ați uitat de la mână până la gură, cum se zice. E Take Down!

0: Da, da, și tu asculti Tibiți Party, eu sunt DJ Dodi și te întrebam dacă avea un sistem karaoke, unde l-ai folosit? Ia să aud!
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Matei din Niculiță, la 10 ani și unde cred că aș spune eu aparatul de karaoke? Unde ar sta, de fapt, aparatul de karaoke?
0: Unde, unde?
1: Aș fi în lumea de dincolo. Bună, DJ Dodi, eu sunt Mila din Niculiță, la 10 ani și sora lui Matei. Și unde aș vrea eu să pun aparatul meu de karaoke? Ar fi la Căminul Cultural, că noi avem așa ceva.
0: Ce tare!
1: Și ar fi toată clasa mea și aș avea o zonă specială, ar fi la laser gun peste tot cu lumini și iar eu aș fi DJ și pun playlist-uri de alea tari,
0: oh,
1: ca tine.
0: Ce pa, DJ Dodi! Super tare, să știi, dar apropo de aia cu lumea de dincolo, dar de ce l-ai pune acolo să se distreze și scheleții? Că dacă da, vreau și eu.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Andrei din București, am 11 ani și dacă aș avea, aș putea să cânt undeva karaoke, aș cânta în casă cu sora mea, Ivana, aici de față.
3: Bună, DJ Dodi, ai putea te rog frumos să pui o muzică de la Smiley?
0: Pa! Da! Pa! Să punem muzică de la Smiley, gata, caut imediat, dar mai întâi hai să mai auzim un mesaj, nu?
4: Salut, DJ Dodi, mă numesc Irina, am 9 ani și sistemul karaoke l-aș pune într-un restaurant și te rog să pui melodia Golden, pa!
0: Să pun și Golden, vă e dor de Golden, să înțeleg?
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alexa din Iași, am 5 ani și unde aș vrea eu să fac karaoke este în papuc la mine, papucul meu. Și știu că nu, da, așa mi-am ales. Și eu vreau să-mi pui, pot să pui muzica, pot să pui muzica Hands up, Gabriela, hands up, Gabriela, la la. Pa, pupici cu schimbici pe braș fericit.
0: Ia stai așa, nu pleca nicăieri așa de repede, pentru că tu ai semi-cântat. Așa că eu te semi-aplaud, ai văzut? Ia să mai auzim.
6: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ziantina, am 10 ani și sistemul acela de karaoke care tot ziceai tu l-aș folosi în parc și la teatru. Când aș cânta cu colegii mei, pa, pa.
0: Foarte drăguț.
6: Și să pui imnul tău pe jocul culorilor.
0: Bine.
6: E sfârșit de an de școală.
0: Am să caut imediat imnul bucuriei să-l pun să jucăm într-adevăr și jocul culorilor, dar mai auzim niște mesaje, da?
7: Bună seara, Diti Dodi, sunt Ia, am 7 ani și unde am vrut să fac karaoke la prietenii mei.
0: Ce drăguț!
7: Sunt pici cu obraz fericit și te rog să pui Golden pe jocul culorilor. Pa.
0: A, ești a doua persoană încă deja care cere Golden atunci, așa că facem așa, o să punem Golden, da, pe jocul culorilor, nu imnul bucuriei. Ia să vedem. Ia uite, am primit un răspuns. La mare, la plajă și la munte, la 11 noaptea, când mă uit cu telescopul. A, asta da. Asta vreau și eu să fac, să știi. Mă întreabă dacă pot să pun și Scatman. O să punem și Scatman. Și am mai primit un mesaj care zice să știi că nu m-ai prins la statui. Băi, dar de ce citesc eu asta cu voce tare? Trebuie să, adică să le păstrez pentru mine, să nu știe nimeni că v-am, că nu v-am prins, nu-i așa?
8: Bună, DJ Dodi, eu sunt Clara, am 6 ani și te-am și bătut și... la ce ai zis tu, aș vrea să te opresc toate muzice frumoase și eu să cânt pe scenă cu un microfon să fie frumoasă, frate, drăguț. Și te rog să te pui atenția mea pe jocul culorilor și chiar o să te bat dacă l-ai put în CD și dacă nu, hands off, Gabriela, pe jocul culorilor. Și chiar o să te bat, că de obicei chiar te bat. Și
0: am și la... Deci, uite, am primit și amenințări, acum toată lumea vrea să mă învingă la toate jocurile. Ei bine, să știți că data viitoare mă antrenez mai bine ca să nu mă mai învingeți. Ha-ha.
9: Sărumă, eu sunt David din Târgoviște, am 8 ani și dacă aș avea un sistem karaoke, l-aș pune la o petrecere și poți te rog frumos să pui muzica Smiley, te rog frumos. Mua!
0: Să pun Smiley, zici? Uite, fii atent ce facem. Ca să nu ne certăm, că am zis să ascultăm Smiley, da? Și ne jucăm și jocul culorilor tot pe el, ca să nu ne certăm că n-am jucat pe Golden, n-am jucat pe Inu Bucuriei. Îl jucăm pe Smiley, că nimeni n-a zis că vrea să se joace pe Smiley. A? Ce ziceți? Facem așa? Jucăm jocul culorilor pe Smiley. Bine, atunci, pregătește-te, că regulile le știi deja. Voi încercați să câștigați, eu încerc să trișez.

că imediat sunt galbeni. Uite, na, că am zis galben, poftim. Hai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Da, mă, am zis repede că e galben, e simplu, e. Verde gălbui. E, na, că am început să te încurc. Verde gălbui. Sau găsești verde și galben și aia e. 5, 4, 3, 2, 1, 0. L-ai găsit? Hai mă, că n-aveai cum să-l găsești, că am și eu în funcție acum ce

să ating și culoarea gri. Ia să vedem. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Te-am prins! Ia vezi aici, verde neon. Ai, hai să te văd acum. Nu știu dacă ai postituri prin casă, poate să găsești. Hai, 5, 4, 3, 2, 1, 1 și jumătate. Hai că poți, verde neon.

0: Dacă avea un sistem karaoke, unde l-ai folosi?
1: Bici Pagi cu Didi Dodu.
2: Cea mai tare emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
0: Ia să vedem, să vedem cu sistemul la karaoke, unde îl mai folosim?
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Eric din București, am 7 ani și unde aș duce sistemul karaoke este la opționalul meu de canto ca să cântăm toți. Pa, DJ Dodi!
0: Foarte tare! Ai și opțional de canto, ce tare e chestia asta! Tare mi-aș dori să te aud și eu cum cânti.
4: A, nu, mă scuze, nu take down. Dar e bine că deja ai puțin înainte.
0: Da.
4: Aș vrea să pui, te rog frumos, Golden, te rog, da?
0: Păi bine, bine, dar înainte de asta ai vrut să-mi zici ceva, nu-i așa? Ce voi să-mi zici?
4: Sori Sumara,
0: așa.
4: Sora lui Rares, care a zis să... Vic răcită, sora lui Rares, care a zis să...
0: Știu, știu de...
4: Că vrea să cânte la școală, școala e nasoală.
0: Știu, știu, știu.
4: Eu vreau să cânt ceva de genul ăsta. Noi suntem la școală, școala este interesantă. Lasă-ne la școală, că nu suntem răciți. Noi
0: suntem
4: la școală, lasă-ne la școală. Noi suntem la școală, lasă-ne la școală.
0: Deci este cel mai frumos lucru. Ce frumos ai cântat. Stai așa, stai așa, nu pleca nicăieri. Na-na-na-na-na. Super! Și uite, pentru că ai cântat atât de frumos și ai spus și că școala e grozavă, că așa este, pentru tine special am să pun melodia pe care ai cerut-o. Să fii oare golden? Hai că n-ați uitat-o! Hai la dans!

0: melodie pe care recunosc, nu aș cânta-o la sistemul meu karaoke, pentru că aș fi așa, a trebuit să devii. Și eu nu pot să fac asta, dar poate reușești tu, eh? Ce zici, ai cântat melodia asta, nu? Dar apropo, dacă tot ai sistemul la karaoke, unde îl folosești? Ia să aud.
1: DJ Dodi, eu sunt Robert din București. Am 5 ani, iar unde aș vrea eu să fac karaoke este acasă. Papa DJ Dodi, popici cu sclipici pe obraz fericit.
0: Te pup!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Izabela, am 9 ani și sunt din Brăila și creatura ta din visul tău cred că arată așa.
0: Stai, ce creatură, că vorbeam despre sistemul karaoke. Oh, m-ai păcălit. Ia să mai vedem, să mai auzim.
3: Și DJ Dodi, să știi că am câștigat la jocul culorilor, dacă am pierdut la statuile muzicale.
0: Ah, bine, hai, deci e un echilibru acolo, bine. Deci trebuie să mai lucrez la jocul culorilor, să înțeleg.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Tatiu Matei și să știi că nu mai prins la jocul culorilor și nici la statuile muzicale, pa.
0: Ops, haideți să ne întoarcem la karaoke.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Tatiu Bianca și să știi că mai prins la verde neon.
0: Ai văzut? Am prins-o la verde neon, vezi așa.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Radu de Plăiești, am 6 ani și să știi că eu unde aș folosi sistemul karaoke, aș folosi jos în subcălam ca să mă distrez cu scheleții și să știi că te-am omis la jocul culorilor.
0: Te iert că m-ai omis la jocul culorilor pentru că ai zis că vrei să te distrezi cu scheleții și să știi că și eu vreau să fac asta. Aș fi foarte curioasă să văd cum dansează. Cred că s-ar auzi clink, clink, clink așa când dansează. Cred că ar fi foarte nostim.
6: Bine, deci ia te-am văzut. Nu mai ai doar un pumn la mine, ai doar un pumn. Deci știi că te iubesc foarte mult și
0: iar am văzut.
6: Te văd, dar să știi că am fost data trecută la Unifest.
0: Așa.
6: Dar nu te-am găsit nici pe tine, nici pe Iti, nici pe Iti, nici pe DJ. Nici pe tine, nici pe Spina, nici pe Superspina.
0: Păi dacă nu ne-ai găsit, înseamnă că nu te-ai uitat unde trebuie. Lasă că poate anul ăsta, când o fi să fie, ne și întâlnim. Până una alta, ia spune-mi, sistemul la karaoke, îl mai folosim sau îmi spui că m-ai învins la statuile muzicale și la jocul culorilor? Că deja, uite, sunt necăjită. Nu e adevărat, nu sunt. Ascultăm Mario Brothers Rap.

0: Da, Mario Brothers Rap cântă LED și acum ne întoarcem la sistemul nostru karaoke. Sau poate vreți să-mi ziceți că v-am prins la statuile muzicale și e bine și așa, ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, sunt eu tot Alesia și vreau să zic că te-am învins la jocul culorilor. Pentru că am zis toate culorile care mi le-ai zis.
0: Nu e adevărat!
1: Bună, DJ Dodi, să știi că nu mai prins la jocul culorilor. Pa,
0: mai bine nu întrebam, nu?
2: Bună, DJ Dodi, sunt Dragoș din București și dacă aș avea un sistem de karaoke, eu l-aș folosi la mine în cameră. Și să știi că nu mai prins la... la jocul culorilor. Pa, DJ Dodi.
0: N-am auzit ultima parte, îmi pare rău, nu știu ce ai zis.
3: DJ Dodi, mă numesc Olivia, am 7 ani și sunt din București. Iar cum ar arăta un sistem karaoke pentru mine? Dacă aș fi o furnică micuță,
0: așa,
3: aș face karaoke în buzunarul meu de la geaca mea preferată.
0: Pa, pa,
3: DJ Dodi.
0: Te pup.
3: Și poți să pui Scatman?
0: Aș vrea să pun Scatman, dar din păcate nu mai este timp. Însă vă promit că îl păstrez pentru mâine, da? Promit.
3: Și DJ Toddy, să știi,
0: da,
3: că nu mai prins la jocul culorilor.
0: Aoleu.
3: Am câștigat și îți trimit dovada că am câștigat la verde cu dungi.
0: Am văzut, ce crezi tu? Olică, durdulică.
4: Bună, DJ Toddy, eu sunt Cristina Maria Șova, sunt din București și unde aș folosi eu sistemul de karaoke la mine la școală să dansez cu prietenii și să știi că nu mai prins la jocul culorilor.
0: Aoleu, dar de ce trebuia să chei așa? Trebuia să chei cu te pup, te iubesc, ești cea mai bună prietena mea.
5: Sunt tot eu ca din București și vreau să-ți zic că am câștigat la jocul cu Valibau și să știi că nu te păcălesc.
0: Te cred că nu mă păcălești și să știți că sunt foarte mândră de voi. Chiar dacă ați câștigat la jocul culorilor, eu mă prefac că n-ați câștigat, pentru că în fel... Aba da, lasă! E foarte bine că poate așa o să vin data viitoare mai bine pregătită, nu-i așa? Perfect! Sunt foarte mândră de voi, să știți, și vă ofer multă...

0: că e școala acum. De, știți voi, ați auzit mai devreme. Ideea este că mă bucur mult de tot că mi-ați dat toate aceste idei despre sistemul karaoke, unde am putea să-l folosim și sunteți grozavi. Data viitoare, poate aflăm și ce melodie putem să cântăm la sistemul ăsta karaoke. Dar până atunci, mai avem de așteptat, pentru că acum ne îmbrăcăm în pijamale, ne spălăm pe dinți și ne băgăm în pat, că urmează povestea de seară, da? Și noi ne auzim mâine la ora 8 aici, la Itzy Bitsy Party, cu o nouă provocare. Sper că sunteți gata, că vă iau cu lopata. Și până ne auzim data viitoare, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!
1: S-a terminat Itzy Bitsy Party cu Gigi Dodi. Dai, nu-i nimic. O să ne ta-na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
2: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
3: Ba da, vă ascult.
2: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
4: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
5: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților isteți.ro și mirelahorumbă.ro.

0: librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele!
1: Sunt Spark și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
2: 3, 2, 1, iupi! Iupi! Sărim în sus de bucurie! Iupi!
3: Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Iancuza, sari sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, UniFest, de la 9 dimineața la 10 seara.
2: Iupi!
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: fie agățată, somnul dulce ne-l veghează. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Povestea de seară.
2: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
3: Asculți povestea Gâza preferată. E seară. În camera lor, Sofia și Andrei se pregătesc de culcare. Mama a pregătit patul și, privindu-i cu drag pe cei doi prichindei, le spune:
4: Hai, e târziu, năzdrăvanilor, trebuie să vă culcați. Mâine vă așteaptă o nouă zi la grădiniță. Cu ce vă place vouă, cu joacă și aventuri?
5: Da, așa e! Iar mâine chiar e o zi specială!
4: Da? De ce? Ce se întâmplă mâine la grădiniță?
6: Ha! Păi, mâine e ziua gâzelor! Fiecare dintre noi trebuie să ne gândim la o insectă. Care vrem noi? Abia aștept să merg mâine la grădiniță.
4: Și voi la ce v-ați gândit?
6: Eu știi ce am ales?
4: Andrei, știi că e frumos să lași mai întâi fetele.
6: Da, așa e. Sofia s-a gândit la o...
5: Dar lasă-mă pe mine să spun, guralivule.
6: Bine, spune. Dar oricum alegerea mea e cea mai tare, mami. O să vezi.
5: Eu am ales albinuța. E preferata mea. Albinele sunt cele mai harnice insecte și fac cel mai bun lucru din lume. Mierea.
6: Da, așa e. Bunica ne-a spus azi, când ne-a luat de la grădiniță, că mierea e foarte sănătoasă, fiind cel mai dulce și cel mai delicios fel de mâncare.
5: Numai la mâncare te gândești. Bunica ne-a spus și că mierea e un medicament miraculos. De aceea eu am ales albinuța. Chiar dacă este așa micuță, face foarte, foarte, foarte mult bine.
6: Da, bună alegere. Că albina mai și înțeapă. Ți se potrivește? Ha, ha!
5: Mâine la grădiniță o să iau cu mine albinuța de pluș pe care am primit-o de la Nașa de ziua mea. E tare frumoasă și copiilor o să le placă.
4: Sofia, alegerea ta e foarte bună, te-ai gândit bine la albinuță, bravo. Dar tu, Andrei, tu ce gâză ai ales?
6: Eu? Eu am ales păianjenul.
4: Cum păianjenul? De ce?
6: Știam că e o alegere bună. Nu-i așa că la asta nu v-ați așteptat? Păianjenul îi sperie pe toți. Iar eu am și un păianjen micuț de jucărie, dar care arată extraordinar. Zici că-i viu. Îl iau mâine cu mine la grădiniță. Să vezi, să se sperie toți.
4: Nu-i frumos să-i sperii pe ceilalți. Mulți oameni se tem de păianjen, deși sunt niște gâze, de fapt, foarte folositoare.
6: Eu nu mă tem deloc. Nu mă sperie pe mine niciun păianjen. De aceea l-am și ales, că sunt curajos.
4: Să știți, dragilor, că păianjenii ne aduc și un mare folos. Prind insectele care le fac rău oamenilor, muștele murdare și țânțarii pișcători. Și în plus, păianjenii sunt și ei harnici și au răbdare. Își țes pânza cu migală și așteaptă să se prindă în ea insectele neatente.
5: La asta nu m-am gândit! Dar mie tot mi-e frică de păianjeni!
6: Mie nu! Păianjenul e cel mai tare!
4: Stai liniștită, draga mea! Cei mai mulți dintre păianjeni sunt inofensivi. Adică nu-ți fac niciun rău. Ei caută doar gâze mici, musculițe și țânțari.
6: Ce fricoasă ești, Sofia! Eu nu mă tem deloc!
4: Dacă zici tu, acum gata gâzele mele, lăsați bâzâitul și hai la culcare. Noapte bună, somn ușor și vise frumoase, dragilor!
5: Noapte bună, mami!
6: Noapte bună!
3: Cei doi prichindei au dormit neîntorși. Noaptea a trecut liniștită și nevăzută, iar dimineața amândoi au sărit veseli din pat, au mâncat cu poftă micul dejun și au zbugit-o nerăbdători la grădiniță. Ziua a trecut repede, cum e obiceiul zilelor, iar acum a venit iarăși seara. Andrei și Sofia se joacă împreună cu mama lor. Amintindu-și de ceea ce discutaseră în ajun, mama îi întreabă:
4: Dragilor, cum a fost azi la grădiniță? V-a plăcut ziua gâzelor?
5: Da! Frumos.
6: Da, am aflat multe lucruri despre insecte.
5: Irina a ales fluturele, căci e vesel și ne-a stâmpărat ca un copilaș mereu dornic să se joace și să țopăie.
6: Iar Maria a ales furnicuța, că e harnică. Dar Ionuț, să vezi la ce s-a gândit Ionuț. Nu ghicești nici într-o sută de ani. S-a gândit la un vierme. Când am auzit, toți am râs de el.
4: La un vierme? Cum așa?
5: Mami, a Așa ne-am mirat și noi, dar apoi ne-a explicat Ionuț că a ales viermele de mătase, care este o vietate nemaipomenită. El țese cea mai fină și mai scumpă mătase din lume. Deși o creatură mică, e capabilă să facă ceva atât de extraordinar.
6: Iar Alina a ales gărgărița. Îi plac mult buburuzele, care sunt cele mai îndrăgite insecte. Ne-a și cântat cântecul buburuzelor.
1: Gărgăriță-riță, zboară-n
4: poeniță. Foarte frumos, dragilor. Și voi, cum v-ați descurcat?
6: Eu i-am speriat pe colegi cu păianjenul meu de jucărie. Fetele au și țipat. Fetele, fricoase. Eu nu mă tem de niciun păianjen, oricât ar fi de fioros.
4: Bine, dragilor, acum hai să ne pregătim de culcare. V-ați spălat pe dințișori?
5: Eu, da?
6: Eu încă nu, dar mă duc acum să mă spăl.
5: Mami, mâine dimineață aș vrea să...
7: Aoleu! Mamă, ajutor! Mamă, vină! În baie e dita mai păianjenul! Vai de mine, vină repede!
4: Stai aici, dragule, mă duc să văd ce e.
7: E mare și fioros! E chiar deasupra oglinzii!
5: Ce să caute un păianjen la noi în baie? Dar ia stai! Nu ziceai tu că ești curajos și că pe tine nu te sperie niciun păianjen?
7: Și tu acum... Nu mă sperie niciun păianjen de jucărie. Ăsta era adevărat.
4: Dragilor, nu e nicio problemă. Era un păianjen micuț care a intrat cu siguranță pe geam. S-o fiurca pe fereastră de pe crenguțele copăcelului de afară. L-am luat cu grijă să nu-i fac rău și i-am dat drumul înapoi pe fereastră. Gata. Acum poți să te duci să te speli pe dinți liniștit.
7: L-ai luat cu mâna? Nu te-a mușcat? Nu ți-a fost frică?
4: Cum să mă muște? Dar ce? Crezi că e cățel? Există și păianjeni periculoși, dar nu la noi în baie, curajosule. Data viitoare cred că ar fi bine să nu-i mai sperii pe colegi cu păianjenul tău de jucărie. Acum ai văzut și tu pe pielea ta cum e. Știi vorba aceea? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face.
7: Da, așa e. Nu mai aleg păianjenul, nu-i de mine. Mă gândesc eu la altceva care să mi se potrivească. Gata, știu! De acum, gâza mea preferată este greierele. E vesel și țopăie toată ziua și cântă cu drag și toată lumea îl îndrăgește.
4: Bravo, bună alegere, dragule. Acum lasă cântatul și țopăitul și țuști în pat. Și tu, albinuțolacul, care gâzele mele.
8: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
9: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Înger, îngerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, în tot locul mă însoțește și de rele mă păzește. Amin.

0: și ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

宝宝，哎呦呦，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛。

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

0: cool breeze coming from the sea.
1: By night, music for your soul.